Turmuşda bəzdə bək köp çoğun qayıdlarını bilişdən hacıd yox, bu vaxtda nurğun savadla, maqal təmsillə, ız çıltırda rolunu cariye qıldırıb gəlməkdə. Ləkin biz daim bulanı körüb durub körməsik salımız, ya ki, bir yaqı qayırıb qoyub bulanın muyumlıqını bilgən taqdırdımı, bu savadla başqalağı etilğanda kes qılımız. Məsələn, əcrinin tegi altın, iradı bolsa utxımı boludu, Adəmgə 70 xil ünərmü azlıq qılmaydı, deyəndək. Mən işləvatqan şöyəndə qız oquqıcılar bir qədər köp. Şuna mən daim ulağı kitab oquş, ügünüşdən başqa, yəni öy işlərini qılışını, bulubmu, tamaq etişini ügünü biliş gerəkliqini eytibdür mən. Şu səbəblik bəzi qızlar, məni idiyiz qılaqgən, pəqət ayallarlı tamaq etişi gerəkmikən, dəb əyibliyəmə boldik. Mən ərləmü tamaq etişini ügünüşü gerək, tamaq etişini biliş bilən,

кейін әрлеріміз тамақ етіп берді дейді. Ерім тамақ етіп берді деген қараш ішәншілік емес. Шоңмен, біріншіден еріңіз командировкаға шығып кетсе қандай қылысыз? Ішкіншіден, әгер ажырасып кетсеңіз қандай қылысыз? Үшіншіден, әгер әр хил сәбәптен тупайлыдан той қыла алмасаңыз қандай қылысыз деп сордым. Әлбетте нұрғын қызлар бұл ішләрні өз дүйіз бермейді деп қарайды. Hazır şəhərlərdə oxuyan ər ayəllərinin nisbəti yığır dərəcədə tamponsuzlaşdı. Yəni, oxuş tarixi yuqura qızlar nisbətən köp, oğullar nisbətən az. Bir qısım karxanlarını hesab qalmağanda, nurğun orullarda ayəllər köp, ərlər az. Yezladı bosa dəl bunun əksicə, oğullar köp, qızlar az. Çünki ali məktəblərə qəbul qılış nisbəti yuqur götürülgəndən kəyin, qızlar oğullar qarğanda tırışan boğaşqa, onların ali məktəbə ötüş nisbəti yuqurraq boludu. Gerçi Aslan'daki kızlar Ali Mektep'e ötelmeyken bulsun mu, ola şehirge kırıp işlep, sırtka yatlık bop gitu atıdı. Hazır Nurgun çoğun şehirlerde en dayan keskin bir real mesele mevcut bulu atıdı. Bazı ziyali ayarlığı nispeten etkanda, meyli o muhabbetlişini halısun ya ki halımısun, onu bu axtaki pozisyasının inik buluş bulmaslıqı, təxirsizlik tuyğusunun buluş bulmaslıqı tolumu muhim bop kaldı. Çünki məlum oxuş tarixiga ega yigitlərinin nisbəti bir qədər tövən bolğaşqa, kəlgüsədə bəzi qızlar layiq tapalmay, öz arzusu boyunca toy mərasimi ötkizə bilməsliyi mümkün. Şoğa turmuş süpütünü östürüş üçün hər bir adam xidmət qılışını öyrənib qalmay, yəni qandaq yaşayışını mə öyrənişi. Bəzi əsası turmuş maharətlərini egiləşi kerak. Məsələn, kir yuyuş, tamaq etiş, öyünü sərəmcanlaşdırış qatarlıqlar.

Şəxs nöqtəsindən etqanda, mutlaq köp sandakı kişilərinin həyatı da çox işlə ancı köp olmaydı. Adətki adamlarının həyatı da 5-dən ötküzüdüğən çox işlə 10-dən eşib gətməydi. Məsələn, örləb oquş, ballıq buluş, kesal buluş, işqi orılışış, əmili ösüş, ösəti biliş, toy qılış qatarlıqla. Məşhur yazğıcı Liu Changmundaq digən, kişilik həyat yolu nəhayətə uzun, ləkin bu yolda basıdığan muhim qədəm köpallada bir neçə qədəmlə boludu. Bulub mu, yaşlıq dəvirdə texim şundaq boludu. Şuna kişilik həyat ki, muhim qədəm besliğən bir qancı çoğun işini çın tutuş, bir adamın həyatıqa nəhayətə zor təsir görüstüdü. Adətki çağlada hər bir işini əstaydıl, yaxşı qılıb, onun çoğun iş ya ki, kiçik iş işgəlliğini oylaşmasılıq gerək. Tarixdiki nurğun çoğun işla, aynı çağda qarmaqa kiçik işdə körüngən işla buluşu mümkün. Nurğun çoğun işlanın ayıqı çıxmasılıqı, köpüncə kiçik işlanın yaxşı işlənməgəlliğinin boludu. Yaşının çoğun işiqi əgişib ötmüş gün nəzər sağınımızda, biz başdan keçirgən, aynı vaqtda qaltıs iş dəb qaralğan nurğun işlanın əmliyyətə kiçik iş, hətta tılgı ilişkimi ərzimaydıqan işla işgəlliğini bayqayımız. Nurğun kişilər kiçik iş dəb qarğan işla, keyinki işlanın tərəqiyyatı da həl qılğışı rol oynaydı. Şuna bəzdə, çoğun iş bilən kiçik işinin nemi işgəlliğini pərq etiş qiyin boludu. Mən ilgiri Qərbi rayondaki məlum ali məktəbinin yeni məktəb rayonunu ekskursiya qılıb, məktəbinin işki asaslıq yolunun işki tərbiyə bütünləy arca dərxı tikilgəlliğini bayqıdım. Mən ulanın məlum bir muavun məktəb mudurğa bu işini etkinimda umu muvaqq bu muğalıqını etdi. Qəyərgə qandaq köcə tikiş kereklikini deyqalama bilidu, bunu xurapatlıq dəb gətkili bulmaydı. Məktəb qorusuqa qandaq köcə tikişini köp sandıqı rəhbərlə çoğun işləb qarmaydı. Şon qandaq köcə tikiş işi adətən məktəb rəhbərlik qatlımıda partiya komiteti yığını ya ki məktəb mudur işxanısı qırıb yığın içib müzakirə qılınmaydı. Bu işini adətən lavazımat başqarması ya ki arxısab təminat bölümü qarar qılıdı. Ondaqda bu iş lavazımat ya ki arxısab təminat tarmaqları üçün çox işmi? Rəhbərlik bənzisi yığın içib məktəbinin qayısı yoluqa qandaq köcə tikiş, qanç pul xıracat qılış gerəklikini müzakirə qılışının zörüriyeti bamı? Nurgun kişilər köcə tikişini çox eyiş dəb qarmaydı. Şuna köcə tikiş işini köpüncə allada məktəbli köqərtişki məsul bir nəcə adam bəy kütüdü. Amma bir məktəbdə tikilgən köcətlər az boğanda nəcə 10 yıl, köp boğanda nəcə 100 yıl, hətta onun da mı uzaq vaqt durdu. Bulub mu, yol boyudki dərəklər asasən özgərməydi. İmarətlər çəkilib gəsi mu, dərəklər turu yivirdi. O nəcə əvlad kişiləgi təsir görsüdü, həm ulanı tavlaydı. Biz daim özümüzün qaysı işlərini yaxşı qılalmaydığı alıqımızı bilməyimiz, bizdən nəzirimizdiki qaltı istəb qarğan işlərimiz başqalarının

Nurgun kişiler hemişe kaydını bilip durup əməl kılalmağalıqı üçün uxsunudu. Yığın qiladın bu yan yazıcı Xanxanın şünç küp kaydlarını anlap durup mu? Ligi yanılab bu ömrümüzde xatırcam ütküzəlməyimiz deyən bir cümle sözü naidu modu boldu. Məsələn, oruqlaş üçün yemək işməkini kontrol qılış, İngiliz dilini yaxşı ügünüş üçün hər günü sözlük yadlaş gerek. Bəzilər bir neçə gün davamlaşdırıbla bərdaşlıq verəmək vazgeçdi. Bəzilər pəqatla urunub baxmaydı. Bunların hamısı özünü kontrol qılış iqtidarının kəmçilliyinin ifadəsi. Özünü kontrol qılış iqtidarı kəmçil kişilər aman köpsallıq boludu, şu an muvaffaqiyyət qazanğıcılar haman en dayın asallıq kişilərdir. Bulup mu əxli iqtidarlıq yanfın umumlaşqan dəvirdə, nurğun kişilərinin hər günki mutlaq köp qısım vaxtı yanfının kontrolluqıdı boludu. Kişilərdən nim üçün qayıb oludu? Kişilər nim üçün kürəş qılıdı? Çünki kişilər hazır qaldıdın məngü qanaətlənmək, boşaşmay kəlgüsüge intilib, teximi yaxşı maddi və mənəvi turmuşqa iqib oluşuna arzu qılıdı. Məsələn, bəzilə kırımının yuqıraq boluşunu bir neçə ildin kiyin özüge təvə öz edivilişini ümit qılıdı. Oğullar tezirak kız dost tepişini, kızla özünün teximi çıraylıq boluşunu ümit qılıdı. Bəzi kişilərinin hərəkətki kəlməsli ki, ulada özüge boğan işənç kəmçil bolub, kürəş qılış arqılıq özünün arzusunu əməlgə aşırışqı cürət qılalmağalıqı səbəbidin boludu. Hazırqı haltımızın özgərtiş üçün çoxum kəlgüsüge nisbətən tolub taşqan işənçimiz boluşu. Başdan axır öz nişanımızını közləb, qət'i bəl qoyub etməsliqimiz lazım. Ən axırqı nəticənin qandaq boludu qalıqıqı kəlsək, köp oyunuşdan hacıt yox, ən axırda muvaffaqiyyət qazanılmağan təqdirdimi, tırış qalıqımız üçün yanıla özümüzgə yüz kilələyimiz. Ondaqda qandaq qılğanda özümüzü kontrol qılış iqtidarımızını östürüb, özümüzün kişilik turmuş nişanımızğa baldurraq yetələyimiz. Bunun üçün dərhal hərəkətə kilib, bugündən başlap, hazırdan başlap, nişanımızğa qarab ilgirlişimiz gerek. Charlie Munger mondaq degan idi. Mən bəzi kişilərinin turmuşunun barğansır yaxşı bub ketib atqallıqını gördüm. Əməliyyətə ula ən əqıllıq, ən tırışcan kişilər əməz, ləkin ula ügünüş maşinisi qoxşaydı. Şuna ulanın hər günü kəştə uxlaşdın burunqi əxli, şu günü ətigənki əxildin köpürək boludu. Dəslipədə özümüz gibək yuqır tələb qoyu almaslıqımız, aldı bilən bir qança addi, asan yetkili boluduğan nişan planı tüzüşümüz gerək. Məsələn, hər günü 2 sual işləş, 10 bət kitab oxuş, yarım saat çənəqiş qatarlıqla. Aval nişanımızda əməl qaşırğandın kiyin, erişkən xoşallıq və muvaffaqiyyət tuyğusunu yiz qılıb, özümüzdə iş qılışda çıntırış qızıqışı və yesiyatını yetildirişimiz. Andın işimizni qət'i boşaşmayı davamlaşdırıb, ta ki muvaffaqiyyət qazanğıca hər günü azıraq ilgirlişimiz gerək. Ən yaxsı, qolumuzğa xatir dəftər elib, hər günü kəşdə uxlaşdım burun, hər günlük nişanının uğrulunuş əhvalını əynə xatirləb qoyuşumuz gerək.

Tordaş Şejun güzelliğinin hemisi kaltıs boludu namlıq makalası da Amerika'nın ustaz dereceli kiyim-kechek layihalıq üçüsü Wang Weiwei'nin hikayesini tanıştırgan. Yao Chen, Liu Jialing, Clinton'nın kızı, Trump'nın kızı katarlıqlarının hemisi toyuda u layihalıqın toy günlüğünü kiygen. U 71 yaş bolsumu beden şekli 23 yaşlı kızlarınıkıda görünüdü. Wang Weiwei beden şeklini başkuruşta intayan katlıq bolup, beden çindik duruşunu netçe 10 yıl dağımlaştırıp, əzəldən bel qoyub etməyən. O 8 yaşından başlayıb səmirməyən, 20 ilcə piçən yap baxmağan. O iş qılğanda özünə yuqur tələb qoyurdu. Wang Weiwei 8 yaş vaxtında figuru çıxırıb muz tilişqə məftun olub qalğan. Figuru çıxırıb muz tilişni yaxşı məşq qılış üçün o hər günü ətigən saat 6-da orundan turub günəgə 8 saat məşq qılğan. Figuru çıxırıb muz tilişni məşq qılış üçün yaxşı qiyafət, salafət bolışı kerak idi. Şoğa Wang Weiwei yana balet usulu öyrəngən. Bu işini o top doğru 12 yıl dağımlaştırgan. O mundaqtaydı, mən əzəldin özümlü çəkləşini paydasız iş dəb qarmayı mən. Məlum bir nişan üçün 1000 saat, 10,000 saat sərib qılgandıla, siz andın onu həqiqi yes qılalaysız və düşün əlaysız. Özüki tələbcən buluş, Wang Weiwei'nin kiyin zor nəticələni qolğu kəltür əlişidiki ən halqılıq amıllarının biri. Xuddi bəzlə etqandək, kişilik ayatdiki yadırılıq məsilə özgə tələbcən buluş. Hazır özünüzgi tələbcən buluşunu işqa aşıralmışsınız, kəlgüsü də boşanlıqnın cəbasını tartısız. Hazır ki, vaqtlıq müşaqat bilən kəlgüsüdəki püşaymandın aman birini talışınız gerek. Ötmüşdən hər birimizgi körsətgən təsirgi səlqarmaslıqımız, bugünkü tırışçalıqnın kəlgüsüyü körsətdiğən təsirgi mu səlqarmaslıqımız gerek. Ötmüşdən tamğısı öz yetilişimizgi təsir körsətdiblə qalmasdın, bəlkə ötmüşdən qalğan qatmal bir tərəfli müqaraşlarımız yana daim başqalarının bizgi boğan qarışığı təsir körsətdi. Məsələn, bir magistr aspirant oxuş bitkizgəndən kiyin məlum bir orunda xizmət qılıb, xizmət ixtidari və xizmət nəticəsi naiti gəvdilik bolsa, ətraptikilə onun qaysı ali məktəbini bitkizgəlləkini sürüşdürüdü. Yəni, onundun birinci oxuş tarixinin qaysı ali məktəb işgəlləkini soraydı. Əgər xizmətini yaxşı işləməsimi, kişilə oxşaşla yuqurqıdək məsələ üstüdə oylunudu. Kişilənin sizgi boğan qarışını özgərdişdə, fəqat qət'i boşaşmay, tırışış, arqılıq, başqalarını heyran qaldırdığa nəticələrini qolğu kəltürüşünüz gerək. Cungu ənənivi ilmi ustazi Chen Momundaq digən, qədimdən tartıb hazırıqıcə zor nəticələrini qolğu kəltürgənlərinin əmisi başqığı əməz, tırışçallıqı tayanğan. Adətiki adam bulu süpütümüz bilən, özümüzdən əhvalını yaxşılab, güzəl turmuş yartış üçün teximi küp küsərib qılışımız gerək.

Bəzilər biz hər qanaq işini qılğanda ən zor ümid bilan qılışımız, ən zor tırışçallıq görüstüşümüz, ən yaman əhvalıqı təyərliq görüşümüz, ən yaxşı ruhi halətini saxlışımız gerək deydu. Əlbəttə, bulanın içində ən muhimi tırışçallıq. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, talant adamın öz bitilişi də en tayin muhim. Lekin bir adamın iqtidari, fəqat uzun vaxt kitab oxuş və əməliyyətin ötküzüş arqılıq şəkillinudur. Hər qandaq kəsib, hər qandaq işini yaxşı qılış, bütünləy talant qılıb ağlıq əməz. Esimdə qılışcə, balan başlanğıç məktəbdə oxuvatqan çıxıda məktəb oxuqucuları qarda ağamçı atlaşda ölçəm qeydisini qeylib baratdı. Dəsləbdə balan pəqatlı atlayanmaydı. Sınıbdiki 50 nəcə oxuqucu içi də ən axırda turatdı. Bir nəcə qətin məşq qılğan bolsumu, ilgirləş anca körünərlik bolmadı. Şu səbəblik, mən biraz ümitsizləndim. Bayqısam, balamnın maslı işçallıqı, arğamca atlaşqı boğan işəndisi yitərlik əməzgən. Kiyin balamnın ölçəmgi yetisini qıdın ödəlmək qilişdən ənsirəb, hər günü kəşdə onun əmrəh bolub, pəsti məşq qıldırdım. Təxminən 20 ay ötgəndin kiyin, onun arğamca atlaş nəticəsi də zor ilgirləş bolub, sınıb boyuca aldınqı 20-nin içi qəkirdik. Bu iş mənə bək təsir qıldı. Şunaldın kiyin, daim muşu işini misal qılıb, oquqıçlarını hər qaysi pəllərini yaxşı ögünüşki ilhamlandırdıqan boldum. Kişilə azdur, köptur, təpəkör cəhətdə çəkilmək uçurab, bəzi işlərini yaxşı qılalmayım əndəb oylab, bəzi işlərə qızıqmaydı. Əməliyyətdə bu, bizdən körsətkən tırışçallıqımızın yetərlik bolmuqallıqıdan boğan buluşu mümkün.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayımız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik dektor Rəqəmcan bolu mən. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmunlarına qulaq salğaysılar. Məmləkət bu içə yezilada turba suyunun umumlaşış nisbiti 96% yetti. Aldınkı 4 ayda yeməklik import eksporti 594 milyard 860 milyon yuan yetti. 4-ci ayda məmləkət bu içə ahalilərinin istimal baha körsətküçü örlədi. Yazdı ki, mədəniyyət sayahat qızğınlıqı urğıdı. Əqli iqtidarlıq bədən çeniq duruş alqışqı erişməkdə. Pəsil almışış məzgilidir ki, bu alamətləgi səlqarma. Nəmi üçün bəzilə sesib pıraqını pıraşını yaxşı görüdü. Qanda qılanda balını texımı əqıllı qılğılı boludu. Siz nəmi üçün kündə 8 saat uxlab durub mu, yəni müldəb qalısız. Tövəndə diqqətinla bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun. Soçılıq ministerliqi 5-ci ayının 12-ci günü bulturunun axırgıca. Məmləkət bu içə yezilada turba suyunun umumlaşış nisbiti 96% yetib. Dövlətimiz yezilərinin su təminat kapalət səviyyəsi körünərlik östü, dedi. Soçılıq ministerliqinin muavin ministeri Zu Leymin tonuşturub mündaq dedi. 2025-ci yılının axırgıca. Мәмлекет бойынша езилада труба суйыны көлемләштіріп тәмілләш құрылышының езі нопосыны қаплаш ниспіті 71%-ке. Найя районда бір тұташ башқұрыш ниспіті 72%-ке етті. Зу Леймін мұндақ дейді. Езиланы су білен тәмілләш құрылышы системісі үзліксіз мүкемелләшті. 2025-чі елінің ақырғыча. Мәмлекет бойынша 3 миллион 816 мың орында Yezi su bilen təminləş quruluşu yolu qoyulub. Yeziladiki 850 milyon noposunu qaplıqan torlaşqan su təminat kapalət ixtidarı şəkilləndi. Bunun işi də 438 min orundiki yezi mərkəzlik su bilen təminləş quruluşu 830 milyon kişiyi mülazimət qıldı. Çət, Yiraq Tağlıq rayolla və su işiltiş, qiyin rayolla tədrici turba suyu işiltişki başladı. Hazır, məmləkət bu içə ətiyazlıq suğuruş, кән көлемді башланды. Сочылық министерліқі вада су құрылышыны орынлаштырушыны күчейді. Суғырыш районыдекі су байлықыны тәқсімләшіні күчейді. Деққалланың үлмей суғырышыға етекчілік қылыды.

Dövlətlik Statistika İdarəsi beşinci ayının 11-ci günü, 4-cü ayda. Ahalilərin istimal baha körsətküçü oxşaş məzgildikidin 1,2%. Sanayət məhsulatlarının zavuddun çıxış baha körsətküçü oxşaş məzgildikidin 2,8% örlədi, dedi. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Baha Təkşürüş Mərkəzi təhlil qılış. Mölçərləş Başqarmısının ixtisatçısı Liu Nansun tonuşturub. 4-cü ayda istimal baha körsətküçü aldınqı aydikidin 0,7% tövəlləşdin, 0,3% örləşki qarab vuruluş yasıdı, dedi. Liu Nansun mundaq dedi. Yeni köktat. Yeni meyve çivilərinin bahası oxşaş məzgildikidiki özüşdün tövəlləşki qarab vuruluş yasıdı. Bu, yeməklik bahasının oxşaş məzgildikidin tövəllişigə türkü boldu. Ahalilərinin kütünüş, havalilik beqiş, aylı mülazimeti qatarlıq mülazimət ehtiyacının türküsü de. Aylı mülazimetinin bahası oxşaş məzgildikidin bir az örlüdü. Xalqarada neft bahası oxşaş məzgildikidin 50% eşib, qatnaş yeqilğu bahasını östürüb etdi. Dövlət vaqtlıq tənşəş, tizgilləş tədbirini qollanqallıqdın. Dövlət işdiki təyyar neft bahasının eş nisbiti xalqaradiki oxşaş məzgildikidin tövən boldu. Bunun bilən ahalilərinin işləb çıxırış, turmuşuqı bolğan təsiri zor dərəcədə yeniklidi. Şunun bilən bir vaqtda çınmın. May bayramlıq dəm iliş və qısmən rayonlardakı ətiyazlıq dəm ilişinin təsirdə. Səpərge çıxış mülazimeti ehtiyacı körnərlik açdı. İstimal ehtiyacının sicil eşi, istimal baha körsətkücünün eşiş nisbitini aşırdı. Sanayət məhsulatlarının zavuddun çıxış, baha körsətkücüge qaraydıqan bolsa. 4-cü ayda oxşaşla, xalqaradiki türkümləb işləb çıxırılıqan tavarla bahasının tez sürətdə örülüşünün təsir güçürdü. Liu Nansun mundaq dedi. Rənglik metal kəsbi yeşil tıpkı özgərtiş. Süngi əqilinin tərəqiyyatı qatarlıqlarının türküsü də baha örləş halıdını saxladı. Ayaq halqıdiki yasımıçılıq təminat bilən ehtiyacını tənşəşini küçəytiş qatarlıq tədbirlərinin təsirdə. Bahası davamlıq yaxşılandı.

basketbol meydani, muz top meydani qatarlıq meydanlardaki hərəkət əhvalını iniq həm ümumiyyüzlük sürətki tartalaydı. İşlətkücülə pəqət olaydı belgilengen əpni içib, məşğulat qılsılı boludu. Hərəkət videoğu karta təkşi ötkəş, tartış, qısqartış, asta qoyuş, tez kırgüzüş qatarlıq məşğulatlarını qılğılı boludu. Şu arqılıq hərəkət təfsilatını təkşürələydi. Şunun bilən billə əp yenə yürək ritmi, yügürüş arlıqı, yügürüş sürəti, yügürüş dairisi qatarlıq uçurlarını namayan qılıb. Mürəkkəb tənərkət meydanının əhvalını bivasitə sallıq məlumatqa aylandırdı. Bu yenə fikir almaşdırışqa qolaylıq bulub, hərəkət ünümünü yuqur kötürgülü boludu. Əqli iqtidarlıq, bədən çınıqtırış mənzirisi meydan çəklimisini buzub taşla. Bəzi təntərbiyə türlərini həmməylənin öylərgi kırgüzdü. Təqlidi qar teyiliş və təqlidi golf top bulanın vəkili. Kəsbi çanğı teyiliş meydani. Yürüşləşkən çanğı teyiliş əsvapları. Bəlgilənən çanğı teyiliş trenerləri. Əqli iqtidarlıq çınıqış görünüşü astıda bula hazır zörür şərt əməz. Fəqət bir qar teyiliş təqlidi süksi. Bir əqli iqtidarlıq kontrol qılış əndisisi. Bir yürüş çoğ ekrallıq qoş taxtılıq qar teyiliş yumşaq detali və məxsus kiçik proqramı bolsılı boludu. Xeridarla öy işidə qar teyiliş xuşallıqını yizqılalaydı. Qar teyiliş təqlidi süksiqi çıqqanda. Abontlanın yötkilişigə əgişib, əqli iqtidarlıq kontrol əndizisi hərkətdiki yantılıq bulunu. Dumulaş bulunu, yönülüş bulunu qatarlıq sallıq məlumatlarını yumşaq detalğı mas qədəmdə kirgüzüdü. Xeridarlani məvhum qar meydanı da teyiliş imkaniyyətigə igi qılıdı. Bunundan başqa, golf top oynaşmı meydan çəklimisigə uçurmaydı. Abontla ekrandaki VR süpsidiki golf top meydanı da golf top tayıqını planlatıp, pütü astıdaki topunu ursulu boludu. Beşinin üstüdeki koş kamera topunun izini optimatik hesaplaydı. Emeli vakitte top sürüldü. Yönülüşü ve aylınış sallıq məlumatını yığıp toplaydı. Hem de sallıq məlumatlarını ekranda körüstüdü. Təqlidi golf top sistemisi yani bununla asasen kəsbi yetekçilik təklifi berdi. Bunun bilen xeridarla, üyidila, kəsbi hərəkət bahalaşdın bəhrəman bulalaydı. Bir təntərbiyə pən texnik çəklik şirkətinin məsulü mundaq dedi. Bugünkü gündə biz yenə əqli iqtidarlıq bədən. Çınıqtırış mənzirisini davamlıq beytivatımız AI çox modeli qatarlıq texnikilani alaqıdar görünüşlədi qollanış qıtırışımız. Abontla, öy işi və sırtıda oxşaşla kəsbi hərəkət təsiratıdın bəhrəman bulalaydı. Ən-ənivi çınıqış görünüşü də bədən çınıqtırış. Köp allada şəxsi ternerinin yetəkçilikigə muhtaj bulatdı. Bosuğusu igiz, xıraciti köp, yaxşı ternerini tapmaq mı təs idi. Bugünkü kündü bolsa əqli iqtidarlıq, bədən çınıqtırış mənzirisi bu qiyin məsillərini həl qıldı. Bədən çınıqtırış sistemisi qorunlaşdırılgan terner körünmü çastota bölüki arqılıq abontla yan. Telefonda alaydı belgilengen əpni assa, ternerinin uçuri üskünülə aldıdaki ekranda bir-birləb namayan boludu. Abontla öz yaqtırgan ternerini tallab, onun bivasti körüstüş və videosunu körsü boludu. Bu arqılıq yekke terner birli vaqtta nurgun kursantlağa mulazimət qilishini əməlgə aşırgılı boludu. Bunundan başqa belgilengen terner vaqtinci ornudun ayrılganda. Abonutmu sistemi işigi orunlaşdırılgan elektronluq terner bilen fikir almaştıralaydı. Aldın təsis qılıngan sın dərsigi əgişib, öz aldığa məşiq ilib bardı. Əqli iqtidarlıq bədən çınıqtırış görünüşü də. Bədən çınıqtırış sistemisi, yəni bədən çınıqtırış ternerlərinin yaxşı yardımcısı bulub qaldı. Bədən çınıqtırış sistemisi orunlaşdırılgan yürək ritmini nazarət qılış bölükidin paydını. Terner dərs ötkəndə varlıq oquqıcılarının yürək ritmi əhvalını hər vaqt igiliyələydi. Həm də bununla asasən hərəkət sicilliqini aşırdı, ya ki tövəllidudu. Bu arqılıq hərəkətinin ünümdarlıqı və bixətərlikini yuqur kötürgülü boludu. Bədən çınıqtırış sistemisi dərs ötüşki işiltiliplı qalmay. Yenə imtihan alğıcı bulub, basqış xarakterlik məşiq nəticisini təkşürələydi. Beycindiki bir pən texnika payçəklik şirkəti aşqan əqli iqtidarlıq tennis top məşqini bağlaş sistemisi sürətini hərəkətlik. Real vaqtlıq tutuş texnikisi, çox sallıq məlumatını çoğqır ögünüş texnikisi, üç ölçəmlik sürət bir tərəb qılış texnikisi qatarlıqla asasıda top başlaş məşqi, tövən çək çoğqırlıq məşqi, tosub zərbi beriş məşqi qatarlıq
bir qatar məzmunlardakı məşq sual 11-ni zakaz qıldı. Məşq jarayanında sistema sual 11-ğa asasən belgilenidi. Meydanını avtomatik halda oxşaş bolmagan nömr eliş rayonuna ayırdı. Top sürəti, aylanış sürəti, tor egizliki, tüş nöqtəsi, top urğan çağdakı punkt orny rayonu qatarlıq körsətkişlərge asasən abontlarning məşqiga universal baha berildi. Yanımı ilgirligen halda oxşaş bolmagan nömrlarni hesaplap çıkıp, xeridarlarni bir meydan vaqtlıq saatlik sınaq bilen təminlaydı. Bir tentarbiye pen texniki çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Meyli kespi tenerketçi bolsun. Yanıla adetki tenerket. Heveskar bolsun hemisi ekli iktidarlıq çeniqiş meydanı da özgü maskeledigan meşk layısını tapalaydı. Bugünkü günde türlük yeni teknikla aile, bahça, karxana, çeniqiş üyü qatarlıq köp xil muhitta kullanıldı.

pəsil almışış məzgilidiki bu alamətləgi səlqarma. Adam bədininin immunitet sistemisinin immunitetqə bərdaşlıq veriş iqtidarda qalayma qancılıq yüzbəgəndə. Xata halda süt, tuxum qatarlıqla ya ki ziyansız maddala bolğan gül çəngi qatarlıqlarını ziyanlıq maddala. Dəb qarab hücum qilişi, sırtdiki ziyansız maddalarını çətki qeqişi çəkidin eşib getidigan. Həddidin ziyad hücum qiliş cəriyanı da bədən immunitet xarakterlik yallıqlanışını kəltürüp çıxırışı. Şundaqla ziyadı sezimçallıq reaksiyasını kəltürüp çıxırışı mümkün. Mana bu ziyade sezgürlük kesili olup küz pesli balılarda ziyade sezgürlük kesili köp yüz berdiğan pesil. Tök hıl balılarga asan reaksiya kılıdı. Ziyade sezimçallık cemaatidin irsiyet kalgan balılarının ziyade sezimçallıkı irsiyet bilen. Zic münasivetlik boludu. Cemaat ziyade sezgürlük tarihi ba balılarda ziyade sezgürlük kesilinin yüz beriş nispeti körnerlik yukarı boludu. Tətqiqat körüstülüşçe, eğer ata anılarda ziyade sezgürlük tarihi bolmasa, balılardaki ziyade sezgürlük kesiliği griptar boluş xatiri pekat 5%'ten 15% kişili boludu. Eğer ata ana ikili tarafının ziyade sezgürlük tarihi bolsa, balıların ziyade sezimçallıkka griptar boluş xavipi 60%'ten 80% kiyitidu. Ziyade sezimçallıkı yukarı balılığa nispeten zamanevi aile turmuş şaraiti ve turmuş usulü ulanı. Sezgüzlikini aşırı vitidu. Meselen, gilem, hava tanşigüş, safa, karvat selintisi katarlıklarının hemmisi, çan tozan kanısı asan peyda boludugan cay. Gül, giya, ot, çöp, ermek, hayvan bekiş katarlıklarının hemmisi, aile muhitideki anafilaktogin kuyukluğunu aşırı vitip. Muhit, ziyade, sezgürlüknün aşkarlanışını keltürüp çıkardı. Anafilaktogin reaksiye, karakterlik, kesellik yüzberişinin başlanış ameli. Nurgun tətqiqatlarda körüstülüşçe, balıladiki öl təmrətke reaksiye karakterlik burun yallıqı. Reaksiye karakterlik zıq kesilinin yüzberişi, reaksiye mənbəsinin sezgürlükü bilen intayın küçülük bağlanışlıqı iyi. Balılarının tamıqıga muvafıq bolmağan nərsilərini koşuş. Bəzi yaş, anıla, bala tuğup bolğandın kiyin. Bədən şəklini saxlap geliş üçün balını anı sütü bilən imitməsliğini tallaydı. Lekin bala tuğulğandın kiyinki aldınkı bir neçə ayda. Adam bədininin üçe yolu tosuqi iqtidarı toluq yetilmigən bolğaşqa. Bək baldur qoşumçı yeməklik qoşuş, üçe yolu bakteriya topi texi toluq qurulmağan. Hazım qilish yo'li shilliq pardisining o'tkazishchanligi bir qadar cho'ng bo'lgan ballog'i nisbatan sirtqi manbalik ahsil. Badanga oson kirib, yemaklik reaksiya qilish nisbatini zo'r darajada oshirib yetadi. Ziyoda pokiz oilalardagi ballarning ziyoda sezgurlik kesili bir xil zamonaviy kesal. Zamonaviylashish qadamining tezlashishi masalan, turmush sharoitini yaxshilash, ziyoda pokiz bo'lish, antibiotik dorilarni umumiyuzlik ishlatish. Bunun bilen mikro callıqla ve bakteriya məsulatlarının dəsləbki məzgildə aşkarlanışı azıyıb. Bu vaqla sırtqi muhitdiki normal bakteriya topu bilen uçurşalmaydı. Bununlıq bilen ziyade sezgürlük kesilinin yüz beriş, pürst köpüydü. Korsaqını yerib tuğulgan bu vaqla anının tuğup yoludiki normal bakteriya topu bilen uçuraşmağallıqdın. Ziyade sezgürlük kesilinin kozgılış nispeti təbii tuğulgan bu vaqlanınkidin körünərlik yukarı. Boludu. Tövendiki alametlerden hoşyar bolum. Radi ziyade sezgürlük adamının sırtkı maddılağa berdaşlık verilmey, peyda bolgan ziyade sezgürlük reaksiyesi. Bu hıl reaksiye adam bedeninin her kandak yerde yüz berdi. Tövendiki dek alametler körülse, balının ziyade sezimçallıkı var yokluğuna dikkat kılış gerek. Birinci, korsak ağrış. İç sürüş ehvalları körülse, yokumlun işini nezerdin sakıt kılgandın kiyin. Reaksiye karakterlik, aşqazan üçe yallığı bar yoxluğunu tekşürüş gerek. İkincisi, kıçışış. Bəzi yeməkliklərini istimal kılgandın kiyin eğirlişib getidu. Bu xil əhvalda ziyade sezgür ter yallığıga griptar bolğan bolmağallıqını tekşürüş gerek. Üçüncü, burun kıçışış, burun tütüp geliş, burundun su ekiş, şükürüş qatarlıq alamətlə körüldü. Yokumlun işini nəzərdin saqıt kılgandın kiyin. Reaksiya xarakterlik, burun yallığıga griptar bolğan bolmağallıqını tekşürüş gerek. Törtinci, köz kıçışış. Şunun bilen billa burun kıçışış. Şükürüş qatarlıqla koşulup geliş. Bundaq əhvalda sezgürlükü eşip getiş xarakterlik beriktirgüçi perde yallığıga griptar bolğan bolmağallıqını tekşürüş gerek. Beşinci, yötiliş, demis kılış.
Zukam ihtimallıqını nəzərdən saqıt qılğandan keyin, özgürüşçan, yötəl və ziyadə səzgürlük zıq kesiligə qırıptar bolğan bolmağanlıqını təkşürüş kerek. 6. Yeməklik tayını veliş hərkiti payda qılıdığan ziyadə səzgürlük reaksiyası körülüdü. Bu, bir xil yeməklik reaksiya qılıdığan əhval bolub, ən köp uçuraydığan yeməklik buğday. Bu xil yeməklik reaksiyası da əgər siz istimal qılğandan keyin hərkət qılmısınız. Onun heç qandaq ifadəsi bolmaydı. Lekin qattiq hərəkət qılğandan keyin ziyada səzgürlükni keltürüp çıxırdı. Bu xil halat keltürüp çıxarğan ziyada səzgürlük şok bolup kelişni keltürüp çıxırdı. Əgər sizgə buğday reaksiya qılsa, bolki yegəndən keyin çoxum qattiq hərəkət qılışqı bolmaydı. Yaki hərəkət qılışqı toğru kelişdən burun, bolka qatarlıq buğday məhsulatlarını çoxum yeməslik kerek. 7. Başının yerimi ağırış. Baş ağırış xarakterlik, yeməklik reaksiya qılış, yeməklik reaksiya qılış səbəbidən kelib çıxan baş ağrıqı. Bu xil baş ağrıqı yeməklik reaksiya qılış səbəbidən baş qismidəki qan tomurlarının kengiyib ketişidən kelib çıxıdı. Başının yerimi ağrıydığan bemarlar nervi sistemisi kesəlliklərini nəzərdən saqıt qılğandan keyin yeməklik reaksiya qılğan qılmağanlıqını təkşürüş kerek. Bulubmu uzaq müddət səbəbi eniq bolmağan baş ağrıqı bolsa, çoxum kəsbi aparatlağı berib kesəl körüstüş kerek. Radi reaksiya qılğandan keyin mundaq qılış kerek. Aşqazan asti bezidə reaksiya alamətləri körülgən haman. Vaqtida doktorxanığı berib davalanış kerek. Doktorunun yetekçiligide davalaş elip berib. Ziyade sezgürlükni keltürüp çıkırdıgan sebeplerini kontrol kılış ve azaytış kerek. Muhitnin anafilaktogen reaksiya mənbəsini kontrol kılış ve bir taraf kılış. Anafilaktogen aşkarlanışı reaksiya xarakterlik kesalliklerinin payda buluşudaki başlanış amili. Dünya ziyade sezgürlük teşkilatının sallıq məlumatı da körüstülüşçe. Muhitta her gram çan tozan işi de çang tozan kanısının sani 50'den aşkanda. Ziyade sezgürlük ve zıq kesilini payda kılıdı. Muhitta her gram çang tozan işi de çang tozan kanısının sani 100'den aşkanda. Zıqqa kesilinin ciddi kozgılışını keltürüp çıkırış xatiri intayın yukur boludu. Şuna, öydeki çang tozan kanısının koyuqluğunu tövelletiş, reaksiya xarakterlik kesalliklerinin aldığını iliş ve onu davalaşının muhim halkısı. Sezimçallıqını yokutuşunu davalaş, sırtkı dünyadaki ziyansız. Maddılarını az miqdardın tədrici köpəytişini körüstüdü. Organizmlarda immunitet çıdamçallıqını payda kılıdığan davalaş medisinada alaydı immunitetlik davalaş dep atılıdı. Növətdə bu dünya səhiyyə təşkilatı təvsiyə kılgan birdən bir ziyadı səzgürlük. Kesellik səbəbigə karta davalaş usulü. Bəzgək doğrusu bilən kesel davalaşda ən köp işiltildiğini gestamınğa karşı doğrulanı içiş. Köpçülük daim deydiğan ziyade sezimçallık karşı doğrula. Meselen, stritin, xlorotadın, mizostin, ibastin qatarlıqla. Şundaqla bir kısım sırtın işiltidigan doğrula ve kısmen doğrula bilen davalaş arkılıq kesellik alametlerini ünümlük pesaytkili boludu. Ama doğru işiltiş, çokum doktorunun yetekçiliki de ilip beriliş gerek. Ziyade sezgür kişilerinin sağlamlıqını başkuruş, ziyade sezimçallık sağlamlıqını başkuruş, ziyade sezimçallık kesalliklerinin yüz berişidin ensireş, ya ki bütün hayatlık devriyliki de. Şikilemçi sağlamlık halıtı da turuşunu körüstüdü. Meselen, öl temretki bilen reaksiya xarakterlik burun yallığı arsidiki halet turuvatkan reaksiya kılgıcıla sağlamlık yemi. Muhit, reaksiya mənbəsi, Adem bedeninin fizyoloji

Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdə ola, stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anıqoçılar. Anlavatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudun alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizli Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqın adlıq əsrini anlatımız.

O ügine-ügine uxlab qaladdı. Rajiminin may ikengi iş ağırıb, onunla xət ügütüşdən vazgeçdi. 1959-cu ilə kəşküzdə Roni tuyuqsızlı bizni əndav irinan toyuqı təklif qıb gəldi. Roniyə əgişib getkənlərinin işçidə Vasya isimlik bir qız bağ idi. O, əndav irdin 3 yaş çoğun. Varucaların qəbilisidin idi. Vasya sözmən, külgünçək, boyu əndav irdin igiz, yasançuq qız idi. Biz Vasya bilən əndav irinin billi boq gelişini zadla oyla baxmağan iduq. Vasya çay işküzüb qoyulğan qız idi. Dedi Roni. Əslində iş mundaqken. Bir günü səhərdə bargaq qayıtqan boğuladın üçü kam çıxıbdı. Roni, voliyilindiki başqılanı hərkətləndürüb boğulanı ızdıtıbdı. Köpçülük çüştün burun çıxıb getib, çüştünkin boğulanı tepib gəbdi. Boğula tepilğan bosuma, lekin adam jitib getibdi. Qaytib kəgələnin işidə əndav iriblən Vasya körünməbdi. Uladın topdın çüşüb qağınını heç kim səzməbdi. Roni köpçilikkən, əndav iri ax köngül bala, o yoldan çıxıb getidigən işini qınmaydı. Onun üstügə Vasyanın beşi bağlaqlıq. Şun ula billi bosuma heç qandaq çataq çıxmaydı, dəbdi. Ula kəşti qaytib gəbdi. Əndav iri naiti arğın görünübdü. Birərsi yüzünü tatlıb ağanmı, yüzüdə yarı ızlır bakin. Onudun sorsa, o Serik Aynoğlu'nun tikini yirtivətdi, dəbdi. Vasya bolsa, xuddi pişğirim ıssıqda muzdək bulaq suyudun bir apqır işi vağandək xoşal görünübdü. O köpçülükkə əndav iri işkisinin yoldun adışıb gelib kəş qağalıqını dəbdi. Birer aydın köprek vaxtınkin Vasya her günü orundan turupla qay qıladığan bop qapdı. Şile onu aşqaza yallığı bopqağa oxşaydı o dəb oylab, onunla böyrü tili çöpünü qayıntıb işgüzübdü. Yine işki ay ötüb, onun qosqı yoğun aşqı başlığandıla şile nemiş boğalıqını çüşünübdü. Köpçülük, əndav iriblən Vasyanın ilik günü yalğız qaytıp gəgən işini əslişibdü. Vasyanın dadısı əndav irini tepib. Vasyağa çay işküzüb qoyulğan tursa, sə onu muşındaq nabud qısan. Bu onu anqıştırgəlik bulmamdı. Dəb onu urub, ağzı burununu kökərtib, yüz gözünü işitib itibdi. Əndav iri özünün niminin hata qığalıqını bilənmək, özünün ondaq işini qığısı yoxluğunu. Lekin Vasyanın onu qızıqdırıb, aldı bilən özü işitinini silib, onu qoynığı tatqalıqını. Özünün qandaq qilishini bilməsə, Vasyanın ügətkənlikini. O çağda Vasyanın şundaq hissiyatlanıb, xeyli vaqtlağıca sarandak boq qalqanlıqını. Əndavir, əndavir dəb vaqırab, onun yüzünü tatlab, qanı tivətkənlikini. Axırda onunqa, birərsi yüzün nim bol dediysə, əyni oğlunun tikini titivətdi digin, digərlikini dəbdi. İş aşqarlanğandınkin Vasya, Öyrülübla yalğan gəp qılıb. Mən məcburlandım. Əndavir, mən baskınçılıq qıldı, dedi. Nemili digən bilən Vasyanın qosuğu diksi, Əndavirinin balısı, dedi Roni. Onun işküzüb qoyulğan çeyini bika qılıb itəli. Əndavir çoxum, onu elişi kirək. Bu, hər işkili tərəb xalım aydıqan toy idi. Mən... Yalğan gəp qıldığan xotunla anmay mən, dedi Əndavir. Mən bir sarangı təkmək mən, dəb jığlab durvaldı Vasya. Mən Ronilanın kigi berib Əndavirdin. Sən Vasya bilən billi ötüşünü xalam sən, dəb sordum. Xalımay mən, o xoş bolsa adamını tatlaydıkən, yalğan gəp qıldıkən, dedi Əndavir. Lekin onun səndin boyda qapdı. Onu ilişin kerek. Roni işkimiz onunla tənli şundaq dedik.
Endavir ikki qo'li bilan yuzini to'sib olib, un chiqolmay yig'ladi. Barmoqlari orasidan oqib chiqqan yoshni ko'rib, yurakim ezilib ketdi. O yig'lab bo'lib, boshlanishtib, o'z terg'an bu ochiq mevini yutishga qo'shildi. Nihoyat, Endavir bilan Vashaning to'yg'i riyosatchilik qilib atganda, Endavir boshdan oxiri beshini ko'tarmadi. Vasha bo'lsa, bir puti bilan yerni to'xtamay chekib turdi. Mariya yutalginicha Vashaga, "Putingni jimroq tut. Bo'lmasa bola turmaydi." dedi. Mening Mariyani yana ig'iz ashquzg'im yo'q edi. Bo'lmasa Endavir tiximi yaga qarab qolatdi. Shunga men uningga bir obqur aroq sundim. Mariyaga rostlik qirliq yetibdi. Bir obqur aroqni bir necha qitim ichib, aron yirimlashtirdi. Qo'li sovuq shamol tekkan ushqundek titrabdi turatdi. Endavirning to'yidan keyin men qaytib keldim. Bir oydan keyin tunji qor tog' va o'rmonlarga nipiz bir qavat kumush ro'mal otgan chaqda Roni meni yana chaqirdi. Lekin bu qitim men dafn marosimiga qatnashish uchun chaqirtilgan edim. Mariya o'lib ketgan edi. U nafasdan qoladigan chaqda Jefolinaning qo'lini oxirgi tiniqigacha tutib turib, ondan asta-asta qo'yib beribdi. U toki o'lib ketguncha Doshining balasini ko'rishni orzu qilib, ko'rinmay ko'zi ochiq ketdi. Shu qitimlik dafn marosimida Roni menga Nihoning yana bo'yida borligini aytdi. Bu gapni qilganda lavlari bilinar bilinmas titradi.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Ananızga önce dal numar içip veriş ki vaktiniz çıkar mı?
6: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıpira ya.
4: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
5: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
7: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir yapkan mısın da sizi demi geydim.
8: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odol gelsin.
9: Apa, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyayım.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odol gelsin.
10: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
4: Ata anımız da siyğınışqa vaxtımız odol gelsin.
8: Dada, ana, biz kəldok.
9: Buva, muma.
0: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ömüdü.

0: Radio olguchi dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizler bilen yüz görüşdi. Men dostunla Mehliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizde qaysı mazmunla ayan buldikin, bilekti kulaq sepa qayli. Keşte aş qorsa quxlash bilen toyunup tamaq yap quxlashının qaysı ziyanlıq. Özligidin pishdigan yemeklerini jigende bexatarlikka diqqat qiling. Xanım qızlarının alqışığı erişken kiyimlerge rəng urup ketişinin aldın eliş yapıraqtisi, xuşpıraq şarçı qatarlıqlarının rastlılı rolu bar mı? Xoş qadirik dostlar, tümendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizde başlayıp etmendik. Yan telefon oynaş, kısqa video görüş, nurgun kişiye nisbetten aytqanda turmuşidiki normallıq aylandı. Bununğa ägişip, yerim keçide qosaq etişimi adet kiş bolup qaldı. Siz mo, aqıl bilen yesiyat otursa da keçilik tamaq yeymu, yaki yemeymu dep işkilinip baqqa mu? Keçilik tamaq yeyiştin başqa, keçilik tamaq doğrusu yeni bir mesele var. Yani nurgun kişi tez raq oruqlaş üçün keçilik tamaq yeymesini tallaydı. Yakında yeni bir xil oruqlaş usulu entayın modu bulup, ayda 10 jın oruqluğulu buludu dep atalğan. Bu xil 16 qoşulğan 8 oruqlaş usulunu tallağanlar adatta tüştün burun saat 9-dan tüştün keyin saat 5-keçi bolğan arlıqta bir närse yep, keşte hiç nime yemeydi. Ondaqta yuqarqı bu tallaşlardan qaysısı bekrek sağlam? Uxlaştın burun keçilik tamaq yeyiş rastılı yaxşı emas mı? Nurgun kişinin uxlaştın burun keçilik tamaq yeyiş yaxşı emas tap qarışıdığı sebep bunda qılsa, səmirib ketidu dəb qarğalıqıda. Əməliyyətdə, səmirib ketişinin keçilik tamaq yeyiş bilən ancıçoğ münasiyyəti yox. Səmirib ketişdiki səbəb, qobıl qılğan ısıqlıq maqtari bədən ehtiyacıdın eşib ketib, artıq ısıqlıq maqtari yaqı aylınıb, qorsaq yotu dış badilən gəllikdə. Şuna, qobıl qılğan ısıqlıq maqtari bədən ehtiyacıdın az bosla səmirib ketməydi. Eğer uxlaştın burunki 20 günde yeşlimi yemeyi kuskunuz içip, oldurlap ketken bolsa, körnerlik alda inkasınız astılap, energiye kemdigini yiz kılalıgan bolsunuz, keçilik tamak yeşiniz oruluk emes mu? Hazır nurgun ak yakılıqla ve okuucular keştimi hizmet ve ügün işini tohtatmaydı. Keş uxlaşka saat 10'dan kiyin kuskı içip, oldurlap ketken de azıraq tamak yemiz kandaq buludu. Oruqlavatqan kişiler, oruqlaşını başlayan dəsləbki çağda tamaqını bıraqla az yeyəşkə keşti qosqı bəkli içib gedudu. Əməliyyətdə, muvabıq yəb tamaq maqtarını asta-asta azaysımı buludu. Əksicə, əgər siz əsıldılı bək toyunub tamaq yəb, energiyanın qubul qılınışı yuqır əhvalda keçilik tamaq yemişsiniz mu, oxşaşlı səmirib gedisiniz. Navada özünüzü tizgilləmək keçilik tamaqını yiyisiniz, texmi səmirib gedisiniz. Əlbəttə, biz qılcı ənsirmək keçilik tamaq yesək bulmaydı. Çünki keştə, bulup mu, bək keş keşik tamak yegende bəzi kisəliklərini gəldirib çıxırışı mümkün. Bırxıl kisəlik keşdi bək köp yevilişdən kilib çıxıdı. Bu, keçilik tamak jığındı kisəlik alaməti də batılıdı. Keçilik tamak jığındı kisəlik alaməti bimarları ətdigəndə iştahsı tutulub, bir nərsi yüz kəlmək, keş kırışı bilalı iştahsı içilib gitudu. Keçilik tamaqdan kiyin qobul qıldığan energiya bütün günlük energiyanın 50%-dən köprəkini egiləydi. Yana daim keçisi uşaq düşək yeməkliklərini oğurluqca yeydi. Hər həftədə bu xil əhval 3 qetimdən eşib gedirdi. 3 aydan artıq davamlaşırdı. Onlarının energiya qobul qılışı adətki kişilərinikidən köp yuqur bulub, semizlik nisbitimi yuqur buludu. Ondaqda aş qorsa quxlusa texmi sağlam bulamdı. Əməliyyətdə, əgər keçilik tamaq yemək aş qorsaq quxlusu mu, salamətlikə ziyanlıq. Qandaqla bolmusun, adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bulduğan energiya, uzuqluq ancı pərqlənməkdir. Məlum bir vaxt tamaqını yemək, adətdə tamaqını mı köp yeməyəndə çoxum energiya yetişməsi kilib çıxıdı. Əgər keçilik tamaq yemisə, başqa turmuş adətlərini özgərtməyəndə, bu xil əhval davamlasa, yana uzuqluq yetişməsilik məsəsi kilib çıxıdı. Məsələn, royu düşkünlük, mağdursuzluq, Roy besim, çıray xunukleşiş qatarlıqlarının həmmisi ozuqluq yetişməsliyinin işbadisi. Bəzi alaydı kesəliklərgi nisbətdən keçilik tamaq yeməsliyinin ularqı bolğan təsiri texmi çoğun buludu. Məsələn, həzim qılış yolu da yarı bar bimarlarının yarısını eğirləşdirib içişi mümkün. Bəzi alaydı vaxtı xizmət qıldığan kişilər, məsələn, üç ismin almış işləb keçilik ismin işləydi qallar. Kecide bir nərse jimise, damlı xizmet kıldığanda, xortadığan energiya mənbəsiga erişelmeydi. Adet kiçi kılıp etkanda, pekat işki xil adam aşkorsak xulusu buludu. Birincisi, kəşik tamaktan burun nurgun yemeklik yegen kişiler. Navada, siz çüşlük tamakta dostlarınız bilen bella tamakı oldurup, toyunup yegen bolsunuz. Ya ki, talla tamak yegen de tamakının pulu çüşlük yeymen depla zorlap köp yavağan bolsunuz. Veya ki, çüştün kim bir kağığında nurgun peçeni pırenik, meyve çive, berengi yapıraktısı edigendek uşak düşek yemeklerini yavalgan bolsunuz. Keşte herket kımısınız, öde oturup oyun oynap uxlaşkı tayarlı kımakçı bolsunuz. Ondaq da bugünkü bu keşik tamakını oylaşmışsınız mı boludu? İkincisi, beden yığırlıkı bir kadar yığır kontrol kılışkı tekişlik kişiler. Eğer siz bir kadar iğir bulup, hatta semizlik sızgığı yetken bulsunuz, yemek işmekini muvabık kontrol kılıp, energiya kubul kılıçını çekilişiniz gerek. Beden iğirliğini kontrol kılıçının dastlabki mezgili de, anısandı bir işki vaxt keşik tamak yemişsiniz mi bulayı verirdim. Onakta 16 koşulgan 8 oruqlaş usulü etilgindek sağlam mı? Əməliyyatta bu mu bir xil tamaktan qısıp oruqlaş usulü bulup, anısandı tamak yemeslik, 5 işki vaxtlıq tamaktan qısış bilen anç pərxlənməydi. Eğer tamak yemeslik katli devamlaştırılsa, oruqlaş ünümünü körgülü buludu. Çünkü energiyanın kubul kılınışı az yiyip, yemek içmek çekilimi kuşçuraydı. Bırak, tamak yemeslik ergizmi tavsiye kılışkı erziydiğen oruqlaş usul emez. Növette, nopuzluq sağlamlıq organları kişilerde tamak yemeyi oruqlaşını tavsiye kılıp bakmadı. Eğer uzun müddet tamak yemeyi oruqlısa, asalla eks təsir peyda buludu. Karbon su birikmeleri bilen təminləş yetərlik bolmağanlıqdan küçlük açlıq duyğusu peyda buludu. Ruhi cəhətdən piyaran buludu. Eğir boğanda ögünüş, xizmət, hətta kündülük turmuşqa təsir yedudu. Yəni ozuqlıq yetişməslik, baş qiyiş, baş ağrış, tit-tit buluş, təşbişləniş, kündüzü müqdəş, keçdə uyqusuzluq qatarlıq məsələlər körüldü. Şunaqla asalla qaytı qozuludu. Eğer adette çoğun yap çoğun işçip özünü kontrol kılmay, simizlik, belaylanması bək çoğun buluş, kandı may köpüyüp getiş, cigarını may kaplaş qatarlıq keserlikler gırıptar bolsa, tamakını muvabıq kısış gerek. Navada adette köp tamak yemey, göş, tuxum, sütnün kubul kılınışı yeterlik bulmasa, soğuktuğun qoxsa, əzim kılışı yaxşı bulmasa, ozuqluq yetişmese, tamakını üzüp koyup oruqlaşqa hər giz bulmaydı. Oruqlaşının tüp yolu, umumi energiyanın kırım-çıkım tamponluğunu kontrol kılış, həm də bədəninin hayati gücünü saxlaşdın ibarət. Ondaqda, qanda qığanda sağlam keçilik tamak yegən buludu. Sağlamlıq noktasını itqanda, biz yanıla imkan qədər qanuniyetli qalda, hər günlük üç vaxt tamakını oruqlaşdırışımız, keçilik tamakını üzüb qoymaslıqımız, keçilik tamakını köp yeməslikimiz gerek. Əgər keçilik tamak yeməkçi bolsunuz, amalba tüvəndikiləni qılışınız gerek. Uxlaşdın bir işki saat burun yap bulun. Uxlaşdın burun köp miqdarda yeməklik yemən, bulmasa uyquğa təsir yedudu. Yaxşı uxlayalmasanız, ikinci günü roya altınız yaxşı bulmaydı. Navada, çoxum keçilik tamak yesiniz, çoxum uxlaşdın bir işki saat burun yap bulun. Məsələn, saat 11-dən açqanda uxlaşını pilalıqan bozunuz, saat 9:20-dən burun yap bulun. Amalba, mayısı sağlam yeməkliklərini tallan. Nurgun kişi keçilik tamakta təyyar çöp, prənik, tort, kavab, mayda pişirilgan toxu qatarlıqlarını yeyişini yaxşı görürdü. Lekin bu tamaqların hamısı may tərkibi, tuz tərkibi, qənd tərkibi yuqarı yeməkliklər bulub salamətlikə faydasız. Keçilik tamaq qılışqı maskanmaydı. Onundan başqa keçilik tamaqda qızılmış, kavab üçün deyəndə qıdıqlıqçı tipidəki tetitqularını yeyişkə maskanmaydı. Aldı bilən meyvə çivə, dallıq sıra ət, purçaq və süt türdiklərini tanlaşına tavsiye qılımız. Bu yeməkliklərin may miqdarı tövən. Hazım qılıb sümürülüşü bir qədər asan boğaşqa, aşqazan üçəy yollarının yükünü eğirləşdirib etməkdir.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr yürüyüb gələmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgən bolduq mana.
3: Yəni bir qeytib oynamdıq. Pəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çeniq işdi bəs işimiz. Tağ çox qısı yəni bir az qeyrat qılsam da çıxırı kəmə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliyə bağansır, yaxşı olub kitbardı.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çiniqışı əhmiyyət bir əyli.
0: Qadirlik dostlar, özligidən pişidigan yeməkliklər turmuşumuzğa nurgun qolaylıqlar elib gəldi. Şunun bilan birgə bunuğa münasibətlik bexatalik hadisələri yüz verib durdu. Bir ərinin gözü yaralandı. 2017-ci ili Şanghaydakı bir aylan özligidən pişidigan xogonu tayyarlaş jarayanında or çıxış tüyşigi tosılıp qalğanlıqdan qaç içidiki qaynawatqan xogo şorpisi çaçırap çıxıb bu ərinin oŋ gözünü zəxmiləndirgan. Doktorlar bu zəxminin görüş quvvətiga təsir yetkizdiganlığını aytqan. Aynak üstel çıkılıp getti. 2017 yılı Sichuan ülkesi Çingdu şehrinde bir yigit öyde özü kaynaydıgan xogo yemekçi bolgan. Kız şişeriyanıda 2 cm kalınlıktaki aynak tamak üsteli tuyuqsız çıkılıp getip, bu yigitnin putini zahmilendirgeli tasla kalgan. Biz yaktırıp yaydıgan özü kaynaydıgan yemekçiler neymiş için bazı xatalik ahval keltürüp çıkadı. Bunu onun kaynatış prensipinden başlap düşen duruşke toğır keludu. Özligidən qaynaydığan xoqonun qızdırış xaltısında diatom topa, tömür uqi, alyumin uqi, koks uqi, aktiv karbon, tuz, öçürülmegen haq, natri karbonat qatarlıq maddalar bar bolup, su bilan uçrashqandan keyin 20 sekundda temperaturasi 90 selsiya gradusdan eşip ketidi. Bu jarayanda yana köp miqdarda gaz asıl boludu. Mashg'ulot muvofiq bo'lmaganda xatar keltirib chiqarishi mumkin. Gerçi özlükdən pişidigan yeməkliklər həqiqətən qulay bolsunmu, lakin o ilib gələn qulaylıqdan bəhrəman buluş bilən bir vaqtda biz yenə onun ilib gəliş ehtimallığı bolğan bexatarlıq yoşurun xəvpigimi diqqət qilishimiz kerak. Tövəndə özlükdən pişidigan yeməkliklərin işiltiş görsətməsini bilib olun. Öz qaynadığan yeməkliklərdə bexatarlıq yoşurun xəvpi mövcud. Birincisi, özlükdən pişidigan yeməkliklər ximiyəlik reaksiya arqalıq köp miqdarda ısıqlıq hasil qılıdı. Qızdış xaltısının işiltiş miqdarı və oralması haqqında birlik kəlgən ölçəm yox. Əgər süpəsiz məhsulat bolsa, yəki işiltiş məşğulatı muvafiq bolmasa, ısıqlıq miqdarı eşib ketib kontrol qılığılı bolmaydı. Ən axırda küyüb yarılışını kəltürüb çıxırdı. Özlükdən pişidigan yeməkliklərin tərkibində bəlgilik miqdardakı fosfat kislota tuzu, oksidlənişdən saxlığıcı reaktiv, çirişdən saxlığıcı reaktiv qatarlıq yeməklik quruşları boludu. Bundaq məhsulatlarını uzun müddət işlətkəndə yeməklik quruşları adam bədəninə yığılıb qılıb kesəllik payda qılıdı. Qızdırış qurulmasını qandaq işlətiş kərək? Bu xıldaki yeməklərin oralma qatısı üstüdə bir hava ötüş tüyüşüqü buludu. Əgər hava ötüş tüyüşüqü tosulub qalsa, asalı xətər gəltirib çıxırdı. Yuqori temperaturda hava bisminin normal buluşuqa qapalətli qılış üçün çoxum hava ötüş tüyüşüqünü içib etiş kərək. Qızdırış xaltısını çoxum düşəndirişi boyunca işiltiş kərək. Kütülməgən zəxmədən saxlanış üçün qızdırış xaltısı, su xaltısı qatarlıqlarını xalığanca çuvmaslıq lazım. Kiçik balalarının qızdırış xaltısını bilməsdən işiltib silib, xətər yüz verişinin aldan eliş üçün qızdırış xaltısını çoxum balalarının qolu yetməydiğən cayğı qoyuş kərək. Öz qaynaydığa yeməklərin işiltiş cəriyanı da küyüb qalğanda, əgər teri zəxmələnməgən bolsa, dərhal iqin suğı çalab, andın məlhəm doğru sürkəş kərək. Əgər köygən terinin dairisi çoğun bolsa, ya ki teri zəxmələngən bolsa, dərhal doktorxanığı bir pırtırap qılış kərək.
4: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdum. Öyrəngininizdə kitabı yurtdum. Şikdən çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmi qop quruq öyünü yurtdub qəmmət enerjiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürüm. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

Qadirlik dostlar, xanım qızlarının alqışığı erişkən kiyimlərə rəng vurub getişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış sılıqlaşdırış suyuqluqının rastlıq rolu bəmü, ya ki, artıqca pul xərcdi gəllik mü? Hər qitimliq setişini tezəltiş pahaliyyətlərdə, hər qaysı çoğun tüptü kiyimal seti veliş supularda, sopun paraşoki qatarlıqlarımı xanım qızlar daim seti aldıqan tavarlardır. Bugünkü gündə kir yuyuş buyumlarının türü özlüksüz yenilinib durmaqda. Kir yuğanda asaslıq material sopun paraşoki bulupla kalmay, yani nurgun qoşumcu materiallarını. Məsələn, kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldan iliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış, sılıqlaşdırış suyuqluqi qatarlıqlarını qoyuş gerek. Ondaqda bu məhsulatlarga xəjlilgən pul artıqçımı, ya ki rastılı rolu bamı? Bu materiallarının qandaq rolu ba? Qandaq qığanda onun küçini ən zor dərəcədə cari qıldırıqlı buludu. Yuqırqı məsələlərgə qarata muxbir alaqıdır mütəxəssislərini ziyarət qıldı. Kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldın iliş yapıraqçısı. Küçlük, adsorpesiyələ şıxtıdarı arqılıq boyaqını tutu alıdı. Kiyimlərgə rəng vurub getiş kişinin beşini ağırtıdığan iş. Səlli ihtiyat qımıqan

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızın asası məzmunları tövəndikcə. Qarız alğan pulunu qaytırması bolandı. Quramığa yetməyəndə cinsi ziyankəşlikə uçurab, quramığa yetkəndin keyin ziyanı töləşini təşəbbüs qılsı bolandı. Vəsiyyətnamı bolmasa, miras qandaq təqsimlənidu. Tam suviqi acırab düşüb, adam öldürüb qoysa, zadi kim məsul buludu. Tövəndə diqqətinlər, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunları olsun.

qarz alğan pulunu qaytırması bulandı. 2016-cı yili 4-cü ayının 1-ci günü Xiaoming Shaowang'dan 30 milyon yuan qarz alğan. Xiaoming qarz ücreti yizib bərgən, həm də 2017-ci yili 10-cı ayının 1-ci gündən burun qarzını qaytırışqa pütüşkənidir. Amma qarız möhliti toşqandan keyin Xiaoming qarızını qaytırış doğrusuda Shaowang'a zil eğiz açmadı. Xiaoming mo Shaowang'ı təşəbbüskarlıq bilan izdəb qarızını qaytırmadı. 2020-ci yili 12-ci ayının 3-cü günü Shaowang Xiaoming'nin özügə 30 min yuan qarız ikənlikini isigə elib Xiaoming'dan qarızını qaytırışını tələb qıldı. Ondaqda Xiaoming qarızını qaytırışı kerekmi? Əxtələb qanun dəsturunun 188-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Xəlliq sot məhkəməsindən həq tələb hüququnu qoğdaşını tələb qılış, dəva vaqt çəkinin sürüki 3 il boludu. Qanunlarda ayrım bəlgilimi bulsa, şu bəlgilimi boyucu boludu. Dəva vaqt çəkinin sürüki hüquqlar hüququnun ziyanğa uçurğalıqını və məcburiyyət ötügücünü bilgən ya ki bilişki tegişlik bolğan kündün başlap hesablanıdı. Qanunda ayrım bəlgilimi bulsa, şu bəlgilimi boyucu boludu. Lekin hüquqi ziyanğa uçurğan vaqtdan tartıb hesablaganda 20 yıldan eşib ketken bolsa, Xalıq Sot Məhkəməsi qoğdumaydı. Alayda əhvalda Xalıq Sot Məhkəməsi hüquqlarının iltiması asasən uzartışını qarar qılsı boludu. Cungoda qarz alğan pulunu qaytırış qıl sığmaydıgan həqiqət deydigan gəp bar. Başqalardan qarz alğan pulunu qançılık vaqt ötken bolışıdan qati nəzər qaytırış kerek. Amma əxtələb qanun dəsturuda bu ruhnun əksici bolğan bir xil tüzüm, yəni dəva vaqtçiki bəlgiləngən. Dəva vaqtçiki deginimiz əxtarının hüququnu çoxum aktiv təşəbbüs qilişi kerəklikini körsütüdü. Əgər əxtar qanunda bəlgiləngən vaqtçiki sürüki içidə hüququnu yürgüzməsə, ondaqda vaqtçiki sürüki toşqandın kiyin qarızlarının qarız məcburiyyətini ada qılmaslıq hüququ boludu. Hüquqlarının hüququnu faal yürgüzüşüyə ilham verib, kişilərinin konu işlərğa esli bilişidən saxlanış. Şunun bilən bir vaqtda sot məhkəməsinin diloni sot qılış besimini yenikletiş üçün dəva vaqtçiki təsdiq qılınğan. Əxtələb qanun dəsturudakı bəlgiləmiyə əsasən dəvanın vaqtçiki sürüki adətdə 3 il boludu. Əgər həqdar dəva vaqtçikinin sürüki içində qarızlardan hüququnu təşəbbüs qılğan bolsa, ondaqda dəva vaqtçiki üzülüb qılış əhvalı görülüdü. Yəni 3 illik dəva vaqtçiki qaytadan hesablanıdı. Bu misalga konkretlaşdırğanda 2016-cı ili 4-cü ayının 1-ci günü Shaowang Xiaoming'a pul qarz berib turğandan keyin Shaowang Xiaoming'a nisbətən 30 min yuan haqdarlıqdan bəhrəman boludu. 2017-ci ili 10-cu ayının 1-ci günü pul qarz eliş vaqt sürüki toşqan. Shaowang Xiaoming'dan 30 min yuanı qaytırıb berişini tələb qılışqı hüquqluq. Xiaoming qarzını qaytırmağan. Bu Shaowang'ın Xiaoming'a bolğan qarızdarlıq dəva vaqtçikinin ədsizdən başlap hesablandığalıqının derək verdi. Əgər Shaowang 2017-ci ili 10-cu ayının 1-ci günündən 2020-ci ili 10-cu ayının 1-ci günü içi bolğan məzgildə Xiaoming'dan əzəldən pul qaytırışını tələb qılmağan bolsa, Xiaoming mu əzəldən Shaowang'a təşəbbüskarlıq bilən qaytırıb baxmağan bolsa, ondaqda 2020-ci ili 10-cu ayının 1-ci günü Shaowang'ın 30 min yuan əxtarlıqının dəva vaqtçiki toşqan boludu.

Ariyet pul ya ki qarız pul işgəlikidə dəlil ispatının digini isə. Xotən şəhərdən cüəpəndi mundaq məsləhət sorudu. Bir nəçil ilgiri can familik soğudu qılğanda aylanmın məbləqə ehtiyaclıq bolğan. Mən ündüdar arqılıq onunğa isabat yötkəp bərgən edim. Ariyet pulunun mudeti toşqandın kiyin can familik kəyinigi tartıb pulunu qaytırmidi. Bizden izcil pul alaqımız bolğaşqa, o hesabat yötkelgen pulunun menin onundan alğan qarız pulunu qaytırğınım işgəliki. O menden ariyet alğan pul əməslikini eytdi. Sorap baxsam, bu xil əhvalgı yoluqqanda qanda qılışım kerek. Cevap, Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim verim dilolarını sot qılışda qanunu tətbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgili misiga asaslanğanda, dəvagər pul muamilə aparatının hesabat yötkəş ispatıqılı asasən xalq işçi ilim verim dəvası qılğanda cavabkar hesabat yötkəlgənlikini iki tərəf otursudiki ilgirki ariyet pul ya ki başqa qarızını qaytırış təprədiyə bərgəndə cavabkar özünün təşəbbüsünü dəlil ispat körüstüb ispatlışı kerek. Cavabkar özünün təşəbbüsünü münasib dəlil ispat körüstüb ispatlığandın kiyin dəvagər yanıla ilim berim münasibətinin barlıqı toğırsıda dəlil ispat körüstüş məsuliyyətini üstüge ilişi kerek. Bununla asaslanğanda can familiknin özünün təşəbbüsüğa qarda dəlil ispat körüstüş məsuliyyəti var. O çoxun bu pulunun sizden onunğa qaytırış

Tam soluqı acırab düşüb Adəm öldürüb qoysa, zadi kim məsul buludu? Wang Xiaoqiang'ın Ali Məktəbdiki savaqdışı Lin Ayyun bir başlangıç məktəbinin oxutuqçısı idi. Bir günü kəşdə iştin düşüb öyüge mangan Lin Ayyun adətdikigi oxşaş ketib etib, bir Oltıraq rayondan ötkəndə Oltıraq rayon binasının sırtqı temidən acırab düşkən bir simont partisi onun beşiği düşüb, nəx meydanda ölüşünü kəltürüb çıxardı. Münasibətlik tarmaqlarının təşhürüşü arqılıq, hadisi keçetişliq bu binanın 1991-ci ili selinğalıqı. 3 işgə bölüngən bolub cəmi 40 ailə, 42 öy igisi barlıqı. Lekin xocalıq mülazimeti və öy igiləri komiteti yoxluqı. Din Ayyun'nun ölüşügə səbəbçi bolğan Simon partisinin 1-ci işgənin sırtqı temədən acırab düşkəlliki məlum boldu. Söyümlük ayalının tuyuqsız ölümüdün Yuantau qatdıq azaplandı. O, bu binadaki 42 öy igisi üstüdün sot məhkəməsi dava qıldı. Ondaqda tam suviqi acırab düşüb Adəm öldürüb qoysa, töləm cavabkarlıqını zadi kim üstüge ilişi kerek. Əgər konkret ziyan yetküzgücünü tapqılıb olmasa, olturuşluq, barlıq ailələr bununla münasib töləm bir işi kerek mu? İqtisadının tez sürəti tərəqi qılışıq əgişib, şəhərlərdə nurğun igiz binalar peyda boldu. Qarmaqqa naiti məzmud göründüğün bu imarətlərdə, bəzi də undaq ya ki mundaq gelişməsliklər yüz verib qalıdı. Məsələn, imarətinin suvuqının tuyuqsız acırab düşüşü səbəbdik, başqalarının iğir zəximlənişi. Hətta ölüb getişini kəltürüb çıxırış deyəndək. Undaq da bundaq işlər yüz bərsə cavabkarlıqını kim üstlük elişi kerək. Həq tələb qanun dəsturda bundaq alayid və xələrgə iniq bəlgilimə çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərsə cavabkarlıqını imarətinin iqdari, başqurğucisi ya ki işlətkücüsü üstlük alıdı. Bunun aldınqı şərti iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücü özü də işqanda xatalıq yoxluqını ispatlayalmağan buluşu şərt. Əlbəttə, əxtələb qanun dəsturda iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücünün mənfəətini nəzərdə tutub, onlarının ziyanğı uçurğucunun ziyinini tölə bərgəndin kiyin yenə başqa cavabkar çıxıb qalsa ya ki konkret hüquqi çəkılğucu tepilsa, şulardın bəlgilik iqtisadi ziyanını töl dövülüşüğə ruxsat qılınqan. Bunundan başqa adıllıq prinsipini çıxış qılıb, əxtələb qanun dəsturda yenə hadisinin yüzbərişidə ziyanlıq uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqi çəkılğucunun töləm cavabkarlıqını muvaffaq yeniklitişkə boladığalıqı bəlgilənggən. Bu dilon misalıda hadisi yüzbərişdən ilgiri, ötüşmü yolunun ətrafıqa işqandaq bixətərlik agah bəlgisi, ya ki yürüşni məni qılış bəlgisi qoyulmağan. Lin Ayyun normal yol yürüş cəryanında təsadibi kilişməsliki uçurğan. Bu qıtımqı hadisinin yüzbərişi də onun mu bəlgilik xatalıqı barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat yox. Şuna hüquqi çəkılğucunun töləm cavabkarlıqını yeniklətidiqan ya ki kəcürüm qıladıqan əhval mövcud əməz. Bu dilo misalidiki öy iqdari, başqurğucu ya ki işlətkücü bolğan 42 öy iqisinin həmisi buzulğan imarətini muvaffaq remont qıldırış məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna tamdın simot partisi acırab düşüb, Adəm ölüşkə səbəbçi buluş hadisi yüzbərgən. Onlar bəlgilik, əx tələb, töləm cavabkarlıqını üstüge ilişqə tegişlik. Öy iqiləri otursadiki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrış mümkün bolmağalıqdın, müstəqil işik numarı, ya ki mülük hüquqi xatırsadiki 40 ailini asasi ölçəm qılıb, münasib töləm cavabkarlıqını tən üstüge ilişi kerek. Adətki əhvalda hüquqi çəkiliş hərkətigə adətki xatalıq cavabkarlıqı prinsipi tətbiqlənidu. Lekin yuqori boşluqdan nərsi düşüb getişdək bundaq alaydı hüquqi çəkiliş hərkətidə ziyanğı uçurğucunun qarşı tərəfdə subyektiv xatalıq barlıq

qını ispatlayalışı təs. Şuna əxtələb qanun dəsturada ziyan yetkizgici bilən ziyanğı uçurğucunun hukuk mənpəyətini tamponlaşdırış üçün, muşununğı oxşaş alaydı hukuka çıxılış hərkitigə xatalıqni qiyasan bikitiş cevabqarqi prinsipini tədbiqlaş bəlgilengən. Mundaqca etqanda alaqıdarlar özü də xatalıq yoxluqını ispatlap berənməsə, undaqda ularda bəlgilik xatalıq barlıqı qiyasan bikitiludu. Binanın sırtqi temi bütün bir binadaki barlıq öyigilerinin ortaq iqdarlıqı da boludu. Tamını asıraş barlıq öyigilerinin ortaq məcbur idi. Şuna bu qetimki hadisidə barlıq öyigileri münasib tölem cevapkarlıqını istiga aludu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1173. maddisi da mundaq deyilgən. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki kinayib ketişi də hukuki çıxılınğıcının xatalıqı bolsa, hukuki çıxılğıcının cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1253. maddisi da mundaq deyilgən. İmarət, qurulma ya ki başqa əslahələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab ketib, tüşüb ketib başqalarga ziyan yetkizgəndə, iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücü özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verənməsə, hukuki çıxılış cavabkarlıqını üstügə elişi kerek. İqdar, başqurğucu ya ki işlətkücü töləb olğan dinkiyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, başqa cavabkardın tölü tüviliş qa hukukluq.

Yan telefonunu tepib elib vaqtada qaytırmay, yana bir qatım jütürüp qoysa töləm töləş kerek mu? 2025-ci yili 9-cu ayda Cü Əpəndi yolda Li xanımının ehtiyatsızlıqdan jütürüp qoygan yan telefonunu tepib alğan. Yan telefonunun yutup ketkenlikini baykagan Li xanım dərhal özüge telefon qılıp, Cü Əpəndi bilen alaqılaşqan. Li xanım əhvalını çöndürgəndən kiyin Cü Əpəndi dərhal yan telefonunu qaytırıp verişkə maqul bolğan. Hem de yan telefonunu özünün tokluq velisipitinin arka sandıquğa selip koygan. Lekin kulublumuğan. Vaqt çıxırıp Li xanımğa qaytırıp berişini pilallıqan. Keyinki bir neç gündə Cü Əpəndi işi çıxıp qilip yurtuğa qaytmaqçı bolup, tokluq velisipitini metro bekitide toxtutup koyup, yan telefonunu vaqtada qaytırmıqan. Keyin Li xanım Cü Əpəndi bilen köp qıtım alaqılaşqan bolsumu, nədidisi bolmay, amalsız saxçıqı məlum qılgan. Saxçılar Cü Əpəndini tapqandan keyin, o andan bu işini esige elib, toksikletinin arka sandıqıdın yan telefonunu elib Li xanımğa qaytırıp bərməkçi bolğanda, yan telefonunun qayıp bolğanlıqını bayqıqan. Li xanım Cü Əpəndidin ziyanını tölep berişini tələb qılğanda, iki tərəf kelişəlməgən. Axırda Li xanım Beijing şəhri, Dongqing rayonlu xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb, Cü Əpəndidin yan telefon haqqı, işdən qılış haqqı, qatnaş haqqı və yan telefon yutub ketdi səbəbindən kelib çıxan uçur ziyini haqqını tölep berişini tələb qılğan. Li xanım Cü Əpəndi yan telefonu tepib olğandan keyin yaxşı saxlamay yan telefonu yana bir qatım jütürüp qoygan. Onun ziyini üçün tölem cavabkarlığını üstüge ilişi kerek dep qarğan. Cü Əpəndi özünün yan telefonunu qaytırışını xalamay emez, belki pəqat özünün işi bilen aldıraş bolub ketib vaxtada qaytırışını unutup qalğanlığını bildirgen. O, yan telefonunun yana bir qatım yutup ketkenlikini özdün körüşkü bolmaydı. Eğer o, özünün yan telefonunu tepib olmağan bolsa, Li xanımının yan telefonu allaqaçan yutup ketken bolatdı. Şuna özdə subyektiv xatalıq mövcud emez. Töləm cavabkarlığını üstüge almaslıqım kerek dep qarğan. Sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, Cü Əpəndi yan telefonunu tepib olğandan keyin qaytırıp berişkə maqul bolğan bolsumu, lekin muvafiq saxlaş məcburiyyətini ada qılmığan. Yan telefonunu qaytırıp bərgən küngəcə bixətər saxlamığan. Qanun boyunca guman orqanına tapşırıp bərməgən dep qarğan. Cünxay Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanununun 314-ci maddısı da yütkən nərsini tepib olğanlar igisigə qaytırıp berişi kerek. Tepib olğuçi hüquq igisigə elbilişini vaxtada uxturuşi, yoki guman tarmıqı arqılıq, alaqada tarmaqlarga tapşırıp berişi kerek dep belgilengen. Şunun bilen bir vaqtda 316-cı maddısı da tepib olğuçi yütkən nərsini alaqadar tarmaqqa tapşırıp berişdən ilgiri, alaqadar tarmaq yütkən nərsini tapşırıp ilişdən ilgiri

Biri yütkən nərsini obdan saxlaşı kerek. Xəstəlik ya ki zor səvvəllik tüpəylidin yütkən nərsini buzu etkən, yoxdu etkənlər əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek də bəlgiləngən. Cu əpəndi yan telefonunu qaytırıb berişkə maqul bolğan bolsumu, likin yan telefonunu xalıqanca toksiklitinin arqı sandıquğa qoyub qoyğan. Yan telefonunu yaxşı saxlamay, səvvəllik ötküzüb, yan telefonunun yəni bir qıtım yoxab getişini kəltürüb çıxırıb, Li xanımının mal mülkünü ziyanğı uçuratqan. Yütkən nərsini qaytırıb eliş hoquq iqisinin qanunda bəlgilənən hoquqi. Li xanım yütkən nərsini qaytırışqa amalsız qalqalıqını müayyənləşdirgən əhvalda, tipu alğıcıdın münasib ziyanını tələb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şuna Co əpəndi tələm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilən bir vaqtda sot məhkəmisimu Li xanımı düşəndürüb, bu diloda iştin qılış puli, qatnaş puli və yan telefon yütüb keti səbəbidin kilib çıqqan uçur ziyini xiraciti qanunda bəlgilənən tələmgə erişiş hüquqı əməz. Yan telefonunu qaytırğılıb olmağan əhvalda, yan telefonunun ufbraş əhvalıqı birləşdirib, bahağa sundurub tələb pərsi boludu dəb qardı. Axırda sot məhkəmisinin mürəsə qılışı bilən iki tərəb birlik ekilib, Cu əpəndi sotunun özü də Li xanımğa yan telefonunun bahası sundurulğandın keyinki sonmasını tələb bərgən. Şunun bilən dilo muvaffaq həl bolğan. Sotçi altın tip olsumu köz qırını salmaslıqını, əxlaq təlibi, şundaqla qanuni məcburiyyət dəb əskərtdi. O, cəmiyyətnin səmimiyyəti və illiqliqini namayan qıldı. Şundaqla Adəm bilən Adəm otursudiki işəşini saxlab qaldı. Biz hər bir puxra bu güzəl əxlaqını anlıq əməliyyatda körsütüşümüz. Şunun bilən bir vaqtda qanun məcburiyyətini əst üçün saxlab, tip olsala məsul buluş, saxlaşda ada qılışını işğa aşırışımız kerek. Bəzilər başqalarının yütkən nərsini tip olğandın keyin avarçılıq tipi berişdən ənsirəb, xalıqancı taşlı vetişi ya ki kar bolmasıqı mümkün. Əmma bu xıl qılmış avarçılıqını azaytmayla qalmasın, yana özdə xatallıq bolğallıqdın hoquq iqisi aldı da münasib tələm cavabqarlıqını üstügə ilişi mümkün. Şuna başqalarının nərsini tip olğandın keyin iqisigə vaxtıda uxturuş qılıb elveliş, ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıb beriş kerek. Qaytırıb beriş ya ki tapşırıb berişdən burun tipu alğan boyumlarını yaxşı saxlaş, boyumlarının buzulub ketişi ya ki yoxab ketişidən saxlanış kerek. Şunun bilən bir vaqtda əgər boyumlarını qaytırıb beriş səbəbidən qatnaş həqqi qatarlıq muvaffaq çıxım kelib çıxsa, igisiyə tələm berişini tələb qılsa boludu. Əgər igisi inam berdiğalıqını elan qılğan bolsa, nərsini qaytırğanda igisinin vədisi boyunca həq alsa boludu.

Qadirlik radio anlıqıçılar. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul muhariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anladılgan qısmən məzmullar Şincan Xalıq Nəşriyatı tərbədən nəşir qılınğan Əxtələb Qanun Dəstori və Puxralarının turmuşuqı münasiyyətlik 100 sual cavab namlıq kitabdan ilindi.

Әсөймік достла, шу тапты программымыз дамлы жеватыду. Надыр нақшыланы аңлават сілі. Гүзел пейтлерді гүзел тәвісиелерімізіне ұнтып қанмадық. Тұрмышта позиция бүлдірішті алдырақ салғы қанма. Өз үстілікіңізді біліп жүрі. Әмеліеттін ашырып сөзліме. Әтрапыңыздыки кішілерге лайықлышым. Үш адам бай адам менің ұстазым ба адам. Чечен, ұчық юруқ, чәбдәс, хақыз болу. Başqılardan ağırınıb yürmə. Üzünüzdən kepini qılıb əmə. Taşqi obrazınızı diqqət qılın. Layğazəl bulmayı qəysər bulun. Bək ıldıraşçılıq işi de yaşaydıqan işini qılma. Qığa işinizdən beşimi bolsun, axırımı bolsun. İşini güzəl başlan, güzəl axırlaşdırın. Hər vaqt özümüzünü güzəllik iyi qılaylı. Ətrapdikiləgə güzəllik tarıtaylı. Qeynəmizsə güzəl naqşılırımız silər üçün.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zümrət Yasin. Yer şəhəri insanların yaşadığı birdən bir məkan. Bu gözəl planetanı qadrlaş bütün insaniyyətin ortaq məsuliyyəti. Çünki yer şəhəri məkanımızı dünya ilə birlikdə qoruyur. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları olsun. Hürmetli radyanlı qocalar. Yer şəhəri insanların yaşadığı birdən bir məkan. Bu gözəl planetanı qadrlaş bütün insaniyyətin ortaq məsuliyyəti. Rəis Xi Jinping 2021-ci ilin 4-cü ayının 22-ci günü rəhbərlər klimat ali yığınına videolu qatnaşdı həm mühim söz qılıb, adam bilən təbiət, hayatlıq ortaq gəvdəsi ideyasını sistemilik şərh elədi. O mundaq dedi. Yer şəhəri mühitini tüzəşdiki mislsiz qiyinçilik altıda, xalqara cəmiyyət mislsiz yüksək iradəsi və hərkəti bilən məsuliyyətini dadılızımızıqı ilib, bir niyyətdə küş çıxırıb, adam bilən təbiyyət, hayatlıq ortaq gəvdəsini birlikdə bərpa qılışı kerek. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasının yetəkçilikidə Jongu yeşil tərəqiyyatını qat'i ilgiri sürüb, karbonni çox qımmətki yetküzüş, karbonni nitrallaşdırışını ilgiri sürüb, yer şarının 4-dün bir qısım kölümünün yenidin yeşilləşiqi töhbə qoşub, yer şari boyuca ən çoğun tırılma energiya sistemisini bərpa qılıb, mol əməliyyət və əməli həmkarlıq arqılıq hər qaysi dövlətlə bilən birlikdə, Adam bilən təbiət inaq ötüş yolu üstüdə birlikdə izdinib, yer şəhəri məkanımızı qoğdaşdiki təntənlilik vədisini əməliyyəti görsətdi. Bu il 3-cü ayda 14-cü növbətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı 4-cü yığınıda Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyilik mühit qanun dəstori avazğı qoyulub, maqullunub, dünya güzəl cungu qurulışıqı guvaq boludıqan yeni bir mühim abidik aylandı. Ən qatıq tüzüm, ən puxta qanunçılıqını yolu qoyugandıla, Ekologiya mədəniliki quruluşunu şənçilik kapalatki egi qılgılı boludu. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasını ruh və tutqı qılgan 160 min xətlik bu qanun dəsturuğa, Jongunun ekologiyilik mühitini qoğdaşdiki əməli təcrübəsi və idar qılışdiki əqil parasiti mücəssəmlənən. Laosunun nopuzluq diplomati Xi Kun Bun Wong mundaqdadi. Jongunun bu qanun dasturi ekologiyalik mohiyatni tuzashni ilgari surishning ulgusi bo'lib, taraqqiy qilayotgan davlatlarga nisbatan cho'nqur o'rnaklik ahamiyatga ega. Bizning go'zal yer shari makonimizni o'rtaq qo'g'dishimizga foydaliq. Amerika, Jongo Amerika keyingi zaman taraqqiyot tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Kilford Kep mundaq dedi. Jongunun uzoq muddatlik taraqqiyot jarayonidagi sijil harakat kuchi va idor qilish unumi xalqarada barg'ansiri ulgi ko'rsatish unumini shakllantirdi. Rais Xi Jinpingning rahbarligida Jongunun yashil taraqqiyoti dunyo ekologiyasini tuzashga yangi yo'l, yangi ulgi yaratib berdi. Sharqiy Afrika egizligida Efiopiya hukumatı yashil miras tashabbusini o'tirg'i qo'yib, Jongunun ilg'ar suv tejab sug'urish, qum barxallarini muqimlashtirish qatorliq texnikalarini umumlashtirib, umumiy xalqni ko'cha tikib o'rmon ahyo qilishga qatnashishga ilhomlantirdi. Hozir Efiopiyada tuproqning eqib ketishi zo'r darajada tovalladi. Bir qism mevlik daraxtlar meva berib, yezi egilik taraqqiyoti va ochliq bexatarligiga kapolatlik qilishga unumli kuch qo'shdi. Efiopiyanın Jongoda turuşluq baş əlçisi Tafila Debi İmam mundaq deb qaradı. Jongonun ekologiyanı qoğdaş texnikisi və təcrübəsi tərəqqiyat ehtiyacımızğa mas gəlidi. Jongo ekologiyalik mühitni qoğdaşını iqtisad umumi planğa kirgizib, yeşil texnikaga məbləğ sili salmaqını özliksiz aşırıb, umumi xalqını mühit qoğdaşqa qatnışqa toliq səfərbər qıldı. Bir qatar tədbirləri örnək qılışqa arzıydı. Tinch okeandagi Aral dövləti Fiji'da Jongunun yeşil aql texnikisi əməliləşdi. Bu il 87 yaşqa kirgan Kumar mundaq dedi. Dehqonchilik meydanımda Jongu yardam bergan Fiji Zamburug texnika ülgü körüstüş mərkizidiki mutaxassislar hal qilish yolunu tip bergenge qadar kelgun səbəbidən tuproq eğir darajada eqib ketatdi. Zamburug terib qısqığını 20 yildan keyin dehqonchilik meydani atrofidagi daryo qirg'ig'idagi o'simliklar bukparaqsan o'sib, tuproqning eqib ketishi ko'rinarlik azaydi. Bu yer Fijinin Zamburug'dan paydalanıp, Derya Kırgıqının seyirlip çüşünü tüzeştiki ülgü körüstüş bazısıga aylanıp, Tinch Okeandaki Nurgun Aral devletlerinin vekillerini ekskursiya ve ügünüşke gelip kaldı.
Jungu bilan Peru'nun bir belbağ bir yolunu tan quruşdiki moyim türü bolu süpti bilan Peru'diki Chancay porti, Janubi Amerika'diki tunji aqıl yeşil port bolup, kaçılaş, çürüş, horizontal transport üskünelerinin hammisi yeşil tok arqılı qozgatılıdı. Mäşğulat jarayanında karbon koyup berilmegeşke, portning imkaniyatlik sijil taraqqiyatiga küçlük yeşil quvvat qoşdi. Peru Devletlik Port İşleri İdarısının sabık reisi Juan Carlos Paz mundaqtadi. Chancay porti pakız, işençilik energiya sepini muvaffaqiyatlik barpo qilib, energiya qurilmasini tubdan a'lolashtirdi. Hem bulg'imi qo'yib berishni unumlik tuvallitib, yeşil portlarning ulgisiga aylandi. Amerika Kaliforniya shtati Laverne dashosining biologiya professori Jay Jones mundaqtadi. Jongo'nun ekologiyeni tüzeş ve yeşil taraqiyatka koşkan aşkışlıq bir töhpisi şu ki, her qaysi katlamladaki xalqara hemkarlıqka önümlük türtkü boldi. Bu arqılıq, dünya mıxyasıda tırılmı energiyeni taraqi kıldırış ve yeşil tıpkı özgertişini ilgiri sürdi. Kilimat özgürşigi taqabıl turuşta dünya japa müşaqatta hemden boldi. Jongo vədisige əməl kıldı. 2035 yılı barğanda Jongo bütün iqtisad dairesi de parnikazı koyup beriş miqtari çok kımmetini 7%'dan 10% keçi tövallı tutu. Dekimi yaxşı kılışqa tırışıdı. Reis Xi Jinping 2025 yılı 9 ayda Birleşken Devletler Teşkilatı Kilimat Özgürüşü Ali Yığınıda videoluq söz kılıp, Jongo yeni bir növetlik devlet öz aldığı töhpü koşunu işqa aşırıdı dəb təntənilikçe qarladı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kilimat Özgürüşü Ramka Ehtinamısını əməliyləşdirişdi çantırdı. Jongo Tinç Okyan Aral Devletleri Kilimat Özgürüşü Taqabıl Turuş Həmkarlıq Mərkəzi qurdu. 14-cü bəsil məzgilədə Şamal Elektriği və Yoruqluq Volt məsulatlarını eksport qılıb, başqa devletlərinin karbon qoyub berişini təxminən 4 milyard 100 milyon tonna azaytışıqı yardan bərdi. 10 yıldan bu yan tərəqi qılıbatqan dövlətlərinin kilimat özgürüşüge taqabül turuşu üçün təmilligən və səbərvər qılgan tür məbliğinin umumi somisi 177 milyard yuandın aşdı. Demək, Jongo başdan axır yer şari kilimatını tüzəşdiki hərəkət tərəbdari və əməli işli gücü boldu. Avustraliyanın danlıq ixtisaşunası Jongo'da turuşluq sabıq baş əlçisi Rus Qanut mundaqtadı. Ekologiyelik muhit kanun dasturi, Jongo'nun mesuliyetçen çoğun devlet bolu süpüti bilen kilimat özgürüşüge taqabül turuş, umumyüzlük yeşil tıpkı özgertişini ilgiri sürü sahasıdaki qat'i iradesini yanı bir qetim namayan kıldı. Jongo'nun vədisi işinişke erziydi. Tayland'nın ekologiyeni qoğdaş mutaxassisi Pich Manopaviter mundaqtadi. Jongo'nun canlıqlarının köpxillikini qoğdaş sahasıdaki rəhbərlik iqtidari, Tayland'ın öz içi alğan başqa devletlerinin ortaq nişanı qarab ilgirlişigi ilham vermekte. Yer şarının yeşil kiləçiki, hər qaysi devletlerinin növətik talışıqı bağlıq. Biz, yer şarı ekologiyasının bir bütün tənponluğunu saxlap, kiyinki əvlatlarını həm mol maddi baylıqdın bəhriman qılışımız, həm yıldızlıq asmanğa, yeşil tağlarğa nəzər silib, güllərinin xuşpıraq yedini yedilişimiz kerek. Jongo 15-ci 5 yıllık planının başlanış yerini yeni başlanma kılıp, dünyanın her qaysi devletler bilen davamlıq birlikte mürünü mürüge tərəp küreş kılıp, adam bilen təbiyat inaq ötüşünün güzel kartinasını birlikte sızıp, yeşillik ve güzellikini yer şardını ibaret bu makanda mängü sağılınış imkaniyetine iyi kılıdı. Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurim bilen Sumret Yasin, növetçi muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Eskar Dursun.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndən başucu Xi Jinpingin 2021 yılın 13 ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultiyi xizməti yığında qılğan Xalq Qurultiyi tüzümədə qılç təvrənməyə çıng duruş və onu dəvr bilən tən ilgirilgən halda mükəmməlləşdiriş kerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Elminor yana məktəb aldığı saxlab taqdı taq bop duratdı. Onunğa boğan işlərini sözləb bədim. O, şünçilik xoşal bop getdi. Kəşik müzakirdin kin çüşüb yatağı jığılğanda sınıf başlığı Gülzar toladı. Kəminə Gülzar sınıf başlığı həm yataq başlığı buluş süpüdün bilən mundaq orınlaşdırışqın maqçı. Qulqunlarını dın tutup anlanla, hə? Liza, sən minin karotumu almışsın. Gülzarın orni deriz tərəbdiki tövən qəvətdiki karvat idi. Bu parğa derizgim yıqın yaxşı orun idi. Elminur, sən Rəşidə bilən almışıb, Ləvzanın üstüdiki karvatda yatqın. Həməylən yoldaş Lizanı mərkəz qılıb, güzəl yataq qurub çıxımız. Gülzarın mən üçün yataq nirətləvatqallıqıdın həm süyündüm, həm xicil buldum. Gülzar, tətligimi az qaldıq. Köpçilikini bunca avarqımı saxın boladdi, dedim xicil bulub. Yaq, bir gün mü keçik duruşki bulmaydı, dedi Gülzar keskillik bilən. Xalizat, sən karvatındaki şaraq şuruqlarını sandığın qıtıq əvət. Axşımı tolu şaraqılıp uxlatmay sən adəmini. Xop başlıq, dedi Xalizat qızıqçılıq bilən qolunu kötürüb, azılı yığışdır mən, dedi. Çıraq öskəndin kin, heç qaysınlanın doyin, qayşıq görüşünlağa, avaz çıxırışınlağa ruxsat yox. Yancın, sən mi xorək tatma? Uval qımığına, mən nəl xorək tatdım? Yancın tatarğınıcə mürüsün çıxırıb qoydu. Onun qılıqlardan həmimiz külüşüb gəttik. Cancın mey, sən çıraq öskən haman işin taqaysın. Mən sənin üstündəki karvatı yetib, həm mağlanı qoğdayman, həm küzdümən. Makul. Can cönmək umaq qılıqları bilən bizni küldürüb ətdi. Gülzar bərdəmdə yataqını qaytadın rətləb çıxdı. Gülzardın həm yataqdaşlarımdın bəkmü süyündüm. Mən burun ulanı öz dünyasıda, mən öz dünyarımda yaşaymən. Muşi karvat minin bir kişilik dünyarım dəb oyla etdim. Xoşallıq dün körə xapılıqqa köpürək talıq boğan bu buruqdumu dünyarım əmdə başqıçılar əğlini vatdatdı. Düşənbə Mektep hayatımda tunca qedim ruhluq uyğandım. Manco savaqdışım can cönmeynin zoru bilən tunca qedim qırım qaldım. Aynak bunca mehirlik qarab baxmığılı uzun bop diken. Liza, sürət kitatıp qoyay mı? Yanfonunu kötürgen içə jügürüp gəyən xalızat, bək çıraylı xop kettin cümü, dedi. Ras, pijat op kettin. Balanza, doyengi çıqıray mı? Zileyhamı doyeni içip diveyləb gəldi. Hey, buldu qılınlaçı, dəb qaçdım uladın xecil bulub. Apan bilən bir vasitik öz çiki çıxsan, bək bələn boladdi, dedi Elminur. Sən mi Van Xong'u getəddən? Bugün nemişqikin, apamın Van Xong'lıqıdın qapı bulmudu. Eylik gündün itibaren apamı torğı anç çıxmas bop qağan idi. Hər as, apan torğı əsər yolu mıqılı, bir vasitik öz çiki mıqılı uzaq hop getdi o. Yataqdaşlarım tuşmu tuşdun vecirləb mini terik duraddi. Ulanın terik duruşlarının mu bunç könüllük ikkəliğini bara-bara yesqanmaqda idim. Mektəbdə hayacallıq, azadlıq tulğan bir əbdini ötküzdüm. Cümə günü imtihalla tügəb tədligimi qoyub etdi. Savaqdaşlarım bir işkiləb öylərgə kedişki başlı. Yerlik balıla həmmiz kitib olğan bulsumu, mən həm kət gömkənmək, həm çüşdünkin ilminurunu uzdub qoyuş üçün qeyb qalğan idim. Mektep içi de adam şalanlap qağın bulup, andasanda somka çamadallarını kötürüş bürgen okuqıcılardan aldıraş menip getuatkan okuqıcıla uçuraydı. Okutuş binasının aldı da məqsəsizli ayınıp yurdu. Burun adamlardan keçip yürgen bulsam, əmdi könlüm bir kimlerini izdeydi. Yeni şu şarıq tərəpke, kün çıxılığan tərəpke mandım. Şundaq, könlüm karlıqaşını izdeydi. 4-ci qəvətdəki qarlıqaş uğusu qarıdım. Derizə him itligən idi. Qarlıqaş mı tətli qıb getkən müdü? Qamlaşmağın xiyallanı qıb durğunumda kəynimdili birisi çaqırdı. Liza,

Bu yerde nemiş kılıvatısız? Meni çakırgını dəl mən izdiyen qarlıqaş muallim idi. Tan muallim bir xatirini kötürgini çikili batatdi. Tan muallim, yaxşımısız? Salam bədim muallimnin qışıq gelip. Yıqındın kəybiyatınız qandağıraq. Yaxşı mı? Şındaq, yaxşı, bəkli yaxşı. Dəb cevap bədim haya calınıp. Tan muallim minin haya calınıp külüp durğunumğa qarab, xoşal bop getdi. Rasma, bək yaxşı boldu Liza. Siz meni bək xoş qılıvətdiniz cümü? Tan muallimge ürümcidki işlani ve işinde sözlə pəygən idim. O ve işinde daim bana ilham verib duraddi. Ras, mən əmdi təşvişlənməkdiğim buldum. Uyqumu yaxşı op qaldı. Hey Liza, bundaq təb səl qarman cümü? Xamışlıq kesilə bilən uzaq müddət körəş qılışqı toğru kilidu. Zuqamı oxşaş nəçə gündə saqayıb getməkdi. Maqul muallim, sözlərinizdə çoxum isimdə tutub, boşaşmayı körəş qılımın. Ta ki, təl tükü saqayıqıca. Dedim, iradəmini ihbadləş üçün işki müştümünü çıngdırıb. Yaxşı, yaraysız. Hər az kiçik qalıqaş. Tətli qoyub bəsim o, getməbsiz qo. Siz bilən xoşlaşaydı. Yəni bir qəşqarlıq dostum ba. Çüşdünkin yolga çıxmaqçı. Onu mu uzatmaqçı dim. Oy, Liza. Dedi tan muallim xoş bub. Nimandaq yaxşı. Elim o sizni uçurtup qapdı mən. Bu musa uçurşan maskemizə? Tan muallim bilən xoşlaşıb, yataq binası qarab çapdım. Çüşdünkin ilmi nurni qiymiğan halda uzatıp qoydum. Qışlıq tətil aran bir ay bolsa mı, lekin onunğa qiyma etdim.

0: Radio olguchi dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlerden yüz görüşti. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizde qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepaqayli. Kəşdə aş qorsa quxlaş bilən toyunub tamaq yap quxlaşının qaysı ziyanlıq. Özügidin pişdigan yeməklərini jigəndə bexətəlikə diqqət qılın. Xanım qızların alqışığı erişkən kiyimlərgə rəng urub getişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşpıraq şarçı qatarlıqlarının rastlılı rolu barmı? Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıb etəmdik. Yan telefon oynash, qısqa video görüş, nurgun kişiga nisbatan aytganda turmushidagi normallikka aylandi. Buningga ergishib, yerim kechida qosaq etishmi odat kish bo'lib qoldi. Sizmi aql bilan yesiyat o'tirsida kechlik tamoq yeymi yoki yemaymi deb ishkilinib qolganmi? Kechlik tamoq yeyishdan boshqa kechlik tamoq to'g'risida yana bir masala bor. Ya'ni nurgun kishi tezroq o'ruqlash uchun kechlik tamoq yemaslikni tanlaydi. Yaqında yana bir xil oruqlash usuli entayn modi bo'lib, oyda 10 jing oruqligi bo'ladi deb atalgan. Bu xil 16 qo'shilgan 8 oruqlash usulini tanlaganlar odatda tushdan burun soat 9 dan tushdan keyin soat 5 gacha bo'lgan oriqda bir narsa yeb, kechda hech nima yemaydi. Undaqda yuqorqi bu tanlashlardan qaysi bekrak sog'lom? Uxlashdan burun kechlik tamoq yeyish rostli yaxshi emasmi? Nurg'un kishining uxlashdan burun kechlik tamoq yeyish yaxshi emas deb qarishidagi sabab Bunda qılsa, səmirib ketidu, dəb qarğalıqıda. Əməliyyətdə, səmirib ketişinin keçilik tamaq yeyiş bilən ancı çoğun münasiyyəti yox. Səmirib ketişdiki səbəb, qobıl qılğan ısıqlıq mıqtari bədən ehtiyacıdan eşib ketib, artıq ısıqlıq mıqtari yaqı aylınıb, qorsaq yotu dış bədilən gəllikdə. Şuna, qobıl qılğan ısıqlıq mıqtari bədən ehtiyacıdan az bosla səmirib ketməkdir. Agar uxlashdan burunqi yerim kunda hech nima yemay, qusqus ichib, g'uldirlab ketgan bo'lsa, ko'rinarlik holda inkasingiz ostilab, energiya kamligini his qila olgan bo'lsangiz, kechlik tamoq yeyishingiz o'rinliq emasmi? Hozir nurg'un oq yoqliqlar va o'quvchilar kechtimi xizmat va o'g'inishni to'xtatmaydi. Kech uxlashqa soat 10 dan keyin qusqi ichib, g'uldirlab ketganda ozroq tamoq yemiz qandoq bo'ladi? Oruqlavatqan kişilər oruqlaşını başlayan dəstləbki çağda tamaqını biraqla az yeyəşkə kəşdi qosqı bəkli içib gedudu. Əməliyyətdə muvabıq yəb tamaq mıqtarını asta-asta azaysımı buludu. Əksicə, əgər siz əsildili bək toyunub tamaq yəb, energiyanın qubul qılınışı yuqır əhvalda keçilik tamaq yemişsiniz mu, oxşaşlı səmirib gedisiniz. Navada özünüzü tizgilləmək keçilik tamaqını yiyisiniz, texmi səmirib gedisiniz. Əlbəttə, biz qılcı ənsirmək keçilik tamaq yesək bulmaydı. Çünki kəşdə, Bulup mu, bək kəş kəşik tamaq yegəndə bəzi kisəliklərini gəldirib çıxırışı mümkün. Bir xil kisəlik kəşdə bək köp yevilişdən kilib çıxıdı. Bu, keçilik tamaq jığındı kisəlik alaməti də batılıdı. Keçilik tamaq jığındı kisəlik alaməti bimarları ətdigəndə iştahsı tutulub, bir nərsi yüz kəlmək, kəş kırışı bilalı iştahsı içilib gedudu. Kəşlik tamaqdan keyin qəbul qıldığın energiya bütün günlük energiyanın 50%-dən köprəyini egiləydi. Yəni daim keçisi uşaq düşək yeməkliklərini oğurluqca yeyirdi. Hər həftədə bu xil əhval 3 qitimdən eşib gedirdi. 3 aydan artıq davamlıçıdı. Onların energiya qəbul qılışı adətki kişilərinikidən köp yuqur bulub, semizlik nisbəti mu yuqur buludu. Ondaqda aş qorsa quxlusa texmi sağlam bulamdı. Əməliyyətdə, əgər kəşlik tamaq yemək Aş qorsaq quxlusumu salamətlikə ziyanlıq. Qandaqla bolmusun, adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bulduğan energiya, uzuqluq ancı pərqlənməkdir. Məlum bir vaxt tamaqını yemək, adətdə tamaqını mı köp yeməyəndə çoxum energiya yetişməslik elib çıxıdı. Əgər kəşik tamaq yemisə, başqa turmuş adətlərini özgərtməyəndə, bu xil əhval davamlasa, yenə uzuqluq yetişməslik məsəlisi elib çıxıdı. Məsələn, royu düşkünlük, mağdursuzluq, Röy besim, çıray xunukleşiş qatarlıqlarının həmmisi ozuqluq yetişməsliyinin işbadisi. Bəzi alaydı kesəliklərgə nisbətdən kəşlik tamaq yeməsliyinin onlarqı bolğan təsiri teximi çoğun buludu. Məsələn, həzim qılış yolu da yarı bar bimarlarının yarısını eğirləşdirib yetişi mümkün. Bəzi alaydı vaxtı xizmət qıldığan kişilər, məsələn, üç ismin almış işləb, keçirik ismin işləydi qallar. Kechida bir narsa yemisa, davomli xizmat qildiganda xo'rtadigan energiya manbasiga erishalmaydi. Odatda kichik qilib aytganda, faqat ikki xil odam oshqursoq xulus bo'ladi. Birinchisi, kechki taomdan burun nurg'un yemaklik yegan kishilar. Navada siz tushlik taomda do'stlaringiz bilan birga taomqa o'tirib, to'yinib yegan bo'lsangiz, yoki talla taom yeganda taomning puliga tushlik yeyman deb zo'rlab ko'p yavag'an bo'lsangiz va yoki tushdan keyin bekor qolganda nurg'un pechini piranik, meva-chiva, barangi yaproqchisi degandek ushoq tushak yemaklarni yavolgan bo'lsangiz, kechda harakat qilmasangiz, uyda o'tirib o'yin o'ynab uxlashga tayyorlik qilmoqchi bo'lsangiz, undaqda bugungi bu kechki taomni o'ylashmasangizmi bo'ladi. İkincisi, bədən yığırlığı bir qədər iğir kontrol qılışqı tigişlik kişilər. Əgər siz bir qədər iğir bulub, hətta simizlik sızqığı yetkən bulsunuz, yemək işməkni muvafiq kontrol qılıb, energiya qobul qılışını çəkilişiniz gərək. Bədən yığırlığını kontrol qılışının dəsləb yeməzgili də, andısandı bir işki vaxt kəşik tamaq yemirsiniz mı bu liviyyərdim? Onaqda 16 qoşulğan 8 oruqlaş usulü etilğindək sağlam mı? Əməliyyətdə bu mu bir xil tamaqdan qısıb oruqlaş usulu bulub, andısan da tamaq yeməslik, 5-2 vaqtlıq tamaqdan qısış bilən anç pərxlənməkdə. Əgər tamaq yeməslik qətdi davamlaşdırılsa, oruqlaş ünümünü körgülü buludu. Çünki energiyanın qubul qılınışı azıyıb, yemək-işmək çəklim qoxçıraydı. Bıraq, tamaq yeməslik ərqizmi təvsiyə qılışqı ərziydiğən oruqlaş usul əməz. Növətdə, nopuzluq sağlamlıq orqalları kişilərgi tamaq yemək oruqlaşını təvsiyə qılıb baxmıdır. Əgər uzun müddət tamaq yemək oruqlusa, asanla əks təsir peyda qılıdı. Karbon su birikmələri bilən təminləş yetərlik bolmaqalıqdın, küşlük açlıq duyğusu peyda bolıdı. Ruhi cəhətdən piyaran bolıdı. Eğir boğanda ögünüş, xizmət, hətta kündülük turmuşqa təsir yedudu. Yəni, ozuqluq yetişməslik, baş qiyiş, baş ağrış, titit buluş, təşvişləniş, kündüzü müqdəş, kəşdə uyqusuzluq qatarlıq məsələlər körüldü. Şundaqla, asanla qaytı qozuludu. Əgər adətdə çoğun yəb çoğun işçib, özünü kontrol qınmay, simizlik, bəlaylanması bək çoğun buluş, qandı may köpüyüb getiş, cigərini may qaplaş qatarlıq kesəliklər qırıblar bolsa, tamaqını muvafiq qısış gərək. Navada adətdə köp tamaq yemək, göş, tuxum, sütnün qubul qılınış yetərlik bolmasa, soğuqdun qoxsa, əzim qılışı yaxşı bolmasa, ozuqluq yetişməsə, tamaqını üzüb qoyub oruqlaşqa hər qız bolmaydı. Oruqlaşının tüp yolu, umumi energiyanın kırım-çıxım tamponluğunu kontrol qılış, həm də bədənin hayati gücünü saxlaşdın ibarət. Ondaqda, qanda qığanda sağlam keçilik tamaq yegən buludu. Sağlamlıq noxtısını itqanda, biz yanıla imkan qədər qanuniyyətli qalda, hər günlük üç vaxt tamaqını oruqlaşdırışımız, keçilik tamaqını mu üzüb qoymaslıqımız, keçilik tamaqını mu köp yeməsliqimiz gərək. Əgər keçilik tamaq yeməkçi bolsunuz, amalba tüvəndikiləni qılışınız gərək. Uxlaşdın 1-2 saat burun yəp bulun. Uxlaşdın burun köp maqdardı yeməklik yemən, bolmasa uyquqı təsir yedudu. Yaxşı uxlayalmasanız, ikinci günü roya altınız yaxşı bulmaydı. Navada, çoxum keçilik tamaq yesiniz, çoxum uxlaşdın 1-2 saat burun yəp bulun. Məsələn, saat 11-dən aşqanda uxlaşını pilalıqan bozunuz, saat 9-20-dən burun yəp bulun. Amalba, mayısı sağlam yeməkliklərini tallan. Nurğun kişi keçilik tamaqda təyyar çöp, prənik, tort, kavab, mayda pişirilgan toxu qatarlıqlarını yeyişini yaxşı görüdü. Lekin bu tamaqların hamısı may tərkibi, tuz tərkibi, qənd tərkibi yuqarı yeməkliklər bulub salamətlikə faydasız. Keçilik tamaq qılışqı maskanmaydı. Onundan başqa keçilik tamaqda qızılmış, kavab üçün deyəndə qıdıqlıqçı tipidəki tetitqularını yeyişki maskanmaydı. Aldı bilən meyvə-çivə, dallıq sıra ət, purçaq və süt türdiklərini tanlaşına tavsiye qılımız. Bu yeməkliklərin may miqdarı tövən, Həzim qılıb sümürləşi bir qədər asan boğaşqa, aşqazan üçə yollarının yükünü eğirləşdirib etməkdir.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüb giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Pəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Ay, toq çoxısı yəni bir az qeyrət qılsam da çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim toq çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır yaxşı o kit bardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çiniq işi əhmiyyət bir əyli.
0: Qadirlik dostlar, özligidən pişidigan yeməkliklər turmuşumuzğa nurgun qolaylıqlar elib gəldi. Şunun bilan birgə bunuğa münasibətlik bexatalik hadisələri mü yüz verib durdu. Bir ərinin gözü yaralandı. 2017-ci ili Şanghaydakı bir aylan özligidən pişidigan xogonu tayyarlaş jarayanında or çıxış töşügi tosılıp qalğanlıqdan qaç içidiki qaynawatqan xogo şorpisi çaçırap çıxıb bu ərinin oñ gözünü zəxmiləndirgan. Doktorlar bu zəxminin görüş quvvətiga təsir yetkizdiganlığını aytqan. Aynak üstel çıkılıp getti. 2017 yılı Sichuan ülkesi Çıngdu şehrinde bir yigit öyde özü kaynaydıgan xogo yemekçi bolgan. Kız şişeriyanıda 2 cm kalınlıktaki aynak tamak üsteli tuyuqsız çıkılıp getip, bu yigitnin putini zahmilendirgeli tasla kalgan. Biz yaktırıp yaydıgan özü kaynaydıgan yemekçilerin yemiş için bazı xatalik ahval keltürüp çıkadı. Bunu onun kaynatış prinsipinden başlap düşen duruşke toğır keludu. Özligidən qaynaydığan xoqonun qızdırış qaltısında diatom topa, tömür uqi, alyumin uqi, koks uqi, aktiv karbon, tuz, öçürülmegen haq, natri karbonat qatarlıq maddalar bar bolup, su bilan uçrashqandan keyin 20 sekundla temperaturasi 90 selsiya gradusdan eşip ketidi. Bu jarayanda yana köp miqdarda gaz asıl boludu. Mashg'ulot muvofiq bo'lmaganda xatar keltirib chiqarishi mumkin. Gerçi özligidən pişidigan yeməkliklər haqiqatan qulay bo'lsimi, lekin u ilib kelgan qulaylıqdan bahriman bo'lish bilan bir vaqtda biz yana uning ilib kelish ehtimolligi bo'lgan bexatarlik yoshirin xavfiga diqqat qilishimiz kerak. Tuvanda özligidən pishidigan yeməkliklarni ishlatish ko'rsatmasini bilib oling. O'z qaynaydigan yeməkliklarda bexatarlik yoshirin xavfi mavjud. Birinchisi, özligidən pishidigan yeməkliklar ximiyalik reaksiya orqali ko'p miqdorda issiqlik hosil qiladi. Qızdırış qaltısının işlətiş miqdarı və oralması haqqında birlik kəlgən ölçəm yox. Əgər süpəsiz məhsulat bolsa, yəki işlətiş məşğulatı müvafiq bolmasa, ısıqlıq miqdarı eşib ketib kontrol qılığılı bolmaydı. Ən axırda küyüb yarılınışını kəltürüb çıxırdı. Özligidən pişidigan yeməkliklərin tərkibində belgilik miqdardakı fosfat kislota tuzu, oksidlənişdən saxlığıcı reaktiv, çirişdən saxlığıcı reaktiv qatarlıq yeməklik quruşları boludu. Bundaq məhsulatlarını uzun müddət işlətkəndə yeməklik quruşları adam bədəninə yığılıb qılıb kəsəllik payda qılıdı. Qızdırış qurulmasını qandaq işlətiş kərək? Bu xildəki yeməkliklərin oralma qatısı üstədə bir hava ötüş töşüqü buludu. Əgər hava ötüş töşüqü tosulub qalsa, asalı xətər gəltirib çıxırdı. Yuqori temperaturda hava besiminin normal bulışığı qapalətli qılış üçün çoxum hava ötüş töşüqünü içib etiş kərək. Qızdırış qaltısını çoxum düşəndirişi boyunca işlətiş kərək. Kütülməgən zəxmədən saxlanış üçün qızdırış qaltısı, su qaltısı qatarlıqlarını xalığanca çuvmaslıq lazım. Kiçik balalarının qızdırış qaltısını bilməsdən işlətib silib, xətər yüz verişinin aldan eliş üçün qızdırış qaltısını çoxum balalarının qolu yetməydiğən cayğı qoyuş kərək. Öz qaynaydığa yeməklərin işlətiş jarayanında küyüb qalğanda, əgər teri zəxmlənməyən bolsa, dərhal iqin suğu çalab, andın məlhəm doğru sürkəş kərək. Əgər köygən terinin dairəsi çoğun bolsa, ya ki teri zəxmlənməyən bolsa, dərhal doktorxanığı bir pırtırap qılış kərək.
4: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmi qop quruq öyünü yurtdıb qəmət enerjiyəni bekarlı ısıraq qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

Qadirlik dostlar, xanım qızlarının alqışığı erişkən kiyimlərə rəng vurub getişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış sılıqlaşdırış suyuqluqının rastlı rolu bamı, ya ki artıqca pul xərcə gəllik mi? Hər qetimliq setişini tezildiş pahaliyyətlərdə, hər qaysı çoğun tüpti kiyimalı seti veliş supularda, sopun paraşoki qatarlıqlarımı o xanım qızlar daim seti aldıqan tavarlardır. Bugünkü gündə kir yuyuş buyumlarının türü özlüksüz yenilinib durmaqda. Kir yuğanda asaslıq material sopun paraşoki bulupla kalmay, yəni nurğun qoşumçı materiallarını. Məsələn, kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldan iliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış, sılıqlaşdırış suyuqlıqı qatarlıqlarını qoyuş gerek. Ondaqda bu məqsulatlarına xəzləgən pul artıqçımı, ya ki rastlı rolu bamı? Bu materiallarının qandaq rolu ba? Qandaq qığanda onun küçünü ən zor dərəcədə cari qıldırğılı buludu. Yuqırqı məsələlərgə qarata muxbir alaqıdır mütəxəssislərini ziyarət qıldı. Kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldın iliş yapıraqçısı. Küçlük, adsorpesiyələş iqtidarı arqılıq boyaqını tutuq aludu. Kiyimlərgə rəng vurub getiş kişinin beşini ağırtıdığan iş. Səllə ehtiyat qımığanda, suz rəngli kiyimlər qınıq rəngli kiyim keçəklərinin rəngi qoboyulub getudu. Yəqin qiyyılardan buyan, kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldın iliş yapıraqçısı deyib adıldığan məhsulat, tordiki malsetivili subsididan çıxardı. Sodigarlar uni bir xil yeni tipdiki qo'shimcha kir yuvish buyumi, bu orqali bo'yoq zarichalarining boshqa kiyimlarga chaplishib kelishdan saqlanganligi bo'ladi dedi. Lekin u rostli mushundoq unumga egami? Kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yapraqchisi kir yuvganda kiyimning bo'yqining chiqishining oldini olganligi bo'ladi. U yepishtirib olganligi bo'ladigan materialdan yasalgan. Jungo neft ximiya sanoati guruhi Beijing ximiya sanoati tadqiqot yurtining oliy injeneri mundaqtidi. Qarmoqqa odatdagida ko'rindigan bu kichik parchadagi oxraq amaliyot ajoyib mahoratga ega. Kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yapraqchisi ximiya sanoati sohasida doim ishlatilgan manbiy musbatlik ionlarining sumirilish prinsipidan foydalangan. Paxta talasi, hayvonot terisi, suniy xurum, terilin to'qilmasi qatorliq materiallardan tikilgan kiyimlar zavoddan chiqishdan ilgari ximiyalik bo'yoq materiali orqali bo'yiladi. Agar bu xildagi kiyimlarni yuvganda rangi o'shganda, suvdagi bo'yoqlarning yuzida manfiy ionlar bo'ladi. Kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yapraqchisi yuzida musbat ionlar bo'ladi. Manfiylik musbatlik ionlari birlashganda bo'yoqlarning boshqa kiyimlarga o'tishining oldini olib bo'ladi. Unundan qalsa kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldan eliş yapıraqçısının köpəntisi aktiplanğan karbonğa oxşub getidigan boş, köp düşüklük qurulma bulub, çınlın qatarlıq toqulmalarda daim işlətildigan musbət ionluq boyaqlarga mu məlum dərəcədə adsorpesiyələş rolu buludu. Alaqadar kəsb əhkiləri mundaq dedi. Bu, iki xil maharətki ege kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldan eliş yapıraqçısı naidi küşlük, sümürüş iqtidarıqı ege bulub, hər xil rənglik toqulmalarını yuğandı qoyub bərgən boyaq molekollarını tez sürətdə sümürüb alalaydı. Şunun bilan tushib ketgan bo'yoq molekullarining boshqa kiyimlar tarafidan sumirilishdan saqlanganligi bo'ladi. Kir yuvishdan burun eng yaxshisi kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yapraqchisining tushuntirishini o'qib, yuvmoqchi bo'lgan kiyim soniga asosan kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yapraqchisi qo'yib, uning rolini to'liq joriy qildirishga kapolatlik qilish kerak. Xushpiroq sharcha nano darajalik mikrokapsul bo'lib, uzoq muddat xushpiroq chiqaradi. Hozir nurg'un ayollar yuvgan kiyimlarining pokiz bo'lishi shundoqla xushpiroqlik bo'lishini umid qiladi. Lekin sopun parashyuka qilib tayanganda bu nuqtani ishga oshirish naoyita tas. Shuning bilan puroqlik qildigan material bozorga kelgan. Jungo neft ximiya sanoati guruhi Beijing ximiya sanoati tadqiqot yurtining oliy injeneri Zingja munolarni bildirdi. Xushpiroq sharcha bir xil doim ishlatiladigan kiyim yuvish asrash buyumi. U kiyimlarni yuyib bo'lgandan keyin uzoqcha xushpiroq saqlaydi. Xushpiroq sharchining asosiy tarkibi puroqliq may va mikrokapsuldan iborat. Ko'p sondagi kiyim-kechak tolalarining yuzida yuvganda manfiy ionlar bo'ladi. Ammo xushpiroqliq mikrokapsulning yuzida musbat ionlar bo'ladi. Bu musbat ionlar kiyim-kechaklarning yuziga mahkam yopishib oladi. Zingja tushuntirib mundoq dedi. Mikrokapsul xushpiroq mayni mikro nanometr darajali kichik kapsulga o'rab turdi. Bu kapsul materiali xushpiroq may bilan reaksiyalasha olmaydi. Xushpiroqning tez sur'atda parlanishi yoki oksidlanishining oldini oladigan bir qavat to'siq bo'laladi. Kiyim kechaklarni yuvgandan keyin xushpiroq mikrokapsul ichidagi xushpiroq faqat mikrokapsul qepidagi to'shikchalar orqali asta-asta qo'yib beriladi. Buning bilan kishilar kiyim kechaklaridagi xushpiroqni his qila oladi. Hatto samovar sho'rpisi kavob yeganda kiyimga singib qolgan puroqlar tarliganda va tamaki chekkanda kiyimga singib qolgan g'ayri puroqlarga mutaqabil turalaydi. Texnikaning taraqqiy qilishiga agishib yangi bir

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anlatdımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Qarız alğan pulunu qaytırması bolandı. Quramığa yetməyəndə cinsi ziyankəşlikə uçurab, quramığa yetkəndən keyin ziyanı töləşini təşəbbüs qılsı bolandı. Vəsiyyətnamı bolmasa, miras qandaq təqsimlənədi. Tam suviqi acırab düşüb, adam öldürüb qoysa, zadi kim məsul buludu? Tövəndə diqqətlər, bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Vaqt çekini toxtutup turuş səbəbi tüyüyen gündün başlap, 6 ay toşqanda Şauhun təşəbbüs qılğan ziyanını töləb verişini tələb qılış hüququnun dəva vaqt çeki andın toşudu.

Ariyet pul yaki qarız pul işgəlikide dəlil ispatının digini isab. Xotan şəhirdən cü əpəndi mundaq məsləhət sordu. Bir nəçil ilgiri can familik soğudu qılğanda aylanmın məbləqə ehtiyaclıq bolğan. Mən ündidar arqılıq onunğa isabat yütkəp bərgən edim. Ariyet pulunun mudeti toşqandın kiyin can familik kəynigi tartıb pulunu qaytırmidi. Bizden izcil pul alaqımız bolğaşqa, o hesabat yötkelgen pulunun menin onundan alğan qarız pulunu qaytırğınım işgəliki. O menden ariyet alğan pul əməslikini eytdi. Sonra baxsam, bu xil əhvalğı yoluqqanda qanda qılışım kerek. Cevap, Ali Xalıq Sot Məhkimisinin xalıq işçi ilim verim dilolarını sot qılışda qanunu tətbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgili misigə asaslanğanda, dəvagər pul muamili aparatının Hesabat yötkəş ispatıqılı asasən, xəliq işçi ilim verim dəvası qılğanda cavabkar hesabat yötkəlgənlikini iki tərəb otursudiki ilgirki ariyet pul ya ki başqa qarızını qaytırış dəprədiyə bərgəndə cavabkar özünün təşəbbüsünü dəlil ispat körüstüb ispatlışı kerek. Cavabkar özünün təşəbbüsünü münasib dəlil ispat körüstüb ispatlığandın kiyin dəvagər yanıla ilim berim münasibətinin barlıqı toğırsıda dəlil ispat körüstüş məsuliyyətini üstüge ilişi kerek. Bununla asaslanğanda can familiknin özünün təşəbbüsüğü qarda dəlil ispat körüstüş məsuliyyəti var. O çoxun bu pulunun sizden onunla qaytırışdın ilgirki ariyet pul işgəlikini ispatlışı kerek. Eğer onun alaqadar dəlil ispatı bulmasa, ondaqda o dəlil ispat körüstəlməzlik cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.

başqalarının iğir zəximlənişi, hətta ölüb keçişini kəltürüb çıxırış deyəndək. Ondaqda bundaq işlər yüz bərsə cavabqarlıqını kim üstlük elişi kərək. Həq tələb qanun dəsturda bundaq alayid vəqələrgə iniq bəlgilimə çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərsə cavabqarlıqını imarətinin iqdari, başqurğucisi ya ki işlətkücüsi üstlük alıdı. Bunun aldınqı şərti iqdar başqurğucu ya ki işlətkücü özü də işqanda xatalıq yoxluqını ispatlayalmağan buluşu şərt. Əlbəttə, əxtələb qanun dəsturda iqdar başqurğucu ya ki işlətkücünün mənfəətini nəzərdə tutub, onlarının ziyanğı uçurğucunun ziyinini tölə bərgəndin kiyin yenə başqa cavabqar çıxıb qalsa ya ki konkret hüquqi çıxılğucu tepilsa, şulardın bəlgilik iqtisadi ziyanını töl tövülüşüğə ruxsat qılınqan. Bunundan başqa adıllıq prinsipini çıxış qılıb, Əxtələb qanun dəsturda yenə hadisinin yüzbərişidə ziyanlı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqqı çəkilğucunun töləm cavabqarlıqını muvaffaq yenikletişkə boludağalıqı bəlgiləngən. Bu dilon misalıda hadisi yüzbərişdən ilgiri, ötüşmə yolunun ətrafıqa işqandaq bixətərlik agaq bəlgisi, ya ki yürüşni məni qiliş bəlgisi qoyulmağan. Lin əyyü normal yol yürüş cəryanıda tasadibi kilişməsdiki uçurğan. Bu qitimqi hadisinin yüzbərişi də onun mu bəlgilik xatalıqı barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat yox. Şuna, hüquqqı çəkilğucunun töləm cavabqarlıqını yenikletidiqan ya ki, kəcürüm qıladıqan əhval mövcud əməz. Bu dilo misalidiki öy iqdari, başqurğucu ya ki işlətkücü bolğan, 42 öy iqisinin həmisi buzulğan imarətini muvaffaq remont qıldırış məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna, tamdın simot partisi acırab düşüb, Adam ölüşkə səbəbçi buluş hadisi yüzbərgən. Onlar bəlgilik, əq tələb, töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqə tegişlik. Öy iqiləri otursadiki xatalıqının çox kiçiklikini ayrış mümkün bolmağalıqdın, müstəqil şik numarı, ya ki mülük hüquqi xatırsadiki 40 ailini asasi ölçəm qılıb, münasib töləm cavabqarlıqını tən üstüge ilişi kərək. Adətiki əhvalda hüquqi çəkiliş hərkitigə adətiki xatalıq cavabqarlıqı prinsipi tətbiqlənudu. Lekin yuqori boşluqdan nərsə tüşüb getişdək bundaq alaydı hüquqa çəkiliş hərəkətidə ziyanğı uçurğucunun qarşı tərəfdə subyektiv xatalıq barlığını ispatlayalışı təs. Şuna əxtələb qanun dəsturunda ziyan yetkizgici bilən ziyanğı uçurğucunun hüquq mənfəətini tamponlaşdırış üçün muşununğa oxşaş alaydı hüquqa çəkiliş hərəkətiga xatalıqni qiyasan bekitiş cavabqarlığı prinsipini tətbiqləş belgilengen. Mundaqca etqanda alaqadarlar özü də xatalıq yoxluqını ispatlab verənməsə, undaqda ularda belgilik xatalıq barlıqı qiyasan bekitiludu. Binanın sırtqi temi bütün bir binadaki barlıq öyigilərinin ortaq iqdarlıqı da boludu. Tamını asıraş barlıq öyigilərinin ortaq məcbur idi. Şuna bu qətimqi hadisidə barlıq öyigiləri münasib töləm cavabqarlıqını üstüge alıdı. Cünxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1173-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki kinayib ketişi də hüquqi çəkilğucunun xatalıqı bolsa, hüquqi çəkilğucunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Cünxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1253-cü maddəsi də mundaq deyilgən. İmarət, qurulma ya ki başqa əslahələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab ketib, Çüşüb ketib başqalarğa ziyan yetkizgəndə iqdar başqurğucu ya ki işlətkücü özdə xatalıq yoxluğunu ispatlab verənməsə, hüquqi çəkiliş cavabqarlığını üstüge elişi kərək. İqdar başqurğucu ya ki işlətkücü töləb olğandan kiyin başqa cavabqar çıxıb qalsa, başqa cavabqardan tölü tüviləşqə hüquqluq.

Yan telefonunu tepib elib vaxtada qaytırmay, yana bir qatım jütürüp qoysa töləm töləş kerek mu? 2025-ci ili 9-cu ayda Cü Əpəndi yolda Li xanımının ehtiyatsızlıqdan jütürüp qoygan yan telefonunu tepib alğan. Yan telefonunun yutup ketkenlikini baykagan Li xanım dərhal özüge telefon qılıp Cü Əpəndi bilen alaqılaşqan. Li xanım əhvalını düşündürgəndən keyin Cü Əpəndi dərhal yan telefonunu qaytırıp verişkə maqul bolğan. Həm də yan telefonunu özünün tokluq velisipitinin arqı sandıquğa selib qoygan. Lekin qulplumuğan. Vaqt çıxırıb Li xanımğa qaytırıp verişni planlağan. Keyinki bir neçə gündə Cü Əpəndi işi çıxıb qılıp yurtuğa qaytmaqçı bolub, tokluq velisipitini metro bekitidə toxtutub qoyub, yan telefonunu vaqtida qaytırmağan. Keyin Li xanım Cü Əpəndi bilan köp qıtım alaqılaşqan bolsumu, nəticəsi bolmay, amalsız saxçığı məlum qılğan. Saxçılar Cü Əpəndini tapqandan keyin o andan bu işini esige elib, toksikletnin arqa sandıqudun yan telefonunu elib Li xanımğa qaytırıp bərməkçi bolğanda, yan telefonun qayıp olğanlığını bayqağan. Li xanım Cü Əpəndidən ziyanını tələb verişini tələb qılğanda, iki tərəf kelişəlməgən. Axırda Li xanım Beijing şəhri, Dongqing rayonluq xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Cü Əpəndidən yan telefon haqqı, işdən qılış haqqı, qatnaş haqqı və yan telefon yutub getdi səbəbindən kelib çıxan uçur ziyini haqqını tələb verişini tələb qılğan. Li xanım Cü Əpəndi yan telefonu tepib olğandan keyin yaxşı saxlamay, yan telefonu yana bir qatım jütürüp qoygan. Onun ziyini üçün töləm cavabkarlığını üstüge ilişi kerek dep qarğan. Cü Əpəndi özünün yan telefonunu qaytırışını xalamay emez, belki pəqat özünün işi bilen aldıraş bolub getib, vaxtada qaytırışını unutup qalğanlığını bildirgen. O yan telefonunun yana bir qatım jütüp ketkenlikini özdün körüşkü bolmaydı. Eğer o özünün yan telefonunu tepib olmağan bolsa, Li xanımının yan telefonu allaqaçan yutup ketken bolatdı. Şuna özdə subyektiv xatalıq mövcud emez. Töləm cavabkarlığını üstüge almaslıqım kerek dep qarğan. Sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, Cü Əpəndi yan telefonunu tepib olğandan keyin qaytırıp verişkə maqul bolğan bolsumu, lekin muvafiq saxlaş məcburiyyətini ada qılmağan. Yan telefonunu qaytırıp bərgən küngəcə bixətər saxlamağan. Qanun boyunca guman orqanına tapşırıp bərməgən dep qarğan. Cünxay Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanununun 314-ci maddısı da yütkən nərsini tepib olğanlar igisigə qaytırıp verişi kerek. Tepib olğuçi hüquq igisigə elbilişini vaxtada uxturuşi, yoki guman tarmaqı arqılıq, alaqada tarmaqlarga tapşırıp verişi kerek dep belgilengen. Şunun bilen bir vaqtda 316-cı maddısı da tepib olğuçi yütkən nərsini alaqadar tarmaqqa tapşırıp verişdən ilgiri, alaqadar tarmaq yütkən nərsini tapşırıp verişdən ilgiri yütkən nərsini obdan saxlışı kerek. Xəstəlik yoki zor səvəllik tüpəylidən yütkən nərsini buzuvətkən, yoxutuvətkənlər əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dep belgilengen. Cü Əpəndi yan telefonunu qaytırıp verişkə maqul bolğan bolsumu, lekin yan telefonunu xalığanca toksikletnin arqı sandıquğa qoyub qoygan. Yan telefonunu yaxşı saxlamay, səvəllik ötküzüb, yan telefonunun yeni bir qatım yoxab getişini kəltürüp çıxırıb, Li xanımının mal mülkünü ziyanğı uçuratqan. Yütkən nərsini qaytırıp veriş hüquq igisinin qanunda belgilengen hüquqi. Li xanım yütkən nərsini qaytırışqa amalsız qalğanlıqını müayyənləşdirgən əhvalda, tepib olğuçidən münasib ziyanını tələb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şuna Cü Əpəndi töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilen bir vaqtda sot məhkəməsimu Li xanımı düşəndürüb, bu diloda işdən qılış puli, qatnaş puli və yan telefon yutub keti səbəbindən kilib çıqqan uçur ziyini xiraciti qanunda belgilengen töləmgə erişiş hüquqı emez. Yan telefonunu qaytırğılıb olmağan əhvalda, yan telefonunun ufbaraş əhvalıqı birləşdirib, bahağa sundurub töləb bərsi boludu dəb qardı. Axırda sot məhkəməsinin mürəsə qılışı bilən iki tərəb birlik ekilib, Cü Əpəndi sotnun özü də Li xanımğa yan telefonunun bahası sundurulğandan keyinki sommasını töləb bərgən. Şunun bilən dilo muvafiq həl bolğan. Sotçi altın tepalsımı köz qırını salmaslıqını, əxlaq təlibi, şundaqla qanuni məcburiyyət dəb əskərtdi. O, cəmiyyətnin səmimiyyəti və illiqliqini namayan qıldı. Şundaqla Adəm bilən Adəm otursudiki işəşini saxlap qaldı. Biz hər bir puxra bu güzəl əxlaqını anlıq əməliyyatı körsütüşümüz. Şunun bilən bir vaqtda qanun məcburiyyətini əstiçin saxlap, tepalsıla məsul buluş, saxlaşda ada qılışını işqa aşırışımız kerek.
Bəzilər başqalarının yütkən nərsini tip olğandın kiyin, avarçılıq tip berişdən ənsirəb, xalqancı taşlı vetişi ya ki kar bolmasıqı mümkün. Əmma bu xıl qılmış avarçılıqını azaytmayla qalmasın, yana özdə xatallıq bolğallıqdın, hoquq igisi aldıda münasib töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi mümkün. Şuna başqalarının nərsini tip olğandın kiyin, igisigə vaxtada uxturuş qılıp elveliş, ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıp beriş kerek. Qaytırıp beriş yoki tapşırıp berişdən burun tipi olğan boyumlarını yaxşı saxlaş, boyumlarının buzulup ketişi yoki yoqab ketişidən saxlanış kerek. Şunun bilan bir vaqtda əgər boyumlarını qaytırıp beriş səbəbidən qatnaş haqqı qatarlıq muvafiq çıxım kelib çıxsa, igisiyə töləm berişni tələb qılsa boludu. Əgər igisi inam berdiğanlığını elan qılğan bolsa, nərsini qaytırğanda igisinin vədisi boyunca haqq alsa boludu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anladılğan qismən məzmunlar Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Haqq tələb qanun dəsturi və puxralarının turmuşuğu münasibətlik 100 sual cavab namlıq kitabdan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasi chilkinaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdıgan turmuş her kancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mentallam, mini. Sikot işçilər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
8: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
7: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

我常小舟的故事讲完了，可是彩虹路上的故事还没讲完，也永远讲不完。

Ha sevgili dostlar, anlayotganlar, stansiyamızın üzülmez melodiya programması şu tat programımız danışıyordu. Özünüzü bəxtli qılay deyip oylayan bolsanız, mundaq işlərə diqqət qılın. Birincisi külümsirəş. Daim külüb durduğun kişilərinin təliyi ancaq qaj bulmaydı. Onudan başqa, turmuşda ədisi başqalarının gepigi pisən qılmaq. Hər gün az digəndə 10 minut cimcit oldurma. Adamın hər günü özüge təvə azraq vaxtı buluş gerek. Azraq vaxt çıxırıb, 70 yaşdın yuxarı, 6 yaşdın tövən balla bilə paranlaşım. Hayat bilimlərgə və səbiylik iyi bulalaysız. Bək hesablaşıb getməm. Adam məlum yaşqı bağında nurğun işlağa amalsız ikəlikini his qılışıdı. Şuna bəzdə uşaq işlağ bilən hesablaşıb getişinizdən zörür yox. Hər bir qetimlik talaş tartışda yenişiniz gerek emez. Başqalarının məsləhətigi mi qulaq səbbikim? Qimmətlik vaxtınız ne başqalarının qəyvidini qılışqı sərbqim? Tartış küçü bizgi şunu düşündürüp verdi ki, siz nemigi deyikliğinizde mərkəzləşdirirsiniz, şunu türmüşünüzde cəlik qıp gelisiniz. Hayat qısqa, vaxtınız ne hər qandaq birgə üşməllik saqlaşqı sərb qılma. Pasif keyfiyyatın yıraq durun. Burunki köngülsüzlüklərini unutup getin. Burunki xatalıqlarınız doğrusu da köp oylanma. Ötüp getkən işlər ötdi, qanç puşayman qısınız mı oranı hakemmeydi. Şuna amalba aktif keyfiyyatta kəlgüsü güzün. Hər aydaki okulan kitabınızın sanının aldın qaydikidin köp qoluşuqı kapalatlı qılın. Məlum yaşqı bağanda, yaşlıqınızda okulan kitablarının bəkmə azlığını yes qılısız. Keyfiyyatınızdan qandaq buluşudan qatdi nəzər, dərhal oranınızdan turun. Çıraylıq yasının əynəki bir qarı bitib, andın sırtqı çıxın. Xuşal keyfiyyatta, yakınlık güldürümüzden devamlı gözür eylemi.

Dövlətlik Statistika İdarəsi beşinci ayının 11-ci günü. 4-cü ayda. Ahalilərin istimal baha körsətküçü oxşaş məzgildikidin 1,2%. Sanayət məhsulatlarının zavuddan çıxış baha körsətküçü oxşaş məzgildikidin 2,8% örlədi. Dedi. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Baha Təkşürüş Mərkəzi Təhlil Qılış. Mölçərləş Başqarmısının ixtisatçısı Liu Nansun tonuşturup. 4-cü ayda istimal baha körsətküçü aldın qaydikidin 0,7% tövəlləşdin, 0,3% örləşki qarab vuruluş yasıdı, dedi. Liu Nansun mundaq dedi. Yeni köktat. Yeni meyve çivilərinin bahası oxşaş məzgildikidiki özüşdün tövəlləşki qarab vuruluş yasıdı. Bu, yeməklik bahasının oxşaş məzgildikidin tövəlləşigə türkü boldi. Ahalilərinin kütünüş, havalilik beqiş, aylı mülazimeti qatarlıq mülazimet ehtiyacının türküsü de. Aylı mülazimetinin bahası oxşaş məzgildikidin bir az örlüdü. Xalqarada neft bahası oxşaş məzgildikidin 50% eşib, qatnaş yeqilğu bahasını östürvətdi. Dövlət vaqtlıq tənşəş, tizgilləş tədbirini qollanğanlıqdın. Dövlət işindeki təyyar neft bahasının eşiş nisbiti xalqaradaki oxşaş məzgildikidin tövən boldu. Bunun bilən ahalilə

sal qarma. Adam bədininin immunitet sistemisinin immunitetka bərdaşlıq beriş iqtidarda qalayma qançılıq yüzbəgəndə. Xata halda süt, tuxum qatarlıqla ya ki ziyansız maddala bolğan gül çeni qatarlıqlarını ziyanlıq maddala. Dəb qarab hücum qilişi, sırttiki ziyansız maddalarını çətki qeqişi çekidin eşib getidigan. Həddidin ziyad hücum qiliş cəriyanı da bədən immunitet xarakterlik yallıqlanışını kəltürüp çıxırışı. Şundaqla ziyadı sezimçallıq reaksiyasını kəltürüp çıxırışı mümkün. Mana bu ziyadı səzgürlük kesili olup küz pəsli balılarda ziyadı səzgürlük kesili köp yüz berdiğan pəsil. Tök xıl balılarga asan reaksiya kılıdı. Ziyadı sezimçallıq cəmiyyətidin irsiyyət qalğan balılarının ziyadı sezimçallıqı irsiyyət bilən. Zic münasivətlik boludu. Cəmiyyət ziyadı səzgürlük tarixi ba, ballada ziyadı səzgürlük kesilinin yüzberiş nisbiti körnərlik yuqur boludu. Tətqiqatı körstilişçə, əgər ata anılada ziyadı səzgürlük tarixi bolmasa, ballada ziyadı səzgürlük kesiligi diriptar boluş xətri pəqət 5%-dən 15% kişili boludu. Əgər ata ana ikili tərəfinin ziyadı səzgürlük tarixi bolsa, ballanın ziyadı sezimçallıqqa diriptar boluş xəvipi 60%-dən 80% kiyitidu. Ziyadı sezimçallıqı yuqarı ballağı nisbətən zamanıvi ailə turmuş şəraiti və turmuş usulü ulanın. Səzgüzlikini aşırı vitidu. Məsələn, yiləm, hava tənşi güş, safa. Karvat selincisi qatarlıqlarının həmmisi çan tozan kanısı asan payda boludugan cay. Gül, giya, ot, çöp, ərmək, hayvan bekiş qatarlıqlarının həmmisi ailə muhitidiki anafilaktogin quyuqluğunu aşırı vitib. Muhit ziyadə səzgürlüknün aşkarlanışını kəltürüb çıxırdı. Anafilaktogen reaksiya xarakterlik kesəllik yüzberişinin başlanış amili. Nurgun tədqiqatlarda körüstülüşçə, balıladiki öl təmrətkə reaksiya xarakterlik burun yallıqı. Reaksiya xarakterlik zıq kesilinin yüzberişi reaksiya mənbəsinin səzgürlükü bilən intayın küşlük bağlanışlıqı yigə. Balılarının tamıqıqa muvafıq bolmağan nərsilərini qoşuş. Bəzi yaş anıla bala tuğub bolğandın ki, bədən şəklini saxlab qeliş üçün balını anı sütü bilən imitməsliqini tallaydı. Lekin bala tuğulğandın kiyinki aldınqı bir nəcə ayda. Adam bədininin üçə yolu tosuqi ixtidari toluq yetilməgən bolğaşqa. Bək baldur qoşumçu yeməklik qoşuş, üçə yolu bakteriya topi texi toluq qurulmağan. Həzim qiliş yolu şillik pərdisinin ötküzüşçallıqı bir qədər çoğ bolğan ballağı nisbətən sırtqi mənbəlik axsıl. Bədəngi asan kirib, yeməklik reaksiya qilish nisbətini zor dərəcədə aşırıb etdi. Ziyadə pakiz ailələrdəki ballarının ziyadə səzgürlük kesili bir xil zamanıvi kesel. Zamanıvilişiş qədiminin tezlişi məsələn, turmuş şəraitini yaxşılaş, ziyadə pakiz boluş, antibiotik dorlarını umumyüzlük işlətiş. Bunun bilən mikro callıqla və bakteriya məsulatlarının dəsləbki məzgildə aşkarlanışı azıyıb. Bu vaqla sırtqi muhitdiki normal bakteriya topu bilən uçurşalmaydı. Bununlıq bilən ziyadə səzgürlük kesilinin yüzberiş, pürst köpüydü. Qorsaqını yerib tuğulğan bu vaqla anının tuğub yoludiki normal bakteriya topu bilən uçuraşmağallıqdın. Ziyadə səzgürlük kesilinin qozğılış nisbiti təbi tuğulğan bu vaqlanınkidin körünərlik yuqarı. Boludu. Tövəndiki alamətlərdin hoşyar bolum. Radi ziyadə səzgürlük adəmnin sırtqi maddılağa bərdaşlıq verəlmək peyda bolğan ziyadə səzgürlük reaksiyası. Bu xil reaksiya adəm bədininin hər qandaq yerdə yüz berirdi. Tövəndiki dək alamətlər körülsə, balının ziyadə sezimçallıqı var yoxluqıqa diqqət qilish kerak. Birinci, qorsaq ağrış. İçi sürüş əhvalları körülsə, yuqumlanışını nəzərdən saqıt qılğandın keyin. Reaksiya xarakterlik aşqazan üçə yallığı bar yoxluğunu təkşürüş gerək. İkincisi, qıçışış. Bəzi yeməkliklərini istimal qılğandın keyin eğirlişib getidu. Bu xil əhvalda ziyadə səzgür ter yallığıqa qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş gerək. Üçüncü, burun qıçışış, burun tütüb qeliş, burundun su eqiş, şükürüş qatarlıq alamətlər görüldü. Yuqumlun işini nəzərdin saqıt qılğandın keyin. Reaksiya xarakterlik burun yallığıqa qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş gerək. Tötinci, köz qıçışış, şunun bilən billə burun qıçışış, şükürüş qatarlıqla qoşulub geliş. Bundaq əhvalda səzgürlükə eşib getiş xarakterlik beriktürgücü pərdə yallığıqa qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş gerək. Bəşinci, yötiliş, demis qılış,
Zukam ihtimallıqını nəzərdən saxıt qılğandan keyin, özgürüşçan, yötəl və ziyadə səzgürlük zıq kesiligə qırıptar bolğan bolmağanlıqını təkşürüş kerek. 6. Yeməklik taynıveliş hərkəti payda qılıdığan ziyadə səzgürlük reaksiyası görülüdü. Bu, bir xil yeməklik reaksiya qılıdığan əhval bolub, ən köp uçuraydığan yeməklik buğday. Bu xil yeməklik reaksiyası da əgər siz istimal qılğandan keyin hərkət qılmısınız. Onun heç qandaq ifadəsi bolmaydı. Lekin qattiq hərəkət qılğandan keyin ziyada səzgürlükni keltürüp çıxırdı. Bu xil halat keltürüp çıxarğan ziyada səzgürlük şok bolup qelişni keltürüp çıxırdı. Əgər sizgə buğday reaksiya qılsa, bolki yegəndin keyin çoxum qattiq hərəkət qılışqı bolmaydı. Yaki hərəkət qılışqı toğru kelişdin burun, bolka qatarlıq buğday məsulatlarını çoxum yeməslik kerek. 7. Başının yerimi ağırış. Baş ağırış xarakterlik, yeməklik reaksiya qılış, yeməklik reaksiya qılış səbəbidən kelib çıxan baş ağrıqı. Bu xil baş ağrıqı yeməklik reaksiya qılış səbəbidən baş qismidəki qan tomurlarının kengiyib ketişidən kelib çıxıdı. Başının yerimi ağrıydığan bemarla nerv sistemisi kesəlliklərini nəzərdən saxıt qılğandan keyin yeməklik reaksiya qılğan qılmağanlıqını təkşürüş kerek. Bolubmu uzaq müddət səbəbi eniq bolmağan baş ağrıqı bolsa, çoxum kəsbi aparatlağı berib kesel körüstüş kerek. Radi reaksiya qılğandan keyin mundaq qılış kerek. Aşqazan asti bezidə reaksiya alamətləri körülgən haman. Vaqtida doktorxanığı berib davalanış kerek. Doktorunun yetekçiligide davalaş elib berib. Ziyade sezgürlükni keltürüp çıkırdıgan sebeplerini kontrol kılış ve azaytış kerek. Muhitnin anafilaktogin reaksiya mənbəsini kontrol kılış ve bir tərəf kılış. Anafilaktogin aşkarlanışı reaksiya xarakterlik kesalliklərinin payda buluşudaki başlanış amili. Dünya ziyade sezgürlük təşkilatının sallıq məlumatı da körüstülüşçe. Muhitta her gram çan tozan işi de çan tozan kanısının sani 50'den aşkanda. Ziyade sezgürlük ve zıq kesilini payda kılıdı. Muhitta her gram çan tozan işi de çan tozan kanısının sani 100'den aşkanda. Zıqqa kesilinin ciddi kozgılışını keltürüp çıkırış xatiri intayın yukur boludu. Şuna, öydeki çan tozan kanısının koyukluğunu tövelletiş, reaksiya xarakterlik keselliklerinin aldığını iliş ve onu davalaşının muhim halkısı. Sezimçallıkını yokutuşunu davalaş, sırtkı dünyadaki ziyansız. Maddılarını az mıhtardın tedrici köpeytişini körüstüdü. Organizmlarda immunitet çıdamçallıkını payda kılıdığan davalaş medisinada alaydı immunitetlik davalaş dep atılıdı. Növette bu dünya sähiyye teşkilatı tevsiye kılgan birdin bir ziyade sezgürlük. Kesellik sebebige karta davalaş usulü. Bezgek doğrusu bilen kesel davalaşta en köp işiltildiğini gistamınca karşı doğrulanı içiş. Köpçülük daim deydiğen ziyade sezimçallık karşı doğrula. Meselen stritin, xlorotadın, mizostin, ibastin katarlıkla. Şundakla bir kısım sırtın işiltidigan doğrula ve kısmen doğrula bilen davalaş arkalık kesellik alametlerini ünümlük pesaytkili boludu. Ama doğru işiltiş çokum doktorunun yetekçiliği de ilip berilish kerek. Ziyade sezgür kişilerinin sağlamlıkını başkuruş, ziyade sezimçallık sağlamlıkını başkuruş, ziyade sezimçallık kesalliklerinin yüz berişidin ensireş, ya ki bütün hayatlık devriliği de. İkilemçi sağlamlık halıtı da turuşunu körüstüdü. Meselen, Öl təmirətki bilən reaksiya xarakterlik burun yallığı arsidiki halət turvatqan reaksiya qılğıcıla sağlamlıq yeni. Muhit reaksiya mənbəsi adam bədininin fiziologiyilik psixik amillərgə qartı ilib berilidu. Şunundək, ziyadə səzgürlükni tallab təkşürüşni qaytı təkşürüdü. Ziyadə sezimçallıq musabisinin tərəqiyyatını tosuş üçün. Öl təmirətki bimarlarının ziyadə səzgürlük burun yallığı aylınıp gelişinin aldını iliş gerek. İkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topi, ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruştaki noktuluk kişiler topudur. İkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topuğa. Karta ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruş mezmuni asaslıkı sağlamlık terbiyesi. Muhit ziyade sezgürlükni esli başkuruş. Sağlamlıkını tenşeş. Tallab tekşürüş ve ız koğlab tekşürüp başkuruş katarlıklarını öz işe alıdı. Radun'un ziyade sezimçallıkının hakiki ehvali. İşki Mongol'un Kökhot şehirdeki bir tordaş güldürmamılık yamğurdun. Keyin Nurgun doktorhanılarda zıq kesili bimarlarının sani üzlüksüz köpey geldikini eytkan. Bunundan başka Senşi, Tayyuan'dımı ve azı tordaşla
қар ямғұрдын кейін. Өзінің зық кесілінің яны қозғылып қалғалықыны инкас қылған. Бүлдірмамылық аварайы көрілгенде зық қатарлық реакция характерлік кеселдікле көп үз беремді. Бұның деке баш жинайетчі Гүлдірмама вән чақмақ ұлаға реакция қылыды. Бүл чені данчылары кичек әм еніқ болып, шамалғы әгішіп, нәтчі 100 километр ұшалайды. Әтта нәтчі 10 000 метр егізлікті пәрваз қылалайды. Бүл чені хава иқымығы әгішіп, бұлыт қатлымының астығы өрлі. Бұлыт қатлымы деке нәмлік вә электростатик бүл чені данчыларыны еріп өтеді. Күшлік суғық хава иқымы төвәлігенде техімі көп. Техімі еніп болған ішкілемчі гүл чені данчылары қайтыдың ер юзіге қайтып келіп. Адам бәдінінің нәпәс йолығы кірді. Ішкілемчі гүл чені данчыларының аллергиялік хусусиеті техімі күшлік. Адам бәдіні де йол юріші техімі әркім болғашқа кәлтіріп чықарған зиіні техімі иғыр болуды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. Бимарға әтияз пәсілді гүл чені реакция қылып, зық кесілі пайда болуш ихтималлығы тәхминен 5% болуды. Яз вә күз пәсілді кеселлік аламәтлері техімі иғыр болып, 50% бимарда зық кесілі пайда болушы мүмкін. Ондақта қандақ қылғанда бұның алдыны алғылы болуды. Бүлдірмама юз бәргенде. Амалба шиктер изләні яқшыда қаш. Бөй ішіде тұрыш керек. Бүлдірмамылық ямғырдың кейін құяш нұры түшкен тәқдірдімі өй ішіде бір мәзгіл тұрыш керек.

Nəmə üçün bəzilə sesib pıraqını pıraşını yaxşı görüdü? Dünyada nurğun pıraqlar var. Amma bəzilə sesib pıraqqa alahidi qızıqıdı. Bulub mu paypaq yüyüşdün burun avaylab elib pıraq baxıdı. Bu xıl xumarı ba adəmlə adətdə özünü kontrol qılalmaydı. Pırmısı turalmaydı. Amma bəzilə muşundaq ghalit pıraqlarını pırap kesel bulub gelib doktorxanığımı berib qalıdı. Sesib pıraqnın içigə Zadi qandaq məxbiyyətlik yoşurunga. Nəmə üçün adam bu pıraqlarını, pırmaslıqını kontrol qılalmaydı? Nəmə üçün bəzilə paypaqını pıraşını yaxşı görüdü? Hayvanatlarının tuğma qabiliyidi. Bəzi tədqiqatlarda körüstülüşcə, özünün bədənidiki pıraqını pıraş, bir xil hayvanlıq təbiyyətini mənbə qılgan tuğma qabiliyyət bulub. Özünün bəzi uçurlarını bilişk paydısı bulud ikən. Məsələn, özünün tər pırıqı. Kiygən ayığını pırap, bədənidiki pıraqdın anlıq halda bədənini təkşirələydikən. Çünki bəzi kisəlliklə alahidə bədən pırıqını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, bakteriya bilən yuqumlanğanda şikiyim sesik pıraydı. Hayvalla pıraqını pıraş arqılıq özünün ağırıb qalğan qalmağallıqıqa hökum qılalaydı. Genin oxşumaslıqı. İnsanların pıraş sezimi in dayın səzgür bulub. 400 genin kontrollıqıqı uçuraydı. Az digəndə 1 trilyon xıl pıraqını pırayalaydı. Bıraq tətqiqatlardın məlum buluşçə. Oxşaş bolmağan kişilərinin pıraş, sezim, qubul qılğıcı tənçisi də bərq mövcud bulub. Hər bir adəmdə özgeci irsiyyət özgürüşü bulud ikən. Bu, gen tərpidin bəlgiləngən bulub, məlum xıl pıraqının xuşboy, ya ki sesq işkəllikigi qarda özünün təsiratı bulud ikən. Yaxşı süpətlik özünü xorlaş. Səlbi, naçar keçirmişini başdın keçirgəndə. Çon minə sizni xətər işçidə turvatı dolu dəb qaraydı. Lekin əməliyyətdə bu xıl xətər mövcud əməz. Çoğ minginin tonuşu bilen real əhvalının tərqi adəmdə bir xil xuşallıq tuyğusu peyda qılıdı. Sesik paypaqını pırğanqı oxşaş. Pıraş seziminin ğıdıqlışı çoğ mingigi təhdid elib gelidi. Nəticədə bədəngi ziyan yetküzməydi. Bu xil pərq çoğ mingini ruhlandırdı. Bexətərlik tuyğusu besimli yeniklitidi. Pıraq əst saqlaş bilen zic münasibətlik. Bəzi alayidə pıraqla arqılıq besimli yeniklitib, Bexətərlik tuyğusuğa erişkili boludu. Məsələn, bəzilə məlum xıl pıraqni xuşallıq təsiratı bilən bağlaydı. Bu xıl xuşallıqni təkrar hiss qilish üçün o bu xıl pıraqni toxtumay pıraydı. Qayt-qayt küçə etkəndə bir xıl alahidə iştiyaq şəkillənidi. Bu xıl pıraqni pırğan siri bədəngi ziyini eğirlaydı. Bəzi pıraqlarda zəhərlik molekulalar boluşu mümkün. Daim pıraq bədəngi sümürülsə salamətlikə yoşurun xəvib elib gelidi. Benzin, qaldıq qaz. Benzin neftin distillengen, parçalangan bir xil ximiyelik arlaşma madda bolub, onun tərkibidiki tərkiblərinin köpincisi adam bədinigi ziyallıq. Avtomobil qozgalgandin kiyin qoyub berilgen qaldıq qaz tərkibide karbon çalı oksid. Hidrokarbon birikmilleri azot oksidleri qatarlıq qazla bolub, həmmisi ziyallıq qazgı kırdı. Bədən uzaq müddət benzin ya ki qaldıq qazını ziyadi köp sümürvalsa, qısqı müddətlik əst tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsilini həl qılış ixtidarıqı təsir görüstüdü. Aşxanıdiki Bosnın pırıqı. 1996-ci ili Xəlqaralıq İlmi Jornalının alaqıdar tətqiqatıdı görüstülüşcə, Bos bilən uçuruş ayallarının. Öpkə rakıqı qırıptar buluş xəvipini 3,100-dən 76-əsi aşırıb etidikən. Təkşürüş arqılıq. Aşxanıdiki Bosnın qoyub berilgən ziyallıq, qazının 200 xıldın aşıdıqallıqı. Aldigit benzol, spirt qatarlıq hər xil bulğumlarını öz içigə alıdıqallıqı. Bunun içində rak peyda qılğıcı maddalarının az əməsliki. Daim köp miqdarda sümürülsə, öpkə rakının peyda buluş xəvipini aşırıb etidıqallıqı eniqlanğan. Sir pırıqı. Sir pırıqı burunni intayin etişdirdiğan bolub, bədəngi bəlgilik ziyan yetküzüdü. Sir tərkibidə köp xil ximiyelik məsulatla bağ bolub. Qaldıq zəhərlik maddalar tuğutda ғәйрилік пайда қылыды. Формал дегет, яны тере вә шыллық пәрдіні күшлік ғыдықлап, адам бәдініге реакция қылыды.

Radio alğıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Kəşdə aş qorsa quxlaş bilən toyunub tamaq yap quxlaşının qaysı ziyanlıq. Özlüqdən pişdiğən yeməklərini jigəndə bexət əlikə diqqət qılın. Xanım qızların alqışığı erişkən kiyimlərgə rəng urub getişinin aldı neliş yapıraqçısı, xuşpıraq şarçı qatarlıqlarının rastlılı rolu barmı? Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıb etəmdək. Yan telefon oynaş, kısqa video görüş, nurgun kişiye nisbətən aytqanda turmuşidiki normallıq aylandı. Bununğa ägişib, yerim keçidi qosaq etişmü adet kiş bolup qaldı. Siz mo, aqıl bilen yesiyat otursada keçilik tamaq yeymü, yaki yemeymü dəb işkilinib baqqamu? Keçilik tamaq yeyiştin başqa, kəşlik tamaq doğrusu yeni bir məsli var. Yani nurgun kişi tez raq oruqlaş üçün kəşlik tamaq yeyməsini tallaydı. Yakında yeni bir xil oruqlaş usulu entayn modu bulup, ayda 10 jin oruqluğlu buludu deb atalgan. Bu xil 16 qoşulgan 8 oruqlaş usulunu tanlaganlar adatta tüştün burun saat 9-dan tüştün keyin saat 5-kiçi bolgan aralıqta bir narsa yeb, keşte hiç nime yemeydi. Undaqta yuqarqı bu tanlaşlardan qaysisi bekrek sağlam? Uxlaştın burun keçilik tamaq yeyish rastlı yaxşı emas mı? Nurgun kişinin uxlaştın burun keçilik tamaq yeyish yaxşı emas deb qarışırdığı sebep bunda qılsa, səmirib ketidu dəb qarğalıqıda. Əməliyyətdə, səmirib ketişinin keçilik tamaq yeyiş bilən ancı çox münasiyyəti yox. Səmirib ketişdiki səbəb, qobıl qılğan ısıqlıq miqdari bədən ehtiyacıdan eşib ketib, artıq ısıqlıq miqdari yaqqı aylınıb, qorsaq yotu dış bədilən gəllikdə. Şuna, qobıl qılğan ısıqlıq miqdari bədən ehtiyacıdan az bolsa, səmirib ketməydi. Eğer uxlaştın burunki 20 günde yeşlimi yemeyi kusunuz içip, oldurlap ketken bolsa, körnerlik alda inkasınız astılap, energiye kemdigini yiz kılalıgan bolsunuz, keçilik tamak yeşiniz orulluq emes mu? Hazır nurgun aq yaqlıqla ve oquvcılar keştimi hizmet ve ügün işini toxtatmaydı. Keş uxlaşqa saat 10'dan kiyin kusunuz içip, oldurlap ketken de azıraq tamak yemiz qandaq boludu. Oruqlavatqan kişilər oruqlaşını başlayan dəstləbki çağda tamaqını bıraqla az yeyəşkə kəşdi qosqı bəkli içib gedudu. Əməliyyətdə muvafiq yəb tamaq miqdarını asta-asta azaysımı buludu. Əksicə, əgər siz əsıldılı bək toyunub tamaq yəb, energiyanın qubul qılınışı yuqur əhvalda keçilik tamaq yemişsiniz mu, oxşaşlı səmirib gedisiniz. Navada özünüzü tizgilləmək keçilik tamaqını yiyisiniz, texmi səmirib gedisiniz. Əlbəttə, biz qılcı ənsirmək keçilik tamaq yesək bulmaydı. Çünki kəşdə, Bulup mu, bək keşik tamak yegende bəzi kesəliklərini gəldirib çıxırışı mümkün. Bir xil kesəlik keşdi bək köp yevilişdən kilib çıxıdı. Bu, keçilik tamak jığındı kesəlik alaməti dəb atılıdı. Keçilik tamak jığındı kesəlik alaməti bimarları ətdigəndə iştahsı tutulub, bir nərsi yüz kəlmək, keş kırışı bilalı iştahsı içilib gedudu. Keşlik tamaqdan kiyin qobul qıldığan energiya bütün günlük energiyanın 50%-dən köprəkini egiləydi. Yana daim keçisi uşaq düşək yeməkliklərini oğurluqca yeydi. Hər həftədə bu xil əhval 3 qetimdən eşib gedirdi. 3 aydan artıq davamlaşırdı. Onlarının energiya qobul qılışı adətki kişilərinikidən köp yuqur bulub, semizlik nisbitimi yuqur buludu. Ondaqda aş qorsa quxlusa texmi sağlam bulamdı. Əməliyyətdə, əgər keşlik tamaq yemək Aş qorsaq quxlusu mu, salamətlik ziyanlıq. Qandaqla bolmusun, adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bulduğan energiya, uzuqluq anç pərqlənməkdir. Məlum bir vaxt tamaqını yemək, adətdə tamaqını mı köp yeməyəndə çoxum energiya yetişməsi gəlib çıxıdı. Əgər keşik tamaq yemisə, başqa turmuş adətlərini özgərtməyəndə, bu xil əhval davamlasa, yenə uzuqluq yetişməsilik məsəsi gəlib çıxıdı. Məsələn, royu düşkünlük, mağdursuzluq, Roy besim, çırayı xunukleşiş qatarlıqlarının həmmisi ozuqluq yetişməsliyinin işbadisi. Bəzi alaydı kesəliklərgə nisbətdən kəşlik tamaq yeməsliyinin onlarqı bolğan təsiri teximi çoğun buludu. Məsələn, həzim qılış yolu da yarı bar bimarlarının yarısını eğirləşdirib içişi mümkün. Bəzi alaydı vaxtı xizmət qıldığan kişilər, məsələn, üç ismin almış işləb keçirik ismin işləydi qallar.
Kecide bir nərse jimise, damlı xizmet kıldığanda, xortadığan energiya mənbəsiga erişelmeydi. Adet kiçi qılıp etkanda, pekat işki xil adam aşkorsak xulus buludu. Birincisi, keşik tamaktan burun nurgun yemeklik yigen kişiler. Navada, siz düştük tamakta dostlarınız bilen bella tamakı oldurup, toyunup yigen bolsunuz. Ya ki, talla tamak yigen de tamakının pulu çüşlük yeymen depla zorlap köp yavağan bolsunuz. Veya ki, çüştün kim bir kağığında nurgun peçeni pırenik, meyve çive, berengi yapıraktısı edigendek uşak düşek yemeklerini yavalgan bolsunuz. Keşte herket kımısınız, öde oturup oyun oynap uxlaşkı tayarlı kımakçı bolsunuz. Ondaq da bugünkü bu keşik tamakını oylaşmışsınız mı boludu? İkincisi, beden yığırlığı bir kadar yığır kontrol kılışkı tigişlik kişiler. Eğer siz bir kadar iğir bulup, hatta semizlik sızgığı yetken bulsunuz, yemek içmekini muvaffak kontrol kılıp,

0: energiya qabul qilishni cheklashingiz kerak. Badan yig'irligini kontrol qilishning dastlabki mazgilida ongisanda bir ishki vaqt kechki tamoq yemasangiz bu bo'laverdi. Undaqda 16 qo'shilgan 8 o'riqlash usuli aytilgandek sog'lommi? Amaliyotda bu mu bir xil tamoqdan qisib o'riqlash usuli bo'lib, ongisanda tamoq yemaslik 5 ishki vaqtliq tamoqdan qisish bilan ancha farqlanmaydi. Agar tamoq yemaslik qat'iy davomlashtirilsa, o'riqlash unumini ko'rgili bo'ladi. Chunki energiyaning qabul qilinishi oziyib, yemak-ichmak cheklimga uchraydi. Biroq, tamoq yemaslik hargizmi tavsiya qilishga arziydigan o'riqlash usuli emas. Navbatda, nupuzliq sog'lomlik organlari kishilarga tamoq yemay o'riqlashni tavsiya qilib baxmadi. Agar uzun muddat tamoq yemay o'riqlasa, osonla aks ta'sir paydo qiladi. Karbon suv birikmalari bilan ta'minlash yetarlik bo'lmaganligidan kuchlik ochliq tuyg'usi paydo bo'ladi. Ro'yi jihatdan piyoram bo'ladi. Eg'ir bo'lganda o'ginish, xizmat, hatto kundalik turmushga ta'sir yetadi. Yana oziq-ovqat yetishmaslik, bosh qiyish, bosh og'rish, titit bo'lish, tashvishlanish, kunduzi mug'dash, kechki uyqusizlik qatorli masalalar ko'rildi. Shundaqla osonlik qaytib qo'zg'aladi. Agar odatda cho'ngib cho'ngishib o'zini kontrol qilmay, semizlik, balaylanmasi bek cho'ng bo'lish, qonda may ko'payib ketish, jigarni may qoplash qatorli kasalliklar giriptar bo'lsa, tamoqni muvofiq qisish kerak. Navoda odatda ko'p tamoq yemay, go'sht, tuxum, sutning qabul qilinishi yetarlik bo'lmasa, suyuqdan qo'rqsa, hazm qilishi yaxshi bo'lmasa, oziq-ovqat yetishmasa, tamoqni uzib qo'yib o'riqlashga hargiz bo'lmaydi. O'riqlashning tub yo'li umumiy energiyaning kirim-chiqim tavponligini kontrol qilish hamda badanning hayotiy kuchini saqlashdan iborat. Undaqda qanday qilganda sog'lom kechlik tamoq yegan bo'ladi? Sog'lomlik nuqtasini aytganda biz yanala imkon qadar qonuniyatlik qilda har kunlik 3 vaqt tamoqni o'rinlashtirishimiz, kechlik tamoqni uzib qo'ymasligimiz, kechlik tamoqni ko'p yemasligimiz kerak. Agar kechlik tamoq yemoqchi bo'lsangiz, amalbar tuvandiklarni qilishingiz kerak. Uxlashdan 1-2 soat burun yeb bo'ling. Uxlashdan burun ko'p miqdorda yemaklik yemang. Bo'lmasa uyquga ta'sir yetadi. Yaxshi uxlay olmasangiz, 2-chi kuni ro'yo oltingiz yaxshi bo'lmaydi. Navoda cho'qim kechlik tamoq yesangiz, cho'qim uxlashdan 1-2 soat burun yeb bo'ling. Masalan, soat 11 dan oshganda uxlashni planlagan bo'lsangiz, soat 9:20 dan burun yeb bo'ling. Amalbar maysiz, sog'lom yemakliklarni tanlang. Nurg'un kishi kechlik tamoqda tayyor cho'p, pranik, tort, kavab, mayda pishirilgan to'xu qatorliqlarni yeyishni yaxshi ko'radi. Lekin bu tamoqlarning hammasi may tarkibi, tuz tarkibi, qand tarkibi yuqori yemaklar bo'lib, salomatlikka foydasiz. Kechlik tamoq qilishga mos kelmaydi. Uningdan boshqa kechlik tamoqda qizilmush, kavab uchun degandek g'idiqlig'uchi tipidagi tetutqularni yeyishga mos kelmaydi. Oldi bilan meva-chiva, dalliq ziraat, purchaq va sut turdiklarini tanlashni tavsiya qilamiz. Bu yemaklarning may miqdori tuvan hazm qilib sumirlishi bir qadar oson bo'lg'ashqa oshqozon uchay yo'llarining yukini og'irlashtirib atmaydi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tamoq yemiz deb biz ishatdik adash, hozir bili chiniqimiz deb biz ishilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qaytib o'ynamdik.
4: Bas kucha, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ishatdik. Hozir chiniqishni bas ishimiz. Ey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam-da chiqadi ekanman. Ilgari bekachilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bog'ansir yaxshi bo'lib ketardi.
5: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Qadrli do'stlar, o'zligidan pishadigan yemaklar turmushimizga nurg'un qulayliklarni olib keldi. Shuning bilan birga, buning munosabatlik bexatalik hodisalari ham yuz berib turdi. Bir arning ko'zi yaralandi. 2017 yili Shanghaydagi bir aylan o'zligidan pishadigan xogoni tayyorlash jarayonida o'r chiqish tushigi to'silib qolganligidan qachi ichidagi qaynayotgan xogo sho'rpisi chachrab chiqib, bu arning o'ng ko'zini zaxmlantirgan. Doktorlar bu zaxmning ko'rish quvvatiga ta'sir yetkazganligini aytgan. Aynak ustal chiqilib ketdi. 2017 yili Sichuan o'lkasi Chengdu shahrida bir yigit uyda o'zi qaynaydigan xogo yemoqchi bo'lgan. Qizish jarayonida 2 sm qalinlikdagi aynak tamoq ustiga tuyuqsiz chiqilib ketib, bu yigitning putini zaxmlantirgili taslaq qolgan.
1: Biz yaqtırıp yediğen, öz qaynaydığan yemeklikler neymiş için bazı xəterlik əhval keltürüp çıxadı. Bunu onun qaynatış prinsipinden başlayıp düşündürüşkü toğır keledi. Özlükdən qaynaydığan xoğunun qızdırış qaltısında diatom topa, tömür uqi, alyumin uqi, koks uqi, aktif karbon, tuz, öçürülmegen haq, natri karbonat qatarlıq maddalar ba bulup, su bilan uçraşqandan keyin 20 sekundda temperaturası 90 Celsiya gradusdan eşip ketidi. Bu jarayan yana köp miqdarda gaz asıl buludu. Mashg'ulot muvofiq bo'lmaganda xatar keltirib chiqarishi mumkin. Gerçi özlükdən pişirilən yeməklər həqiqətən qulay bolsunmu, lakin o ilib gələn qulaylıqdan bəhrəman buluş bilən bir vaqtda biz yenə onun ilib gəliş ehtimallığı bolğan bexətərlik yoşurun xəvpigə diqqət qilishimiz kerak. Tövəndə özlükdən pişirilən yeməklərin işiltiş göstərməsini bilib bilin. Öz qaynadığan yeməklərdə bexətərlik yoşurun xəvpi mövcud. Birincisi, özlükdən pişirilən yeməklər ximiyəlik reaksiya arqalıq köp miqdarda ısıqlıq hasil qılıdı. Qızdış qaltısının işiltiş miqdarı və oralması haqqında birlik kəlgən ölçəm yox. Əgər süpəsiz məhsulat bolsa, yəki işiltiş məşğulatı muvafiq bolmasa, ısıqlıq miqdarı eşib ketib kontrol qılığılı bolmaydı. Ən axırda küyüb yarılışını keltürüb çıxırdı. Özlükdən pişirilən yeməklərin tərkibində belgilik miqdardakı fosfat kislota tuzu, oksidlənişdən saxlığıcı reaktiv, çirişdən saxlığıcı reaktiv qatarlıq yeməklik quruşları boludu. Bundaq məhsullarını uzun müddət işlətkəndə yeməklik quruşları adam bədəninə yığılıb qılıb kesəllik payda qıldı. Qızdırış qurulmasını qandaq işlətiş kərək? Bu xıldakı yeməklərin oralma qatısı üstüdə bir hava ötüş töşüqü buludu. Əgər hava ötüş töşüqü tosulub qalsa, asallı xətər gəltirib çıxırdı. Yuqori temperaturda hava besiminin normal buluşuqa kapalatlı qılış üçün çoxum hava ötüş töşüqünü içib etiş kərək. Qızdırış xaltısını çoxum düşəndürüşü boyunca işiltiş kərək. Kütülməgən zəxmədən saxlanış üçün qızdırış xaltısı, su xaltısı qatarlıqlarını xalığanca çuvmaslıq lazım. Kiçik balalarının qızdırış xaltısını bilməsdən işiltib silib, xətər yüz verişinin aldan eliş üçün qızdırış xaltısını çoxum balalarının qolu yetməydiğən cayğı qoyuş kərək. Öz qaynaydığan yeməklərin işiltiş cərəyanı da küyüb qalğanda, əgər terə zəxmlənməyən bolsa, dərhal iqin suğu çalab, andın məlhəm doğru sürkəş kərək. Əgər köygən terinin dairəsi çox bolsa, ya ki terə zəxmlənməyən bolsa, dərhal doktorxanığı bir pırtırab qılış kərək.
6: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınızda kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqat yolunuzu yurtdışını oylayman. Hər kəsmi qop quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Qarız alğan pulunu qaytırması bolandı. Quramığa yetməyəndə cinsi ziyankəşlikə uçurab, quramığa yetkəndin keyin ziyanı töləşini təşəbbüs qılsı bolandı. Vəsiyyətnamı bolmasa, miras qandaq təqsimlənidu. Tam suviqi acırab düşüb, adam öldürüb qoysa, zadi kim məsul buludu? Tövəndə diqqətinlər, bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları olsun.

qarz alğan pulunu qaytırması bolandı. 2016-cı yili 4-cı ayının 1-ci günü Xiaoming Shaowang'dan 30 milyon yuan qarz alğan. Xiaoming qarz ücreti yezip bergen, həm də 2017-ci yili 10-cı ayının 1-ci gündən burun qarzını qaytırışqa pütüşkən idi. Amma qarz möhliti toşqandan keyin Xiaoming qarzını qaytırış toğrusunda Shaowang'a izcil eğiz açmadı. Xiaoming mo Shaowang'ı təşəbbüskarlıq bilan izdəb qarzını qaytırmadı. 2020-ci yili 12-ci ayının 3-cü günü Shaowang Xiaoming'nin özügə 30 min yuan qarz ikənlikini isigə elib Xiaoming'dan qarzını qaytırışını tələb qıldı. Ondaqda Xiaoming qarzını qaytırışı kerekmi? Əxtələb qanun dəsturunun 188-ci maddəsi da mundaq deyilgən. Xalq sot məhkəməsindən həq tələb hüququnu qoğdaşını tələb qılış dəva vaxt çəkinin sürüki 3 il boludu. Qanunlarda ayrım bəlgilimi bolsa, şu bəlgilimi boyucu boludu. Dəva vaxt çəkinin sürüki hüquqlar hüququnun ziyanğa uçurğalıqını və məcburiyyət ötügücünü bilgən ya ki bilişki tegişlik bolğan kündün başlap hesablanıdı. Qanunda ayrım bəlgilimi bolsa, şu bəlgilimi boyucu boludu. Lekin hüquqi ziyanğa uçurğan vaxtın tartıb hesablağanda 20 yıldın eşip kətkən bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi qoğdumaydı. Alayda əhvalda Xalq Sot Məhkəməsi hüquqlarının iltiması asasən uzartışını qarar qılsı boludu. Çünqoda qarz alğan pulunu qaytırış qıl sığmaydıgan həqiqət deydigan gəp bar. Başqalardan qarz alğan pulunu qançılık vaqt ötkən bolışıdın qatı nəzər qaytırış kerek. Amma əxtələb qanun dəsturuda bu ruhnun əksçi bolğan bir xil tüzüm, yəni dəva vaqtçiki bəlgiləngən. Dəva vaqtçiki deginimiz əxtarının hüququnu çoxum aktiv təşəbbüs qilişi kərəklikini körstüdü. Əgər əxtar qanunda bəlgiləngən vaqtçiki sürüki içidə hüququnu yürgüzməsə, ondaqda vaqtçiki sürüki toşqandın kiyin qarızlarının qarız məcburiyyətini ada qılmaslıq hüququ boludu. Hüquqlarının hüququnu faal yürgüzüşüyə ilham verib, kişilərinin konu işlərğa esli bilişidən saxlanış. Şunun bilən bir vaxtda sot məhkəməsinin diloni sot qılış besimini yenikletiş üçün dəva vaqtçiki təsdiq qılınğan. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilimik əsasən dəvanın vaqtçiki sürüki adətdə 3 il boludu. Əgər həxtar dəva vaqtçikinin sürüki içində qarızlardan hüququnu təşəbbüs qılğan bolsa, ondaqda dəva vaqtçiki üzülüb qılış əhvalı görülüdü. Yəni 3 illik dəva vaqtçiki qaytadan hesablanıdı. Bu misalga konkretlaşdırğanda 2016-cı yili 4-cü ayının 1-ci günü Shaowang Xiaoming'a pul qarz berib turğandan keyin Shaowang Xiaoming'a nisbətən 30 min yuan həqdarlıqdan bəhrəman boludu. 2017-ci yili 10-cu ayının 1-ci günü pul qarz eliş vaqt sürüki toşqan Shaowang Xiaoming'dan 30 min yuanı qaytırıb verişini tələb qılışqı hüquqluq. Xiaoming qarzını qaytırmağan. Bu Shaowang'ın Xiaoming'ı bolğan qarızdarlıq dəva vaqtçikinin ədsizdən başlap hesablandığalıqının derək berdi. Əgər Shaowang 2017-ci ili 10-cı ayının 1-ci günündən 2020-ci ili 10-cı ayının 1-ci günü geçib bolğan məzgildə Xiaoming'dan əzəldən pul qaytırışını tələb qılmağan bolsa, Xiaoming mu əzəldən Shaowang'a təşəbbüskarlıq bilən qaytırıb baxmağan bolsa, ondaqda 2020-ci ili 10-cı ayının 1-ci günü Shaowang'ın 30 min yuan əxtarlıqının dəva vaqtçiki toşqan boludu.

Ariyet pul ya ki qarız pul işgəlikidə dəlil ispatının digini isab. Xotən şəhirdən cü əpəndi mundaq məsləhət sordu. Bir nəçil ilgiri can familik soğudu qılğanda aylanmın məbləqə ehtiyaclıq bolğan. Mən ündidar arqılıq onunğa isabat yötkəp bərgən idim. Ariyet pulunun modeti toşqandın kiyin can familik kəynigi tartıb pulunu qaytırmidi. Bizden izcil pul alaqımız bolğaşqa, o hesabat yötkelgen pulunun menin onundan alğan qarız pulunu qaytırğınım işgəliki. O menden ariyet alğan pul əməslikini eytdi. Sorap baxsam, bu xil əhvalgı yoluqqanda qandaq qilishim kerek. Cevap, Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim verim dilolarını sot qilishda qanunu tətbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğrusidiki bəlgili misigə asaslanğanda, dəvagər pul muamilə aparatının Hesabat yötkəş ispatıqılı asasən, xəliq işçi ilim verim dəvası qılğanda cavabkar hesabat yötkəlgənlikini iki tərəb otursudiki ilgirki ariyet pul ya ki başqa qarızını qaytırış təprədiyə bərgəndə cavab

Tam soğuk ay acırap düşüp Adem öldürüp koysa zadi kimimiz ul buludu. Wang Xiaoqiang'ın Ali Mektep'teki savağdışı Lin Ayyun bir başlangıç mektepinin okutucusu idi. Bir günü keşte işten düşüp öyüge mangan Lin Ayyun adettikige okşaş keti bitip, bir Oltrak rayonundan ötkende Oltrak rayon binasının sırtkı temeden acırap düşken bir Simon partisi onun beşiği düşüp, nek meydanda ölüşünü keltürüp çıkardı. Münasuvatlı tarmaqlarının təşhürüşü arqılıq, hadisiye çetişliq bu binanın 1991-ci ili selinğalıqı. 3 işke bölüngen bolıp cəmi 40 aile, 42 öy igisi barlıqı. Lekin xocalıq mülazimeti və öy igileri komiteti yoxlıqı. Din Ayyun'un ölüşüge səbəbçi bolğan Simon Partisi'nin 1-ci işkinin sırtkı temeden acırap düşkərliki məlum boldı. Söyümlük ayalının tuyuqsız ölümüdün Yuan Tao qatdıq azaplandı. O bu binadaki 42 öy igisi üstüden sot mahkemesine dava kıldı. Ondaqda tam suviqi acırap düşüp Adem öldürüp koysa, tölem cevapkarlıqını zadi kim üstüge ilişi kerek. Eğer konkret ziyan yetkizgücünü tapqılıp olmasa, oltırışlıq, barlıq aileler bununla münasip tölem bir işi kerek mu? İqtisadının tez sürati tərəqi kılışıqı əgişib, şehirlerde nurğun igiz binalar peyda boldı. Qarmaqqa naiti məzmut göründüğün bu imaretlerde, bəzi də undaq ya ki mundaq gelişməsliklər yüz verib qalıdı. Məsələn, imarətinin suvuqının tuyuqsız acırap düşüşü səbəbdik, başqalarının iğir zəximlənişi. Hətta ölüb getişini kəltürüb çıxırış deyəndək. Undaq da bundaq işlər yüz bərsə cavabkarlıqını kim üstlük elişi kerək. Həq tələb qanun dəsturu da bundaq alayid vəqələrgə iniq bəlgilimə çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərsə cavabkarlıqını imarətinin iqdari, başqurğucusu ya ki işlətkücüsü üstlük alıdı. Bunun aldınqı şərti iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücü özü də işqanda xatalıq yoxluqını ispatlayalmağan buluşu şərt. Əlbəttə, əxtələb qanun dəsturu da iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücünün mənfəətini nəzərdə tutub, onlarının ziyanğı uçurğucunun ziyinini tölep bərgəndin kiyin yenə başqa cavabkar çıxıb qalsa ya ki konkret hüquqi çıxılğucu tepilsa, şulardın bəlgilik iqtisadi ziyanını töldürülüşüğə ruxsat qılınğan. Bunundan başqa adıllıq prinsipini çıxış qılıb, əxtələb qanun dəsturda yenə hadisinin yüzberişidə ziyanlı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqi çıxılğucunun töləm cavabkarlıqını muvaffaq yeniklitişke boludağalıqı bəlgilengen. Bu dilo misalı da hadisi yüzberişdən ilgiri, ötüşmü yolunun ətrafıqa yeşqandaq bixətərlik agah bəlgisi, ya ki yürüşni məni qiliş bəlgisi quyulmağan. Lin Ayyun normal yol yürüş cəryanında tasadibi kilişməsliki uçurğan. Bu qıtımqı hadisinin yüzberişi de onun mu bəlgilik xatalıqı barlıqını ispatlaydıgan dəlil ispat yok. Şuna hüquqi çıxılğucunun töləm cavabkarlıqını yenikletidigan ya ki keçürüm qılıdigan əhval mevcut emez. Bu dilo misalidiki öy iqdari, başqurğucu ya ki işlətkücü bolğan 42 öy igisinin həmisi buzulğan imarətini muvaffaq remont qıldırış məcburiyetini ada qılmıqan. Şuna tamdın Simot partisi acırap düşüb, Adem ölüşke səbəbçi buluş hadisi yüzbərgən. Onlar bəlgilik, əq tələb, töləm cavabkarlıqını üstüge ilişqə tegişlik. Öy igiləri otursadiki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrış mümkün bolmağalıqdın, müstəqil şik numarı, ya ki mülük hüquqi xatırsadiki 40 ailini asasi ölçəm qılıb, münasib töləm cavabkarlıqını tən üstüge ilişi kerek. Adetki əhvalda hüquqi çıxılış hərkitige adetki xatalıq cavabkarlıqı prinsipi tətbiqlanıdı. Lekin yuqori boşluqdan nərsə düşüb getişdək bundaq alaydı hüquqi çıxılış hərkitidə ziyanğı uçurğucunun qarşı tərəfdə subyektiv xatalıq barlıqını ispatlayalışı təs. Şuna əxtələb qanun dəstur.

Yan telefonunu tepib elib vaxtada qaytırmay, yana bir qatım jütürüp qoysa töləm töləş kerek mu? 2025-ci ili 9-cu ayda Cü Əpəndi yolda Li xanımının ehtiyatsızlıqdan jütürüp qoygan yan telefonunu tepib alğan. Yan telefonunun yutup ketkelikini baykagan Li xanım dərhal özüge telefon qılıp Cü Əpəndi bilen alaqılaşqan. Li xanım əhvalını düşündürgəndən keyin Cü Əpəndi dərhal yan telefonunu qaytırıp verişke maqul bolğan. Həm də yan telefonunu özünün tokluq velisipitinin arqı sandıquğa selib qoygan. Lekin qulplumuğan. Vaqt çıxırıb Li xanımğa qaytırıp verişni planlağan. Keyinki bir neçə gündə Cü Əpəndi işi çıxıb qılıp yurtuğa qaytmaqçı bolub, tokluq velisipitini metro bekitidə toxtutup qoyub, yan telefonunu vaqtida qaytırmağan. Keyin Li xanım Cü Əpəndi bilan köp qıtım alaqılaşqan bolsumu, nəticəsi bolmay, amalsız saxçığı məlum qılğan. Saxçılar Cü Əpəndini tapqandan keyin o andan bu işini esige elib, toksikletinin arqa sandıqıdın yan telefonunu elib Li xanımğa qaytırıp bərməkçi bolğanda, yan telefonunun qayıp olğanlığını bayqağan. Li xanım Cü Əpəndidən ziyanını tələb verişini tələb qılğanda, iki tərəf kelişəlməgən. Axırda Li xanım Beijing şəhri, Dongqing rayonluq xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Cü Əpəndidən yan telefon haqqı, işdən qılış haqqı, qatnaş haqqı və yan telefon yutub getdi səbəbindən kelib çıxan uçur ziyini haqqını tələb verişini tələb qılğan. Li xanım Cü Əpəndi yan telefonu tip olğandan keyin yaxşı saxlamay, yan telefonu yeni bir qatım jütürüp qoygan. Onun ziyini üçün töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek dəb qarğan. Cü Əpəndi özünün yan telefonunu qaytırışını xalamay əməz, bəlki, pəqat özünün işi bilən aldıraş bulub getib, vaxtada qaytırışını unutup qalğallıqını bildirgen. O, yan telefonunun yeni bir qatım yutup ketkəlikini özdün körüşkü bolmaydı. Əgər o, özünün yan telefonunu tip olmağan bolsa, Li xanımının yan telefonu allı qaçan yutup ketken bolatdı. Şuna özdə subyektiv hatalıq mövcud əməz. Töləm cavabkarlıqını üstüge almaslıqım kerek dəb qarğan. Sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, Cü Əpəndi yan telefonunu tip olğandan keyin qaytırıp verişkə maqul bolğan bolsumu, lekin muvaffaq saxlaş məcburiyyətini ada qılmağan. Yan telefonunu qaytırıp bərgən küngəcə bixətər saxlamağan. Qanun boyunca guman orqanına tapşırıp bərməgən dəb qarğan. Cünxay Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanununun 314-ci maddısı da yütkən nərsini tip olğanlar igisigə qaytırıp verişi kerek. Tip olğucu oquq igisigə elbilişini vaxtada uxturuşu, yaki guman tarmıqı arqılıq, alaqıda tarmaqlarga tapşırıp verişi kerek dəb bəlgirəngən. Şunun bilən bir vaxtda 316-cı maddısı da tipu alğıcı yütkən nərsini alaqadar tarmaqqa tapşırıp verişdin ilgiri, alaqadar tarmaq yütkən nərsini tapşırıp verişdin ilgiri yütkən nərsini obdan saxlışı kerek. Xəstəlik ya ki zor səvəllik tüpəylidin yütkən nərsini buzuvətkən, yoxdüvətkənlər əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dəb bəlgiləngən. Cü Əpəndi yan telefonunu qaytırıp verişkə maqul bolğan bolsumu, lekin yan telefonunu xalığanca toksikletinin arqı sandıquğa qoyub qoygan. Yan telefonunu yaxşı saxlamay, səvəllik ötküzüb, yan telefonunun yeni bir qıtım yoxab getişini kəltürüp çıxırıb, Li xanımının mal mülkünü ziyanğı uçuratqan. Yütkən nərsini qaytırıp veriş hoquq igisinin qanunu bəlgilengen hoquqi. Li xanım yütkən nərsini qaytırışqa amalsız qalğanlıqını müayənləşdirgən əhvalda, tipu alğıcıdan münasib ziyanını tələb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şuna Cü Əpəndi töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilən bir vaxtda sot məhkəməsimi Li xanımı düşəndürüb, bu diloda işdən qılış puli, qatnaş puli və yan telefon yütüb keti səbəbindən kilib çıxan uçur ziyini xıracıdı qanunda bəlgilengən töləmgə erişiş hüquqı əməz. Yan telefonunu qaytırılıb olmağan əhvalda, yan telefonunun ufbraş əhvalıqı birləşdirib, bahağa sundurub töləb bərsi boludu dəb qardı. Axırda sot məhkəməsinin mürəsə qılışı bilən, iki tərəb birlik ekilib, Cü Əpəndi sotunun özü də Li xanımğa yan telefonunun bahası sundurulğandan keyinki sommasını töləb bərgən. Şunun bilən dilo muvaffaq həl bolğan. Sotçi altın tepalsımı köz qırını salmaslıqını, əxlaq təlibi, şundaqla qanuni məcburiyyət dəb əskərtdi. O, cəmiyyətinin səmimiyyəti və illiqliqini namayan qıldı. Şundaqla Adəm bilən Adəm otursudiki işəşini saxlap qaldı. Biz hər bir puxra bu güzəl əxlaqını anlıq əməliyyatda körsütüşümüz. Şunun bilən bir vaxtda qanun məcburiyyətini əstiçin saxlap, tipu alsıla məsul buluş, saxlaşda ada qılışını işqa aşırışımız kerek.
Bəzilər başqalarının yütkən nərsini tip olğandın kiyin avarçılıq tip berişdən ənsirəb xalqancı taşlı vetişi ya ki kar bolmasıqı mümkin. Əmma bu xıl qılmış avarçılıqını azaytmayla qalmasın, yana özdə xatallıq bolğallıqdın hoquq igisi aldıda münasib töləm cavabqarlıqını üstügə ilişi mümkin. Şuna başqalarının nərsini tip olğandın kiyin igisigə vaxtıda uxturuş qılıb elveliş ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıb beriş kerek. Qaytırıb beriş yoki tapşırıb berişdən burun tipi olğan boyumlarını yaxşı saxlaş, boyumlarının buzulub ketişi yoki yoqab ketişidən saxlanış kerek. Şunun bilan bir vaqtda əgər boyumlarını qaytırıb beriş səbəbidən qatnaş haqqı qatarlıq muvafiq çıxım kelib çıxsa, igisiyə töləm berişni tələb qılsa boludu. Əgər igisi inam berdiganlığını elan qılğan bolsa, nərsini qaytırğanda igisinin vədisi boyunca haqq alsa boludu.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anladılgan qısmən məzmunlar Şincan Xalıq Nəşriyatı tərbədən nəşir qılınğan Əxtələb Qanun Dəstori və Puxralarının turmuşuqı münasibətlik 100 sual-cavab namlıq kitabdan ilindi.

Әмді Донияғы Назар программымызды башлайымыз мән Зумрәт Ясын. Яршары инсанланың яшшыдегі бірдің-бір макан. Бұ гүзел пилантаны қадырләш пүткіл инсаниятның ортақ мәсөлиеті. Чонгу яршары маканымызны Дония білән бірлікті қодайды. Өрмәтлік радиоанлық ұчыла төәнді дейқтіңла программымызның тәпсілі мәсбұлырды болсын. Hürmetlik radyanlıq uçala. Yer şari insanların yaşadığı birdin bir makan. Bu güzel plantanı qadırlaş, pütkül insaniyatının ortak məsuliyeti. Reis Xi Jinping 2021 yılı 4. ayının 22. günü rəhbərlər klimat ali yığınığa videolu qatnaşdı həm mühim söz qılıb, adam bilən təbiət, hayatlıq ortak gəvdisi ideyasını sistemilik şərh elədi. O mundaq dedi. Yer şari muhitini tüzəşdiki mislsiz qiyinçilik aldıda, xalqara cəmiyyət mislsiz yüksək iradisi və hərkiti bilən məsuliyyətini dadılızımısıgi ilib, bir niyyəti küş çıxırıb, adam bilən təbiyyət, hayatlıq ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qilishi kerek. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasının yetəkçilikidə Jongu yeşil tərəqiyyatını qat'i ilgiri sürüb, karbonni çox qimmətkə yetküzüş, karbonni nitrallaşdırışını ilgiri sürüb, yer şarının 4-dün bir qısım kölümünün yenidin yeşilləşiqi töhbə qoşub, yer şari boyuca ən çoğun tırılmə energiya sistemisini bərpa qılıb, mol əməliyyət və əməli həmkarlıq arqılıq hər qaysi dövlətlə bilən birlikdə, Adam bilən təbiət inaq ötüş yolu üstüdə birlikdə izdinib, yer şari makanımızın qoğdaşdiki təntənlilik vədisini əməliyyəti görsətdi. Bu il 3-cü ayda 14-cü növətlik Məmlikətlə Xalq Qurultiyi 4-cü yığınıda Conxa Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyilik muhit qanun dəstori avazğı qoyulub, maqullunub, dünya güzəl cungu qurulışıqı qovaq boludıqan yeni bir muhim abidiga aylandı. Ən qatıq tüzüm, ən puxta qanunçılıqını yolu qoyğandıla, Ekologiya mədəniliki quruluşunu şənçilik kapalatki egi qılgılı boludu. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasını ruh və tutqı qılgan 160 min xətlik bu qanun dəsturuğa, Jongunun ekologiyilik muhitini qoğdaşdiki əmili təcrübisi və idar qılışdiki əqil parasiti mücəssəmlənən. Laosunun nopuzluq diplomati Xi Kun Bun Wong mundaqdadi. Jongunun bu qanun dasturi ekologiyalik muhitni tuzashni ilgari surishning ulgusi bo'lib, taraqqiy qilayotgan davlatlarga nisbatan cho'nqur o'rnaklik ahamiyatga ega. Bizning go'zal yer shari makonimizni o'rtaq qo'g'dishimizga foydali. Amerika, Jongu Amerika keyingi zamon taraqqiyot tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Kilford Cape mundaq dedi. Jongunun uzoq muddatlik taraqqiyot jarayonidagi sijil harakat kuchi va idora qilish unumi xalqarada barg'ansiri ulgi ko'rsatish unumini shakllantirdi. Rais Xi Jinpingning rahbarligida Jongunning yashil taraqqiyoti dunyo ekologiyasini tuzashga yangi yo'l, yangi ulgi yaratib berdi. Sharq Afrika egizligida Efiopiya hukumatı yashil miras tashabbusini o'tirg'i qo'yib, Jongunning ilg'ar suv tejab sug'urish, qum barxallarini muqimlashtirish qatorliq texnikalarini umumlashtirib, umumiy xalqni ko'cha tikib o'rmon ahyo qilishga qatnashishga ilhomlantirdi. Hozir Efiopiyada tuproqning eqib ketishi zo'r darajada tovalladi. Bir qism mevlik daraxtlar meva berib, yezi egilik taraqqiyoti va ochliq bexatarligiga kapolatlik qilishga unumli kuch qo'shdi. Efiopiyaning Jongoda turishliq bosh elchisi Tafila Debi Imam mundaq deb qaradi. Jongoning ekologiyani qo'llash texnikasi va tajribasi taraqqiyot ehtiyojimizga mos keladi. Jongo ekologiyalik muhitni qo'llashni iqtisod umumiy planiga kirgizib, yashil texnikaga mablag' solish salmoqini uzluksiz oshirib, umumiy xalqni muhit qo'llashga qatnashishga to'liq safarbar qildi. Bir qator tadbirlari o'rnak qilishga arziydi. Tinch okeandagi Aral davlati Fijida Jongunun yeşil akıl texnikisi əməliləşdi. Bu il 87 yaşı kirgən Kumar mundaqdadi. Dehqançılıq meydanımda Jongu yardan bərgən Fiji Zamburuq texniki ülgü körüstüş mərkizidiki mutaxəslə həlqiliş yolunu tip bərgənge qədər kəlgün səbidin tüpraq eğir dərəcədə eqib gidətdi. Zamburuq deyirib, qısqığını 20 ildin kiyin, dehqançılıq meydani ətrapıdiki dərya qırgıqıdiki ösümlüklə bük baraqsan ösüb, tüpraqnın eqib getişi körünərlik azaydı. Bu yer Fijinin zamburuqdan paydalanıp, derya kırgıqının seyirlip çüşünü tüzeştiki ülgü körüstüş bazısıga aylanıp, Tinch okeandaki Nurgun Aral devletlerinin vekillerini ekskursiya ve ügünüşke jalıp kaldı.
Jungo bilan Peruning bir balbaq bir yo'lni tang qurishdagi muhim turi bo'lib sifati bilan Perudagi Chancay porti Janubiy Amerikadagi tunji aql yeshil port bo'lib, qachlash, tushirish, gorizontal transport uskunalarining hammasi yeshil tok orqali qo'zg'atiladi. Mashg'ulot jarayonida karbon qo'yib berilmagachga, portning imkoniyatlik sijil taraqqiyotiga kuchlik yeshil quvvat qo'shdi. Peru davlatlik port ishlari idorasining sobiq raisi Juan Carlos Paz mundaqtadi. Chancay porti pakiz, ishonchlik energiya sepini muvaffaqiyatlik barpo qilib, energiya qurilmasini tubdan a'lolashtirdi. Ham bulg'imi qo'yib berishni unumli tovallatib, yeshil portlarning ulgisiga aylandi. Amerika Kaliforniya shtati Lavernida shosining biologiya professori Jay Jones mundaqtadi. Jungoning ekologiyani tuzash va yeshil taraqqiyotga qo'shgan ochqichliq bir to'pisi shuki, har qaysi qatlamlardagi xalqaro hamkorlikka unumli turtki bo'ldi. Bu orqaliq dunyo miqyosida tirilma energiyani taraqqiy qildirish va yeshil tipqa o'zgartirishni ilgari surdi. Klimat o'zgarishiga taqabil turishda dunyo jafo mushaqqatda hamdan bo'ldi. Jungu va'dasiga amal qildi. 2035 yilga borganda Jungu butun iqtisod doirasida parnik gazi qo'yib berish miqdori cho'q qimmatini 7% dan 10% kichik tovalladi. Texim yaxshi qilishga tirishdi. Raisi Jinping 2025 yili 9 ayda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Klimat O'zgarishi Oliy yig'inida videoliq so'z qilib, Jungu yangi bir navbatlik davlat o'z oldiga to'hfa qo'shishni ishqa oshirdi deb tantanalik chaqirdi. Jo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Klimat O'zgarishi ramka ahdnomasini amaliyalashtirishda chang turdi. Jungu Tinch okean orol davlatlari klimat o'zgarishiga taqabil turish hamkorlik markazi qurdi. 14-cü bəsil məzgilədə şamal elektri və yoruqluq volt məhsulatlarını eksport qılıb, başqa dövlətlərinin karbon qoyub verişini təxminən 4 milyard 100 milyon tonna azaytışıqı yardan bərdi. 10 yıldan bu yan tərəqi qılvatqan dövlətlərinin klimat özgürüşüqü taqabül turışı üçün təmilligən və səbər var qılgan tür məbləğinin umumi soması 177 milyard yuandan aşdı. Demak, Jungu boshdan oxir yer shari klimatini tuzashdiki harakat tarafdori va amaliy ishlaguchi bo'ldi. Avstraliyaning davlat iqtisodshunosi Jungoda turishliq sobiq bosh elchisi Rus Ganut mundaqtadi. Ekologiyalik muhit qonun dasturi Jungoning mas'uliyatchan cho'ng davlat bo'lish sifati bilan klimat o'zgarishiga taqabil turish, umumyuzlik yeshil tipqa o'zgartirishni ilgari surish sohasidagi qat'iy irodasini yana bir qatim namoyon qildi. Jungoning va'dasi ishonishga arziydi. Tailandın ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Pich Manopaviter mündaqtadi. Jungunun canlıqlarının köpxillikini qoğdaş sahasıdaki rəhbərlik ixtidari Tailandını öz içi alğan başqa dövlətlərinin ortaq nişanı qarab ilgirləşigə ilham bərməkdə. Yer şarının yeşil kiləçiki hər qaysi dövlətlərinin növətik talışıqı bağlıq. Biz yer şari ekologiyasının bir bütün tamponluğunu saxlab, keyinki əvlatlarını həm mol maddi baylıqdan bəhrəman qılışımız, həm yıldızlıq asmanğa, yeşil tağlarga nazar selib, güllərinin xuşpıraq yedini yetilişimiz kerek. Jungu 15-ci 5 yıllık planının başlanış yılını yeni başlanma qılıb, dünyanın hər qaysi dövlətlər bilən davamlıq birlikdə mürünü mürüg tərəb kürəş qılıb, adam bilən təbiyyat inaq ötüşünün güzəl kartinasını birlikdə sızıb, yeşillik ve güzellikni yer şartını ibaret bu makanda mengü sahilniş imkaniyetigi ege kılıdı. Hürmetlik radyanlı uçula, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan dektorları Abdursul Abdurim bilen Sumret Yasin, növetçi muharari Abdullah Molla, nazar açısı Eskar Tursun.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndən başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 10-cu ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultiyi xizməti yığında qılğan Xalq Qurultiyi tüzümədə qılç təvrənməyə çıng duruş və onu dəvr bilən tən ilgirilgən halda mükəmməlləşdiriş kerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Elminor yana məktəb aldığı saxlab taqdı taq bop duraddı. Onunğa boğan işlərini sözləb bədim. O, şünçilik xoşal bop getdi. Kəşik müzakirdən kin çüşüb yatağı jığılğanda sınıf başlığı Gülzar toladı. Kəminə Gülzar sınıf başlığı həm yataq başlığı buluş süpüdün bilən mundaq orınlaşdırışqın maqçı. Qılıqmılarını dın tutup anlanla, hə? Liza, sən minin karotumu almışsın. Gülzarın orni deriz tərəbdiki tövən qəvətdiki karvat idi. Bu parğa derizgim yıqın yaxşı orun idi. Elminur, sən Rəşidə bilən almışıb, Ləvzanın üstüdiki karvatda yatqın. Həməylən yoldaş Lizanı mərkəz qılıb, güzəl yataq qurub çıxımız. Gülzarın mən üçün yataq nirətləvatqallıqıdın həm süyündüm, həm xicil buldum. Gülzar, tətligimi az qaldıq. Köpçilikini bunca avarqımı saxın boladdi, dedim xicil bulub. Yaq, bir gün mü keçik duruşki bulmaydı, dedi Gülzar keskillik bilən. Xalizat, sən karvatındaki şaraq şuruqlarını sandığın qıtıq vət. Axşımı tolu şaraqılt uxlatmay sən adəmini. Xop başlıq, dedi Xalizat qızıqçılıq bilən qolunu kötürüb, azılı yığışdır mən, dedi. Çıraq öskəndin kin, heç qaysınlanın doyin, qayşıq görüşünlağa, avaz çıxırışınlağa ruxsat yox. Yancın, sən mi xorək tatma? Uval qımığına, mən nəl xorək tatdım? Yancın tatarğınıcə mürüsün çıxırıb qoydu. Onun qılıqlardan həmimiz külüşüb gəttik. Cancın mey, sən çıraq öskən haman şin taqaysın. Mən sənin üstündəki karvatı yetib, həm mağlanı qoğdaymən, həm küzdümən. Makul. Can cönmək umaq qılıqları bilən bizni küldürüb ətdi. Gülzar bərdəmdə yataqını qaytadın rətləb çıxdı. Gülzardın həm yataqdaşlarımdın bəkmü süyündüm. Mən burun ulanı öz dünyası

deyip kaçtım uladın xecil bulup. Apam bilen bir vasit köz çiki çıksan bek belen bolatdi, dedi İlminur. Sen o Vanxon op getettin. Bugün nemişkikin apamın Vanxonlıqıdın kapı bulmadı. Eylik gündün itibaren apamı torğı anç çıkmas bop qalğan idi. Her as, apan torğı əsər yolu mıgılı, bir vasit köz çiki mıgıl uzaq op getdi o. Yataqdaşlarım tuşmu tuştun vecerlap beni terik duratdi. Ulanın terik duruşlarının mı bunca könüllük hikayeliğini bara-bara yeskın mıqtı idi. Mektepte hayacallıq, azadlık dolgan bir əbdini ötküzdüm. Cümay günü imtalla tügep tədliğimi koyu etdi. Savaqdaşlarım bir işkiləb öylerge ketişke başladı. Yerlik balıla həmiz ketip olgan bosumu, mən həm kət gömkənmək, həm çüştünkin ilminorunu uzdub koyuş üçün qip qalgan idim. Mektep içi de adam şalanlap qalgan bulup, anda sanda somka çamadallarını kötürüş bürgen okuqıcılardan aldıraş menip ketip atkan okutkıcılar uçura etdi. Okutuş binasının aldı da məqsəsizli ayınıp yurdum. Burun adamlardan keçip yürüyen bulsam, əmdi könlüm bir kimlerini izleydi. Yani şu şarıq tərəpke, gün çıxılığan tərəpke mandım. Şundaq, könlüm karlıqaşını izleydi. Tötinci qavetki karlıqaş uğusu qarıdım. Derize hem itligen idi. Karlıqaş mı tətli qıp ketken müdü? Qamlaşmağın xiyalanı qıp durğunumda, kəynimdili birisi çakırdı. Liza, bu yetmiş qılvatısız. Meni çakırgını dəl mən izdigən karlıqaş muallim idi. Tan muallim bir xatirini kötürgini çikil batatdi. Tan muallim, yaxşı mısınız? Salam bədim muallimini qışıq gelib. Yıqındın kəybiyatınız qandağıraq. Yaxşı mı? Şındaq, yaxşı, bəkli yaxşı. Dəb cevap bədim hayacalınıb. Tan muallim minin hayacalınıb külüb durğunumğa qarab xoşal bop getdi. Rasma, bək yaxşı boldu Liza. Siz mini bək xoş qılvətdiniz cümü. Tan muallimge ürümcidki işlani və işində sözlə pəygən idim. O, və işində daim mana ilham berib duratdi. Ras, mən əmdi təşvişlənməydiğim buldum. Uyqumu yaxşı op qaldı. Hey Liza, bundaq təb səl qarman cümü. Xamışlıq kesilib lən uzaq müddət körəş qılışqı toğrı gelidu. Zuqamı oxşaş nəç gündə saqayıb getməydu. Maqul muallim, sözlərinizni çoxum isimdə tutub, boşaşmayı körəş qılımın. Ta ki, təl tükü saqayıqca. Dedim, iradəmini ihbatləş üçün işki muştumunu çıngdırıb. Yaxşı, yaraysız. Hər az ki çıqqalıqaş, tədli qoyub bəsimu getməbsiz qo. Siz bilən xoşlu şeydəb. Yeni bir qəşqarlıq dostum ba. Çüştünkin yolu çıxmaqçı, onu mu uzatmaqçıdım. Oy, Liza, dedi tan muallim xoş bub. Nimandaq yaxşı, elim o sizini uçurtup qapdı mən. Bu musa uçurşan maskemizə? Tan muallim bilən xoşluşub, yataq binası qarab çapdım. Çüştünkin ilmi nurni qiymiğan halda uzatıp qoydum. Kişlik tətil aran bir ay bosumu, lekin onunğa qiyma etdim.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlağa yetib geldik. Programımızni avalqıdakı yaxtırıp anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Doğluyum.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 萱萱，
1: 哎，
0: 作为一名老村干部，我要向你们提一个要求。
2: 您说。
0: 认准的路，爬着也要走到底。
2: 我承诺。
1: 我也承诺。

我常小舟的故事讲完了，可是彩虹路上的故事还没讲完，也永远讲不完。

Radioloq dostlar, turmuşda biz adətdə birgə kiçik balını, yəni birgə yaşanqallarını bək umaq dəb təsvirləyimiz. Köçkoyladı qoltuqlaşıp ketib atqan, özgeçi yasını vağan, şundaq umaq yaşanqallarını kösək bəkli suyunub ketimiz. Əndi bəzi yaşanqallar həqiqətən yasan çıx gelidu. Nemə ədigəndə, ula hayatlıqı boğan qızğıllıqını yok atmağan. Alımla, yasını şkırım kılışk amraq 60 yaştın 80 yaşıcı boğan yaşangan kişini təkşürüp, bulanın 90%-dün köpürəkinin tən tüşlürdün yaş göründü qallıqını. Hətta 10 neç yaş yaşırıp qağallıqını bayqan. Alımla yenə yasançıq yaşangallarının yukur qan besimi, üçəy yalluqı, rak atarlıq kesəlliklərgi qırıptar buluşu, yasını şkı əhmiyyət bəməydiğən yaşangallığa qarğanda 30% ətrapıda tövən bolulğallıqını eniqlıqan. Psixologiya alımlar yenə yaşanqallar muvafiq aldı yasınışı qırım qılış kerek deb təkidligen. Nim üçün? Çünki bundaq boğanda ulanın yaşlıq küçü aşı diken. Bu mu yaşanqallarga xuşallıq və ümit ata qılıdı. Bundaq yaxşı psixik alamətleri adamın işki acıratmalarının acırılışını tezletip, paydasız amıllarının beden sırtığı çıkıp geçişine intayin paydalıqken. Emeliyette yaşanqallar mu özünü muvafiq küçüşünü, ruhluq yürüyüşünü davamlaşdırsa, salamətliki bara-bara yaxşılanıdı. Demek, yasınış, yasançıqlıq, ərgiz mi naçar illət emez. Yasınıp yürüyüş bizni məngü yaş göstüdü. Şunlaşqa, özümüzü taşlif etməkdi. Məyli yeşimizdən qançı buluşudan qatdi nəzər, özümüzdən yeşimizdən masalətdə, hər vaqt özümüzgi boğan işəncimizni aşırıp yürüyüşümüz, ayatqı boğan qızğıllıqımızni yok atmaslıqımız gerek. Qinondaq bolsa, söyümlük radio anlıqıcılar, küylərimiz davamlıq sizlər üçün.

Hürmetlik radyo anlıqoçula. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcıla, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Nurgun kişiler hemişe kaydını bilip durup əməl kılalmağalıqı üçün uxsunudu. Yığın qiladın buyan yazıqçı Xan-Xan'nın şünç küp qayılarını anlap durup mu? Ligi yanılab bu ömrümüzde xatırcam ütküzəlməyimiz deyən bir cümlü sözü naidu modu boldu. Məsələn, oruqlaş üçün yemək işməkini kontrol qılış, ingilis dilini yaxşı ügünüş üçün hər günü sözlük yadlaş gerek. Bəzilər bir neçə gün davamlaşdırıbla bərdaşlıq beləmək vazgeçdi. Bəzilər pəqatla urunub baxmaydı. Bunların hamısı özünü kontrol qılış iqtidarının kəmçilliyinin ifadəsi. Özünü kontrol qılış iqtidarı kəmçil kişilər aman köpsallıq boludu, şu an muvaffaqiyyət qazanğıcılar haman en dayın asallıq kişilərdir. Bulub mu, əxli iqtidarlıq yanfını umumlaşqan dəvirdə, nurğun kişilərinin hər günki mutlaq köp qısım vaxtı yanfının kontrolluqıdı boludu. Kişilərdən nim üçün qayıb oludu? Kişilər nim üçün kürəş qılıdı? Çünki kişilər hazır qaldıdın məngü qanaətlənmək, boşaşmay kəlgüsüge intilib, teximi yaxşı maddi və mənəvi turmuşqa iqib oluşuna arzu qılıdı. Məsələn, bəzilə kırımının yuqıraq boluşunu bir neçə ildin kiyin özüge təvə özü edibilişini